0: Хуами Лыжа Ирин базары пошта жолдамаларын өкілетті қою түйінін айналып, төңіректегі 6 қыстақ тұрғындары группасына қызмет өтеді. Қыстақтағы пошта жолдамалары ауылдан осыраға аптасына 5 рет жеткізіліп, қыстақ тұрғындарының жолдамаларды дер кезінде тапсырып алуына шынайы кепілдік етілді. Шинжаң пошта басқару мекемесі жариялаған 2025 жылғы Шинжаң поштасының жалпылық қызмет өтеуін бақылау басқару мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылы бүкіл Шинжаңның жалпылық қызмет өтеуі бойынша қала районында күніне орта есеппен 2 рет жеткізу салыстырмасы 79,100-ден 45%-ті ұстаған. Ауыл қалашық үкіметтері тұрған жерде орта есеппен аптасына 5 рет жеткізіліп, пошта жолдамаларының жеткізілу уақыты орнықты тездеген. Қала ішінде қала район аралығындағы келесі күні жеткізу мөлшері 98,18%-ке, өлке ішінде 3 күн ішінде жеткізу мөлшері 93,100-ден 14%-ке. Өлкелер ара аймақ дәрежеледен жоғары қалаларда 5 күн ішінде жеткізу мөлшері 91,100-ден 25%-ке жетіп, бұқараның поштадан пайдалануына анағұрлым қолайлы, жоғары өнімді тиімді болған. Ауыл қыстақ жолдау жеткізу зат айналымы жүйесі құрылысы да жеделдігірлетіліп, әлеуметтік қатынас пошта селбестігі, пошта тез жеткізу селбестігі арқылы жедел жеткізуді қыстақтарға жеткізудің негізінен жаппай қамтуын жүзеге асырды. 2025 жылы Шинжаңда қыстақтарға жеткізілген пошта жолдамалары, жедел жолдамалар 124 миллион болып, аптасына жеткізу рет саны 3 реттен асатын құрылымдық қыстақтардың салыстырмасы 99,100-ден 92%-ке жетті. Шинжаң пошта басқару мекемесі партия басшылық группасының шужиі, мекеме бастығы Тыңмяу, жедел жеткізу қызмет өтеуі қала мен ауылды шарпып, сан мыңдаған отбасына тұтасты деді. Сонымен бірге, Шинжаңның ерекше ауыл шаруашылық өнімдері де жеткізу арнасы арқылы бүкіл елге бет алды. Жиыны 81 миллион 540 мың ауыл шаруашылық өнімі, жеміс-жидек өнімі, жас ет өнімі сияқтылар жөнелтіліп, сәйкес мезгілдегіден 38% артып, жерлік шаруалардың кірісін арттыруына өнімді жетекшілік етіп, ауыл қыстақтың жерлік ерекше өнімдерін байудың алтын түйініне айналдырды. Ерекшелікке ие пошта мекемесі шырт жаңа қызмет өтеу. 4-ші айдың 5-ші күні Құлжа қаласының Хайтаң жолы өрік гүлі үн қатады негізгі тақырыптық мәдениет саяхат қимылында Хайтаң жолы өрік гүлі уақытша негізгі тақырыптық пошта мекемесінде гүлдің хош иісімен қағаз сия тоғысып, іле көрінісі открыткасы, тоңазытқыш жапсырмасы сияқты мәдениет жасампаздық өнімдері көрмеге қойылды. Мұның ішінде өзгеше формадағы өрік гүлі открыткасы саяхатшылардың қызу қарсылауына ие болды. Шандондық саяхатшы Ули өрік гүлі открыткасын ден қоя таңдап, сол күнгі еске түсіру пошта таңбасын басып, шекара өңірдің көктем лебімен сағынышын қосып шешесіне жіберді. Шинжаңның жер-жеріндегі көрме, жарыс, мереке, мейрам құттықтау алаңдарында уақытша негізгі тақырыптық пошта мекемесін ашу қалыпты жағдайға айналып, қимыл формасын байытудың, жерлік салт-сананы әйгілеудің өнімді жолына айналды. Сонымен бірге түрлі негізгі тақырыптық пошта мекемелері Шинжаңда барлық жерде таралды. Тілшінің Шинжаң пошта басқару мекемесінен ұғысуынша, 2025 жылдың соңына дейін Шинжаңда негізгі тақырыптық пошта мекемесінің жалпы мөлшері 100-ден асып 102-ге жетіп, көрініс өңірі қосу мәдениет қосу пошта сынды ерекше қызмет өтеу үлгісін қалыптастырып, саяхатшылардың сезінуін байытумен бірге Шинжаңның мәдениет саяхатының өрлеуіне дем берген. Леғазақ автономиялы облыстық пошта басқару мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Чабин былай деп таныстырды. Шинжаңның айбынды да көркем жаратылыстық көрінісімен көп негізді ұлттық мәдениетіне сүйеніп, дәстүрлі пошта мекемесі негізгі тақырыптық пошта мекемесіне айналып, ерекше мәдениет жасампаздық өнімдерін шығарып, Шинжаңның ерекше ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін сатып, саяхатшылар сөзсіз баратын, ауыл сағынышын жеткізетін, мәдениет тарататын, Шинжаң хикаясын баяндайтын мәдениет бекетіне айналды. Бұқаралық саяхаттың жаңа бет алысына үйлесу үшін Шинжаң негізгі тақырыптық пошта мекемесінде тағы пошта мекемесі қосу тоғыспалы кәсіпкүйінің көп түрлену ауқымы жарыққа шықты. Үрімжі қалалық 1-ші орта мектеп уақыт негізгі тақырыптық пошта мекемесі мектеп мәдениетін тоғыстырып, баяу жеткізу ерекше қызмет өтеуін негіз етті. Мұражай негізгі тақырыптық пошта мекемесі түрлі жаңалық ашу мәдени мұраларын жандандырып, Шинжаң хикаясын баяндайтын микро көрме сарайына айналды. Алтай қаласы генерал тауы халықаралық шаңғы тебу демалыс аумағындағы қарлы алқап пошта мекемесі дене тәрбие қимылдарымен тоғысып, қар шаңғы мәдениетін әйгіледі. Отарымыздың ең батыс шетіндегі Ұлықшат ауданында батыс сүйек негізгі тақырыптық пошта мекемесі саяхатшылар сөзсіз баратын жерге айналды. 15 шаршы метрлік осы пошта мекемесінің күндік саяхатшы қабылдау мөлшері ең жоғары болғанда 2000 адамға жетеді. Жаңсулық саяхатшы Лиге тебірене былай деді. Мен арнайы Жұңғоның батыс сүйегі деген пошта таңбасы басылған открытка жолдауға келдім. Памир үстіртіндегі ізгі тілектерді алыстағы достарыма жіберемін. Ерекшелікте жарқын түйін, қызмет өтеуде өлшем, жолдау жеткізуде қамтамасыздық бар. Қызылсу Қырғыз автономиялы облыстық пошта басқару мекемесі, партия басшылық группасының мүшесі, кәсіп саласын басқару бөлімінің бастығы Лиши былай деді. Түрлі негізгі тақырыптық пошта мекемелері дәстүрлі үлгіні бұзып, мәдениет арқылы қуат үстеп, жағдаятта жаңалық ашып, пошта қызмет өтеуінің негізді қамтамасыздықтан сапаны сезінуге қарай дәрежесін жоғарылатуына мүмкіндік жасап, Шинжаң пошта жалпылық қызмет өтеуінің ерекше жарқын түйініне айналды. Жібек жолы торы тоқылды, Еуропа мен Азияға зат жеткізілді. Қашқар халықаралық пошта жолдамаларын ауыстыру мекемесінің шоғырлы бақылау басқару орнын жаңалау аяқталды. Торғат халықаралық пошта жолдамаларын ауыстыру пункті жұмыс жүргізуді қалпына келтірді. Жұңғо Қырғызстан шекара құрлық тасымалы пошта жолында қос бағытта қайта қатынау жүзеге асырылып, өзара ауыстыру мекемесінің өзек шекара өткелі ауыстыру пунктін тірегету, шетелдегі қамбаларға кеңею сынды шекараттаған жолдау жеткізу торын қалыптастырды. Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районы орнын тиянақ етіп, Шинжаң поштасының шекараттап жеткізу қызмет өтеу қабілеті онан ары жоғарылап, шығыста ел ішіндегі барлық қалалармен тұтасатын, батыста Орта Азияға, Еуропаға баратын пошта жедел жеткізу қызмет өтеу торы қалыптасты. Қашқар аймақтық пошта басқару мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Шүйчаң былай деп таныстырды. Қашқар кешенді қорғамалы баж аумағының үшті біріктіру шоғырлы бақылау басқару үлгісінен пайдаланып, шекараттаған пошта жолдамаларының кеденнен өту өнімділігі зор дәрежеде жоғарылап, кәсіпорындардың қыруар уақыт өзіндік құны үнемделіп, сыртқы сауда кәсіпорындарының халықаралық бәсекеге анағұрлым жоғары өнімділікпен атсалысуына мүмкіндік жасалды. Жұңғо жасауының дүниежүзіне бет алуындағы пошта тасымалы жаңа арнасы ретінде Қорғас халықаралық пошта жолдамаларын ауыстыру пункті 2022 жылы 7 айда ресми іске қосылып, Жұңғодан Қазақстан, Өзбекстан, Ресей сияқты елдерге экспорт етілетін халықаралық пошта жолдамаларын тасуды міндетін алды. Қазіргі дейін осы ауыстыру пункттің халықаралық пошта жолдамаларын ауыстыру мөлшері 2000 тоннадан асып, жерлік орын сыртқы саудасының дамуын пәрменді ілгерілетті. Кемелді шекараттаған интернетке сүйеніп, Шинжаң поштасы сыртқа бағытталған экономикаға белсене қызмет өтеді. Шинжаң пошта басқару мекемесінің санды мәліметтерінде көрсетілуінше, 2025 жылы тұтас жылда шекараттаған электронды сауда экспортына қызмет өтеу 38 миллион данадан асып, жерлік шағын тауарлардың ерекше өнімдердің мемлекет қақпасынан шығуына орнықты жол ашып, анағұрлым көп Шинжаң жасаған өнімдердің дүние жүзіне бет алуына мүмкіндік жасаған. Тілшінің оқысуына қарағанда Шинжаң поштасы тағы Цайнау сияқты шекараттаған негізгі электрондық сауда тұғырларымен селбестік орнатып, бір қонаққа бір шара бойынша дәлме-дәл қызмет өтеу жүргізген. Орта Азиядағы бес ел Ресей сияқты көптеген шекараттаған арнаулы линияны кеңейтіп, Жұңғо Қырғызстан, Жұңғо Еуропа шетелдегі қамба торабы пункті құрылысын ілгерілетіп, Түркия сияқты жаңа арналарды ашқан. Былтыр тек 9 ай жұмсап, Шинжаң поштасының халықаралық кәсіптік кірісінде тұтасшылдық межесеп нысанасы күні бұрын орындалған. Іркіліссіз зат айналым арнасы Шинжаң сыртқы саудасының орнықты артуына пәрменді қозғаушы күш қосқан. Жұңғо пошта тобы шекті серіктігі Шинжаң райондық бөлімше серіктігі халықаралық кәсіп бөлімінің қаридарлар директоры Нинко былай деп таныстырды. Қазір Шинжаң поштасы Үрімжі, Қашқарды өзекті түйін, Қорғас, Бақты сияқты шекара өткелдерін көмекші еткен халықаралық тасымал торы құрылымын алғашқы қадамда қалыптастырды. Пошта қосу сауда арналы желісі Орта Азиядағы бес ел, Пәкістан және Ресей сияқты елдерді қамтыды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
8: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
4: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
9: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
8: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әншейін.
9: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
5: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
10: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
9: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
6: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
11: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сұлияу қиқымы болмақ.
6: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
12: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
13: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
14: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
6: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш

ser неге. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтар.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында асқазанды зақымдайтын нашар тұрмыс әдеттерімен танысасыздар. Есею естелігінде «Не үшін күніне әрекет жасаса да, дене салмақ жеңілдемейді» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан асылдастан» айдарында «Бақытың өз қолыңда» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсемендерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
3: Асқазанды сақылдайтын нашар тұрмыс әдеттері. Бірінші, уағында тамақтанбау. Таңертеңгі асты ішпей қызметке шығудай нашар тұрмыс әдеті қызметшілердің тұрмыс дағдысына айналып барады. Мұндай бірде аш, бірде тоқ жүру асқазанның ақылсыздығына ықпал жасайды. Екінші, кеште тоя тамақтану. Таңертеңгі асты ішпеу, түскі асқа ат үсті қарау, кеште тоя тамақтану дай нашар тұрмыс дағдысы ас қорыту жүйесінің ақылсыздығына ықпал жасайды. Үшінші, тағам тазалығына көңіл бөлмеу. Ауру қоздырғыш бактериялардың өсіп өрбуі тез болатындықтан тағамдар оңай бұзылып сапасын өзгертеді. Таза болмаған тағамдарды тұтынғанда шұғыл характерлі асқазан қабыну, асқазан ауру, асқазанның кеңеюі және құсу сияқты ауруларды келтіріп шығарады. Төртінші, обырлана тамақ жеу. Тағамдар асқазанда ұнтақталып, қорытылғаннан кейін қоймалжыңға айналып, ішекке жеткізіледі. Ұзақ шайнап ақырын жұту дағдысын қалыптастырғанда, сілекей сұйықтығының бөлінуін арттырып, ас қорытумен сімірілуге пайдалы болады. Толық шайнамай обырлана жұтқанда, кесек тағамдар асқазан кілегей қабығын мұжып, асқазанның ауыртпалығын арттырып, тағамдардың асқазанда сақталу уақытын ұзартып, асқазан бұлшық еттерінің шаршауын келтіріп шығарып, асқазан қызметін әлсіретеді. 5-ші, суық тию. Асқазан сыртқы ортаның температурасына аса сезімтал мүше. Дене мүшесі суықтың тітіркендіруіне ұшырағаннан кейін асқазан қуырылып, асқазан ауруы, ас қорытуының нашарлауы, қосу, ішөту сияқты ауру белгілері болады. 6-ші, қалыптан тыс қалжырау. Қалыптан тыс дене еңбегі және ақылы еңбегімен шұғылдану қалжырауды келтіріп шығарып, дененің қарсылық қуатын төмендетеді де, асқазан кілегей қабығының қорғану ролын әлсіретіп, асқазан бөліміне қан жетіспеу, асқазан сұйықтығының бөлінуін ретсіз күйге түсіреді. Асқазан қышқылының мөлшері артып, кілегей сұйықтығының азаюы асқазан кілегей қабығын зақымдайды. 7-ші, рухани жақтан қарбаластыққа түсу. Асқазан ауруының пайда болуымен дамуы адамдардың көңіл күйімен де тығыз байланысты болады. 8-ші, арақ ішу. Әр күні аз мөлшерде қызыл арақ ішу денсаулыққа пайдалы. Алайда арақты көп ішу бауырды зақымдап, теріні құрғатып, ми клеткаларын өлтіріп, асқазан кілегей қабығын зақымдап, асқазан кілегей қабығының ісінуі, бұзылуы және асқазан жарасы, асқазаннан қан шығу сияқты ауруларға душар етеді. Мұнан тыс, арақ асқазан жарасын асқындырады. Сондықтан асқазан ауруы бар науқастар арақ ішпегені жөн. 9-ші, темекі тарту. Темекі адамдардың тыныс жолы жүйесін зақымдаумен бірге асқазан қабынуын келтіріп шығарады. Төмендегі бірнеше жақтардан асқазан кілегей қабығын зақымдайды. Қан тамырды тарайтып, асқазан кілегей қабығының қанмен қамдау қуатын әлсіретеді. Асқазанның тазарту қуатын әлсіретіп, өт сұйықтығының асқазанға қарай кері ағуын келтіріп шығарады. Оның үстіне өт сұйықтығындағы өт қышқылының тұзы сияқты құрамдар асқазан кілегей қабығын ауыр дәрежеде зақымдайды. Асқазан қышқылы мен асқазан белок ферменті асқазан кілегей қабығын шірітеді. 10-ші, беталды дәрістету. Көптеген дәрілер асқазан кілегей қабығын зақымдайды. Мәселен, қабынуды қайтару әдісі. Аспирин сияқты дәрілер асқазан кілегей қабығын қорғайтын простагладиннің бірігуін баяулатады. Сондықтан жоғардағы дәрілерді істеткенде шипагерлердің кеңесіне құлақ асып, тамақтан кейін асқазан кілегей қабығын қорғайтын сукрафит тектес дәрі-дәрмектермен қосып ішкен жөн.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай бар.

0: аптала шабуыл көтуде. Жоңго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
4: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
4: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгі

0: қаншаң жаң суы, он мың мұлық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Кезекте тыңдайтындарыңыз, не үшін күніне әрекет жасаса да дене салмақ жеңілдемейді тақырыбындағы мақала. Аударған Аққу Әпесқызы. Арықтауды тілге алғанда көпшілік ең алдымен тамақты тежеу мен дене шынықтыру үйіне барып, картошка жасатуды ойлауы мүмкін. Десе де, ауызды тиіп дене шынықтыру арықтаудың маңызды құрамдас бөлігі. Бірақ дене шынықтырып арықтап жүрген адамдар әр түрлі мәселелерге тап болады. Мысалы, әр күні 10,000 қадам жүрсе арықтауға бола ма? Әр күні дене шынықтыру үйіне барса да тамақты қалағанша жеуге бола ма? Мен не үшін әр күні дене шынықтыру үйіне барсам да арықтамаймын? Тамақты тежегенде арықтауға болады дейді. Сонда сөзсіз әрекет жасау керек пе? Төменде біз Америка спорт медицина қоғамы, Америка жүрек аурулар қоғамының осы сұрақтар жөнінде берген жауабына назар салып көрейік. Әр күні 10,000 адам жүрудің ғылыми негізі бар ма? Қазір телефонымызда көптеген дене шынықтыру екуаттары қосылды. Мен көпшіліктің WeChat спорт бетінде кімнің 10,000 адам жүргеніне назар аударатынына сенемін. Қадам есептеуіш біздің әрекет жағдайымыз жөндегі түсінігімізді тереңдетеді. Жалпы халықтық дене шынықтыру толқынында әр күні 10,000 адам басу да көптеген адамдардың нысанасына айналды. Бұл нысана қалай келген? Оның қандай негізі бар? Жаңағы айтқан Америка спорт медицина қоғамы мен Америка жүрек аурулар қоғамының анықтамасына негізделгенде, әр күні 5,000 адам жүру салауатты тұрмыс тәсіліне жатады. Әр күні 8,000-да 10,000 адам жүру бір шама жанды тұрмыс тәсіліне жатады. Зерттеушілер жайшылықта салауатты тұрмыс кешіретін адамдар әр күнгі қадам санын 10,000 қадам айналасында арттырса, азықтануды ешқандай тежемеген жағдайда да дене салмағының артуынан сақтайды, әрі қан қысымын төмендетеді. Бірақ аш қарында қандағы қанат пен май құрамы онша жақсармайды дейді. Әрекет тәсілі осыншама көп тұрса, не үшін жол жүруді таңдаймыз? Өйткені жол жүрудің әрекет күші мөлдігі мен әрекет қабілетіне болған талабы көп санды адамдарға үйлеседі. Дене шынықтыру тәжірибесі жоқ немесе дене салмағының негіздік саны біршама жоғары болған кезде жол жүруден бастап дене шынықтыру өте жақсы бастама болады. Егер салмағыңызды шынайы жеңілдетпекші болсаңыз, немесе қантты несеп ауруын, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруын жақсартпақшы болсаңыз, әр күні 10,000 қадам басу жеткіліксіз болады. Осы негізде өзіңізге үйлесетін әрекет жасауыңызға болады. Сондай ақ үйлесімді азықтануға да сәйкесті көңіл бөлу керек. Дене шынықтыру қандай дәрежеге жеткенде арықтауға болады? Зерттеулерде көрсетілуінше, әдеттегі дене шынықтыру күші мөлдігінде тек қана машықтанып тамақты тежей алмау, арықтау нысанасын жүзеге асыра алмайды. Семіздер аптасына 3 сағат мөлшерінде оттекті әрекет жасап,

салмағы 50 килограмм, адамдарда 500 килокалория энергия. Дене салмағы 70 килограмм, адамдарда 700 килокалория сарп болады екен. Бұл қарқын адамды недәуір шаршатады. Әр күні бір сағат табанды болу көп санда адамдар үшін өте қиын. Оның үстіне буынның зақымдалуы да бір шама зор болады. Сондықтан тек әрекет арқылы салмағын жеңілдету ең тамаша жоба емес. Әр күні дене шынықтыру үйінде шыныққан соң емін-еркін жеуге бола ма? Бұл көп адамдарды мазалайтын сұрақ. Ал бұл болса, арықтайтын адамдардың дене шынықтыру үйіне барып, қалай жаттығуына байланысты. Тамақты тежемей, тек әрекет арқылы салмағын жеңілдету үшін төтенше зор әрекет мөлшері қажет. Егер әр күні жүгіру машинасында жарым сағат қана әрекет жасасаңыз, тамақты қалағанша жеуге болмайды. Зерттеулерде көрсетілуінше, әдеттегі шынығу күшемелдігінде тек қана машықтанып тамақты тежемей арықтауға болмайды. Зерттеушілер семіз адамдарға аптасына 3 сағат мөлшерінде оттекті әрекет жасатып, тамақты тежемеген нәтижеде 4-те 6 айдан кейін дене салмағы ең көп болғанда небәрі 700 грамм ғана төмендеген екен. Әр күні әрекет жасаса да не үшін арықтауға болмайды? Зерттеушілер оттекті әрекет арқылы арықтауға қатысты 15 түрлі клиникалық тәжірибеге жан жақты талдау жасаған. Нәтижеде дене салмағын түсірудің сәтті болмауындағы басты себеп екі түрлі екенін байқаған. Бұл болса, әрекет уақыты немесе күшемелдігі жеткіліксіз болумен қоректікті шектен тыс толықтаудан келіп шыққан. Онда қоректікті толықтау деген не? Мысалы, мәлім адам бүгін дене шынықтыру үйіне барып, жарым сағат жүгіргенде 300 кило калория сарп болады. Бірақ үйге қайтар жолда бүгін көп әрекет жасадым, біраз қоректік толықтауым керек деп 400 кило калориялық қарма шелпегін жейтін болса, онда әрекет арқылы сарп болған энергияны қарма шелпегі қайта толықтады деген сөз. Атап айтқанда, біздің күнделікті әрекетімізде сарп болатын энергиямыз, мысалы баспалдаққа шығып түсу, үй шаруасын істеу қатарлар, бұл энергияның сарп болуында аса зор парық болады. Ең көп болғанда 500 килокалория парықты болады. Дене шынықтыру үйіне барып әрекет жасағаннан кейін, адамдар үнемі әрекетсіз энергияның сарп болуын өздігінен азайтады. Мысалы, машина айдауды, лифтке отыруды таңдайды. Үйге қайтып келгеннен кейін әйтеуір дене шынықтырдым ғой деп салданып, креслоға шалқыдан түсіп жатады. Осыдан барып, әрекетсіз энергияның сарып болуы да әрекеттен туындаған энергияның сарып болуын жояды. Тамақты тежегенде де арықтауға болады, онда және де әрекет жасау қажет пе? Анығын айтқанда, тамақты тежемей, тек әрекет жасау арқылы арықтау өнімі жақсы болмаса, онда тағы не үшін әрекет жасау керек? Мұндай ойдың белгілі қисыны бар, бірақ әрекеттің мақсаты таразыдан айырылу ғана емес, онан да маңыздысы семіздікке қатысты ауру қатерін азайту, әрі тіпті де сымбатты көріну. Бұл екі түйінге тек тамақты тежеуге ғана сүйеніп жетуге болмайды. Көптеген адамдар әрекетті жалғастырғаннан кейін дене салмағында өзгеріс болмағанымен, көңіл-күйі көтеріліп, ұйқысы жақсарып, денесі өміршеңдік күшке толы болады. Бұларды таразы өлшей алмайды, тағы бір түрлі жағдай. Әрекет жасағаннан кейін дене салмағында өзгеріс болмағанымен, денсаулыққа тиімсіз сақталған май азаяды. Сондықтан біз денедегі май мен дене салмағының өзгеруіне қарай отырып, майдың азайған-азаймағанын бағалауымыз керек. Зерттеушілер үш группадағы сынақ қабылдаушыларды салыстырған. Бірінші группа тек тамақты тежеп арықтайды. Екінші группадағылар тек әрекет арқылы арықтайды. Үшінші группадағылар әрекетті күшейтеді, бірақ дене салмағы өзгермейді. Нәтижеде бірінші группадағыларды екінші группамен салыстырғанда ұқсас дене салмағын жеңілдеткен жағдайда әрекет арқылы арықтағандар дене салмағын ғана емес жүрек өкпе қызметінде жақсартатынын байқаған. Дене салмағында көрнекті өзгеріс болмаған адамдарда да әрекет жасағаннан кейін ішкі органдарындағы жиналған май азайған. Ал бұл майлар көптеген созылмалы науқастардың келу қайнары. Әрекеттің пайдасы арықтау ғана емес. Жоғарыдағы әрекет арқылы арықтауға қатысты мәселелер айтылды. Десе де, әрекеттің пайдасы арықтау ғана емес. Адам туада әрекет жасауды қажет етеді. Біздің буынымыз, бұлшық етіміз, жүрек өкпе жүйеміз ұзақ уақыттық біртіндеп даму барысында әрекетке үйлескен. Салыстыра қарағанда, қалағанынша әрекет

кетістеу біздің тұрмыста тіпті де сенімді, тіпті де еркін болуымызға мүмкіндік жасайды. Қазіргі қоғамда лифт біздің ғимаратқа шығып түсуіміз үшін, автомобиль қатынас құралы, кресло мен жұмсақ орындық бізге жайлы демалыс ортасын жаратқанымен, бірақ дене мұндай тыныш отыратын тұрмысқа үйлесе алмайды. Мұндай тұрмыс тәсілі біздің белімізді ауыртып, мойын омыртқамызды жайсыздандырады. Міне бұл ұзақ уақыт әрекет жасамаудың зардабы. Қағидалы әрекет дене салмақты қысқа уақыт ішінде төмендетпегенімен, бірақ біздің әрекет көлемімізді арттырып, тіпті де тез жүруімізге, зейін зердемізді тіпті де тасқындатуымызға пайдалы. Мұнан сырт, ұйқыны жақсартып, мазасыздықты азайтуға болады. Адам белсенді әрекет жасағанда, бұлшықет өздігінен жиырылып, сүйек пен буын бірге шынығады. Тыныс алу тереңдеп, жүректің соғуы тіпті де тездеп, дененің өсуін жеделдететін гормон бөліп шығарады. Бұл сигналдар дененің азықтық заттардан үйлесімді пайдалануына түрткі болады, әрі сүйек, бұлшықет сіңірі сияқты тканьдарды синтездеп, сүйекті тіпті де күшейтеді. Көптеген зерттеулерде көрсетілуінше, әрекет адамды тіпті де ақылды талады екен. Балалар жөнінен алғанда, әрекет үлкен мидың маңызды өңірлерінің өсуін тітіркендіреді. Мысалы, қолдың буындарының әрекеттерге икемділігін шынықтыру, ақыл парасатты ашуға тиімді. Тепе-теңдікті сақтау қабілетін шынықтыру мидың жетілуіне пайдалы. Ересектер жөнінен алғанда, әрекет қан айналысын жақсартып, үлкен миды сергітіп, ұнамсыз көңіл-күйден арылуға тиімді. Қарттар үшін әрекет жасап тұру есте сақтау қабілетін арттырады. Сондықтан, белсенді әрекет ақаусыз тұрмыстың маңызды құрамдас бөлігі.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: Ол жаңен шеші, сізге бейбу.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, дэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во го кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

бақытың өз қолыңда. Аударған Әсейін Мақанұлы. Бала кезімде Ресейдің электронды шақпақ ойыншық аспабын сатып алуды айрықша армандаушы едім. Бірақ бір данасы 100 юан тұратын еді. Бір айдан ұсақ түйекке жұмсайтын ақшам 30 юаннан аспайтын. Қайтуым керек. Үйімізге жақын жердегі жұңғышы дәрі-дәрмек дүкеніндегі атай маған әйтеу жаздық демалысыңның уақыты жетеді. Маған дәрі материалына жұмсалатын безілдік қабығын терісуге қалай қарайсың деді. Жаздың шайдай ашық шылыңғырсық күндері безілдік қабығын терудің таптырмас уақыты еді. Мен 10 неше километрлік үлкендік шылы тоғай арасын армансыз шерладым. Ұзын таяғыммен ағаш басындағы жабысып тұрған қоңырқай безілдікті түрте-түрте мойныма ашып кететінді. Бір қалта безілдікті жинап алғаннан кейін тиін тебенге алмастырып, тағы да ұсақ түйекке жұмсайтын қаражатты қосып, ақыры әлгі электронды ойыншықты қолға келтірдім. Сауда сарайындағы электронды ойыншық қолға түскенімен, ойыным қанбай жатып, оқу да басталып кетті. Мен сияқты тағы бір құрдасым бар еді, оның халі тіпті мүшкіл болды. 12 мүшел балалар ертегісі деген желдес кітапқа қол жеткізу үшін, үйінің маңайындағы бір автоголік бөлшектер зауытының шығарып тастаған тау мая жарақсыз үйінділер арасына жан таласа тінтіп, зорға дегенде 70-80 килограмм жарақсыз темірді сатқанда ғана кітап сатып алатын ақшаны құрайды. Мен оның үйіне кітап сұрап алғалы барғанымда, денесі күнге тотығып, баужыңнан аумай қалыпты. Тағы бір қыз сабақтасының әңгімесі тіпті қызық. Оның көзі қымбаттау, көркі көз сүріндіретін қызыл көйлекке түссе, үйіндегілер алып бермей қойыпты. Оның үйі бір шайхана ашқан болатын, асханадағы басқа жұмыстарға ебі келмеген ол шпара тиюді үйрене бастапты. Сонымен үйіндегілер лайықты ақысын беруге келісіпті. Кейін келе біз олардың асханасына таңертеңгі шай ішуге барғанда, оның шпара түйген қос қолы көз үлдірмес тездікпен лыпылдап тұрғанын өз көзімізбен көріп шағамызды ұстадық. Кәдімгідей шпара түйу шеберіне айналыпты. Кейін түнде бір күні біз тұңғиық гүлі көлшігінен гүл тергелі барғанымызда, аяғына сандал іліп, үстіне алғызыл көйлек киіпті. Сол күні оның масаттанғанын, әрі ажарланып кеткенін мойындамасқа шарамыз жоқ еді. Бала кезімізде бізге керегі электронды ойыншық, ертегі кітап және әдемі көйлек. Бұларға қол жеткізудің жолы безілді

дәру, ескі темір терсек дәру тұшпарат ю. Бірақ сол шақтар, сол жылдардағы істер есімізде естелік болып қалып, өзгеше сезімге бөлейді. Бала кезіміздегі жастық демалыста өліп талып жүріп зорға дегенде қол жеткізген нәрселеріміздің қажеті қанша. Шынтуайтында түк те керегі жоқ. Менің электронды ойыншығымды бүкіл үйдегілер таласа тармаса ойнап, ақыры істен шықты. Кейін мен оны шағып, ішкі құрылысын зерттеп те көрдім. Сабақтасымның ертегі кітабын анау да мынау да оқып жүріп, ақыры жоғалып тындым болды. Бірақ ол сабақтастар арасында сағыныш болып қала берді. Қыз сабақтасымның көйлегі оңып кетті. Ақырында кім білсін, шешесі еден сүртетін сүрткіш жасап алған да шығар. Ол үлкейген соң көп ақша тауып, бұдан да көп әдемі көйлек сатып алар. Демалыстағы осынау кішкентай істер маған бір иненің жасуындай қағиданы ұғындырды. Өмірде кейбір істерге жаныңды сала кірсең, бейнелеуге тіл жетпейтін, дәлел сыпатты қажет етпейтін, уақытты басып озған алымды адам боласың. Орындалса бала күнгі арманың айналады, балалығың арманға деген бір ән бар еді. Талай жылдан соң сол кездегі өз күшімізге сүйеніп қол жеткізген нәрселеріміз тәтті елес болып қалмақ. Ешқашан кідірме, аңсаған нәрсеңе өзің талпын, бақытың өз қолыңда, ол өмірлік сенімге айналар хақ.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
3: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
4: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыз.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағатайдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Алтыншы, өңірлік сәйкесті дамуды жебеу. Қала-қалашықтануы мемлекеттің кең көлемді қоғамдық аяқ алысына саяды. Дұрыс принципті әуел бастан белгілеу және оған табанды болу керек. Мүбәда ауытқитын болсақ, түзету барған сайын қиын болады. Қала-қалашықтану басқа құрылыстарға ұқсамайды. Үй қаланып, жол салынып, семон төсілгеннен кейін шегінуге мүмкіндік жоқ. Негізгі принцип, меніңше бастысы мынадай төрт түрлі. Біріншіден, адамды негіз ету. Адамды негіз еткен қала-қалашықтануды ілгерілетіп, қала-қалашықтарда халықтың сапасы мен тұрғындардың тұрмыс сапасын жоғарылатып, қала-қалашықтарда орнықты жұмыстан алатын және тұрмыс кешіре алатын қабілетке ие тұрақты тұрғындардың тәртіп пен қала тұрғынына айналуын жебеуді маңдай алды міндет ету керек. Екіншіден, орналасуын сапалыландыру. Байлық ортасының көтерімділік қуатына негізделіп, қала-қалашықтанудың ғылыми үйлесімді макролық орналасуын қалыптастырып, қалалар шоғырын негізгі тұлға етіп, ірі орташа шағын қалалар мен шағын қала-қалашықтардың үйлесімді жұмыс бөлісін, бірін-бірі функциялық толықтауын, сәйкесті дамуын жебеу. Үшіншіден, экологиялық өркениет. Жасыл дамуды, айналмалы дамуды, төмен көмір қышқыл газды дамуды күш сала ілгерілетіп, табиғатқа жасайтын ықпал мен зиянды мүмкіндіктің барынша азайтып, жер, су, энергия сияқты байлықтарды үнемдеп, шоғырлы пайдалану керек. Төртіншіден, мәдениетті жалғастыру. Тарихи естемесі, өңірлік ерекшелігі, ұлттық өзгешелігі бар көркем қала-қалашықтарды дамыту да қала бейнесінің бірыңғай барлығы оқсас болуына болмайды. Орталықтың қала-қалашықтану қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12 айының 12 күні 18-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. Бірінші бөлім орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 592 бет. Бейжің қаласының Астанаға жатпайтын функциясын сейілтіп, Бейжің Тяньаньмен Хэбидің сәйкесті дамуын ілгерілету аса зор жүйелі инженерия. Нысананы айқындап, Бейжің қаласының Астанаға жатпайтын функциясын сейілту арқылы экономикалық құрылымды және кеңістік құрылымды реттеп, дамудың ұтымды жаңа жолын ашып, халық саны, экономикасы тығыз өңірлерді сапалы ашу үлгісі жөнінде ізденіс жасап, өңірлік сәйкесті дамуды жебеп, жаңа арту үйегін қалыптастыру керек. Ой желісін айқындап, реформаны алдымен жүргізуге табанды болып, реформа шараларын тәртіпті сәйкесті түрде алға қою керек. Әдісті айқындап, болашаққа көз жіберіп, кеңінен толғанып, жұмысты байыпты тындырымды істеп, қадам сайын қамалалып, қажымай талмай үздіксіз күш салу керек. Орталық қазына экономика басшылық группасының 9-шы реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айының 10 күні, Халық газеті 2015 жылы 2 айының 11 күні. Чаңжаң экономикалық белдеуінің дамуын ілгерілетуде ұстаным озық болу, экологияны маңдай алды орынға қоюға, жасыл дамуға табанды болып, экологиялық ортаны қорғауды басты орынға қойып, Чаңжаң дариясына саятын барлық экономикалық қимылдар экологиялық ортаны бүлдірмеуді алғы шарт етіп, барынша қорғауды жабалы еріп, қауырт ашумен айналыспау керек. Ой желісін айқындап, қатаң тежем орнатып, Чаңжаң дариясының экологиялық ортасын тек жақсарту керек, бүлдіруге болмайды. Маңызды факторлардың өңірлер ара жылжуын тездетіп, дамуды бір тұтас жоспарлау дәрежесімен тұтастығын, сәйкесімділігін, баяндылығын күшейтіп, маңызды факторларды орналастыру өнімділігін жоғарылату керек. Чаңжаң дариясының алтын арналық ролын сәулелендіріп, шаруашылықты дамытуда жасыл, айналмалы, төмен көмір қышқыл газды даму талабына әйгілеу керек. Ілгерілету пәрменді болу үшін сөз жоқ басшылықты күшейтіп, бір тұтас жобалап жаппай ілгерілетіп, дамудың сапасы мен өнімділігін жоғарылату керек. Орталық қазына экономика басшылық группасының 12-ші реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 1 айының 26 күні, Халық газеті 2016 жылы 1 айының 27 күні. Шүңән жаңа районын құруды пландауда партия орталық комитетінің басшылығында қызметті орнықтылық барысында ілгерілету жалпы арнасынан жазбай, жаңа даму ұстанымын берік орнатып және дәйекті тиянақтандырып, экономикалық дамуға жетекшілік ететін жаңа қалыпты жағдайға үйлесіп және оны меңгеріп, ұсыным жағында құрылымдық реформаны ілгерілетуді негізгі желетіп, әлемдік көзайға, халықаралық өлшемге, жұңғоша ерекшелікке, нысананы жоғары деңгейде белгілеуге табанды болып, экологияны алдымен ескеруге, жасыл дамуға табанды болып, халықты өзеге етуге, халық тұрмысын қамтамасыздандыруға және жақсартуға көңіл бөлуге табанды болып, Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін қорғауға және асқақтатуға, тарихтың мәдениет мәйегін жалғастыруға табанды болып, оны жасыл экологиясы қоныстануға жайлы жаңа қала районы, жаңалық ашу арқылы дамуға дем берудің жетекші районы, сәйкесе дамудың үлгі көрсету районы,
ашық дамудың бастаушы районы етіп құрып, жаңа даму ұстанымын дәйекті тиянақтандырудағы жаңалғаша дамудың үлгі көрсету районына айналдыруға күш салу керек. Шүңан жаңа районын құруды пландайық. 2017 жылы 2 айдың 23 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 164 бет. Жаңа жағдайда өңірлік сәйкесе дамуды жебеудің жалпы ой желісі, өңірлік саясат жүйесін объектив экономикалық заңдылық бойынша реттеп кемелдендіріп, өңірлердің салыстырмалы әбзалдылығын сәулелендіру, түрлі маңызды факторлардың үйлесімді ауысуы мен жоғары өнімді шоғырлануын жебеп, жаңалықаша дамудың қозғаушы күшін арттыру, жоғары сапалы дамудың қозғаушы күш жүйесін қалыптастыруды тездетіп, орталық қалалар және қалалар шоғыры сияқты экономикасы дамыған әбзелділікке ие өңірлердің экономикасы және халық саны көтерімділігі қуатын күшейту. Басқа өңірлердің астық қауіпсіздігін, экология қауіпсіздігін, шекара өңір қауіпсіздігін қамтамасыз ету, тағы басқа жақтардағы функцияларын күшейтіп, артықшылық арқылы бірін-бірі толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасым қалыптастыру. Артықшылық арқылы бірін-бірі толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасының қалыптасуын ілгерілетейік. 2019 жылы 8 және 26 күні партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 189-190 бет. Еліміз экономикасының жоғары қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне бұрылыс жасауы өңірлік сәйкесе дамуға тың талап қойды. Өңірлердің экономикалық даму жағында оқсас бір деңгейге жетуін жай ғана талап етпей, қайта өңірлердің шарт жағдайына негізделіп, үйлесімді жұмыс бөлісетін, сапалы дамитын жолмен жүру керек. Бүкіл елді жоғары сапалы дамуға жетектейтін бірнеше жаңа қозғаушы күш қайнарын, әсіресе Бейжің, Тяньцзинь, Хэби, Чаңжаң атырауы, Чжучжаң атырауы сынды үш үлкен өңір, сондай-ақ кейбір маңызды қалалар шоғырын қалыптастыру керек. Біркелкі болмау жалпы еттік өмір сүреді. Даму барысында салыстырмалы бір келкілікті жебеу керек. Бұл өңірлік сәйкесе дамудың диалектикасы. Артықшылық арқылы бірін-бірі толықтайтын жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасымның қалыптасуын ілгерілетейік. 2019 жылы 8 және 26 күні. Партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 190 бет. Хуанху өзені жағалауындағы өңірлер іш жүзіндікті шығар түйінетіп, су шаруашылығына ыңғайлы болса су шаруашылығын, тау шаруашылығына ыңғайлы болса тау шаруашылығын дамытып, астық егуге ыңғайлы болса астық егуді, ауыл шаруашылығына қолайлы болса ауыл шаруашылығын, өнеркәсіпке ыңғайлы болса өнеркәсіпті, саудаға ыңғайлы болса сауданы дамытып, өңірлік ерекшелікке бай жоғары сапалы даму жолын белсене қарастыру керек. Шөзен қайнары, Чилиан-Шан тау сияқты экологиялық функциясы маңызды өңірлер шаруашылықты экономиканы дамытуға ыңғайсыз. Олар негізінен экологияны қорғап, су қайнарын сақтап, анағұрлым көп экологиялық өнімдер жаратуы тиіс. Хуанхэ иіндегі суармалы өңір, Фэнхэ, Вэйхэ жазығы сияқты астық мол өндірілетін негізгі өңірлер осы заманғы ауыл шаруашылығын дамытып, ауыл шаруашылық өнімінің сапасын жоғарылатып, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үлес қосу керек. Өңірлік орталық қалалар сияқты экономикалық даму шарт жағдайы жақсы өңірлер шоғырлы дамып, экономика мен жан санының көтерімділік қуатын жоғарлатуы керек. Кедей өңірлер негізді құрылғылар мен әлеуметтік қызмет өтеу деңгейін жоғарлатып, халық тұрмысын барынша қамтамасыз етуі және жақсартуы керек. Хуанхэ өзені алабының экологиясын қорғау және жоғары сапалы даму жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 9 айдың 18 күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүру туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 243-244 бет. Чаңжаң атырауын бір тұлғаландырып дамыту стратегиясын атқаруда бір тұлғаландыру мен жоғары сапалы болу сынды екі тетікті мықты меңгеріп, бір тұлғаландыру ой желісі мен шарасы арқылы әкімшілік бөгеттерді талқандап, саясаттық селбестікті жоғарылатып, факторлардың анағұрлым кең көлемде іркіліссіз ауысуына мүмкіндік жасау керек. Бұл әрқайсы өңірлердің салыстырмалы әбзелділігін сәулелендіріп, анағұрлым үйлесімді жұмыс бөлісін жүзеге асырып, анағұрлым қуатты біріккен күш ұйыстырып, жоғары сапалы дамуды жебеуге тиімді. Чаңжаң атырауының бір тұлғаланып жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілетейік. 2020 жылы 8 және 20 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 187-188 бет.
Өңірлік сәйкесті дамуды жебеу, өңірлік сәйкесті даму стратегиясын, өңірлік келелі стратегияны, негізгі тұлғалық функциялық өңір стратегиясын, жаңаша қала-қалашықтандыру стратегиясын ішкерлей атқарып, маңызды өндіргіш күштердің орналасымын сапалландырып, бірінің артықшылығы мен бірін толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасым мен мемлекет жер кеңістік жүйесін орнату. Батыс бөлікті қауырт ашуда жаңа жағдай қалыптастыруды ілгерілетіп, шығыс солтүстікті жаппай көркейтуде тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетіп, орта бөліктегі өңірлердің жедел көркеюін жебеп, шығыс бөліктегі өңірлердің осы замандануды жедел ілгерілетуіне дем беру. Байырғы төңкөрістік базалардың ұлттық өңірлердің жедел дамуына қолдау көрсетіп, шекара өңірлерді гүлдендіруді күшейтіп, шекараны гүлдендіріп халықты байытуды, шекараны орнықтырып шекараны бекемдеуді ілгерілету. Бейжің Тяньжин Хэбэйдің сәйкесі дамуын, Чаңжаң экономикалық белдеуінің дамуын, Чаңжаң атырауының біртұлғаланып дамуын ілгерілетіп, Хуанхэ өзені алабының экологиясын қорғау мен жоғары сапалы дамуын ілгерілету. Шиңуан жаңа районы жоғары өлшеммен, жоғары сапамен құрып, Чыңдоу Чунчин өңірінің қосқала экономикалық шеңбері құрылысын ілгерілету. Негізгі тұлғалық функциялық өңір тізімін ақаусыздандырып, мемлекет жер кеңістігінің даму жүйесін сапалландыру. Адамды өзі кеткен жаңаша қала-қалашықтануды ілгерілетіп, ауыл шаруашылығынан ауысқан жан санының қала тұрғынына айналуын тездету. Қалалар шоғыры мен қалалар шеңберін сүйеншете отырып, ірі орташа шағын қалалардың сәйкесе даму жағдайын қалыптастырып, аудан қалашығы маңызды дәнекер еткен қала-қалашықтандыру құрылысын ілгерілету. Халықтың қаласын халық гүлдендіруге, халықтың қаласының халық үшін қызмет етуіне табанды болып, қаланы пландау, көркейту, басқару деңгейін жоғарылатып, аса ірі ерекше ірі қалалардың даму тәсілінде жедел бұрылыс жасап, қаланы жаңалау әрекетін атқарып, қаланың негіздік құрылғылар құрылысын күшейтіп, қоныстануға жайлы, төзімді, зерделі қала құру. Теңіз мұхит экономикасын дамытып, теңіз мұхит экологиялық ортасын қорғап, теңіз мұхит жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдету. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманнанға мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 6. Мемлекетті ғылым-техника оқу-ағарту арқылы көркейту стратегиясын атқарып, осы замандандыру құрылысын дарынлар арқылы қолдауды күшейту. 1. Оқу-ағарту мемлекеттің ұлы жоспары, партияның ұлы жоспары. Жұңғы мемлекетті оқу-ағарту ғылым-техника арқылы көркейту стратегиясын табандылықпен атқарып, оқу-ағартуды бастан аяқ алдымен дамытатын стратегиялық орынға қойып, қосылымды үздіксіз арттырып, жалпы халықты оқу-ағартуды, ғұмырлық оқу-ағартуды құлшына дамытып, қоғамды үйренуге құлықты етіп құрып, барлық баланың білім алу орайына ие болуына, 1 миллиард 300 миллион халықтың оқу-ағартудан, анағұрлым ойдағыдай бұрынғыдан да әділ игіліктенуіне, өзін-өзі кемелдендіретін, қоғамға үлес қосатын, халыққа бақыт жарататын қабілетке ие болуына мүмкіндік жаратуға құлшынады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу-ағартуды бірінші орынға қою әлемдік дәріптеу әрекетінің бір жылдығын еске түсіру қимылында экран арқылы жариялаған құттықтау сөзі. 2013 жылы 9 айдың 25 күні, Халық газеті 2013 жылы 9 айдың 27 күні. Оқу-ағарту халықтың жалпылық сапасын жоғарылатудың, адамның жан-жақты жетілуін жебеудің маңызды жолы. Ұлттың гүлденуінің, қоғамның алға басуының маңызды іргетасы. Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуі жөнінен шешуші маңызға ес. Партиямен халық разы болатын жақсы оқытушы болайық. 2014 жылы 9 айдың 9 күні халық баспасы жеке кітапша 2 бет. Оқу-ағарту әділдігі қоғамдық әділдіктің маңызды негізі. Жалпы халықтың оқу-ағартудың даму жетістіктерінен анағұрлым мол, анағұрлым әділ игіліктенуін үздіксіз жебеп, қоғамның әділдігі мен турашылдығына оқу-ағарту әділдігімен дем беру керек. Негіздік оқу-ағартуды қолдау тебінін арттырып, мектепке дейінгі тәрбиені жақсы басқарып, 9 жылдық міндетті оқу-ағартуды теңгермелі дамытып, орта мектеп сатысындағы оқу-ағартуды негізінен жалпыластыру керек. Оқу-ағарту байлығын сапалы ыңғайлап, өңірлердің, қалаулдың, мектептердің парқын біртіндеп азайту. Әсіресе байырғы төңкөрістік базалардың, ұлттық өңірлердің, шекара шалғай өңірлердің, кедей өңірлердің негіздік оқу-ағартуына қосылым тебінін арттырып, кедей өңірлердің мектеп ашу қаражатын қамтамасыздандырып, отбасында қиыншылығы бар оқушыларға ақшалай заттай көмектесу жүйесін ақаусыздандыру керек.
оқу ағартуда кедейліктен дәлме дәл арылтуды ілгерілету, кедей халықтың перзенттерінің білім алуына түйінді түрде көмектесу, кедейліктің ұрпақтан ұрпаққа жалғасу жолын кесу, әрбір баланы өзіне сенім орнататын, болашаққа үмітпен қарайтын ету керек. Негіздік оқу ағартуда жастар мен өрендердің жетілу ерекшелігі мен заңдылығына бойсыну керек. 2016 жылы 9 айдың 9 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 129-130 бет. Оқу ағартуды Жұңғоның байтақ даласына тамыр тарттыруға табанды болу керек. Жұңғоның істерін сөз жоқ, Жұңғоның ерекшелігі, Жұңғоның іс жүзіндік жағдайы бойынша істеу керек. Жұңғоша социалистік оқу ағартуды дамыту жолына сөз жоқ табанды болып, Жұңғоға тамыр тартып, Жұңғомен шетелді тоғыстырып, дәуірді тиянақ етіп, болашақты бетке алып, Жұңғоша ерекшелікке ие, дүниежүзілік деңгейдегі осы заманғы оқу ағартуды дамыту керек. Мемлекеттік оқу ағарту жиналысында сөйлеген сөзі 2018 жылы 9 айдың 10 күні. Қандай адам баулу оқу ағартудағы ең маңызды мәселе. Бұрынғылар, мемлекетте қабілеттілер көп болса, ел басқарудың негізі мығым болады. Қабілеттілер аз болса, ел басқарудың негізі әлсіз болады деген. Тарих пен реал тұрғыдан қарағанда әрқандай мемлекеттің, әрқандай қоғамның саяси үстемдігін қорғаудың, қоғам орнықтылығын сақтаудың негізгі жолының қайғайсысы да оқу ағарту арқылы жүзеге асқан. Еліміз Жұңғо коммунистік партиясының басшылығындағы социалистік мемлекет. Бұл біздің оқу ағартуымыз сөз жоқ, социализм құрушыларын және ізбасарларын баулуды түбірлі міндет етіп, Жұңғо коммунистік партиясының басшылығын және еліміздің социалистік түзімін жақтайтын, Жұңғоша социализм үшін өмір бойы күрес жасауға бел байлайтын жарамды дарындыларды баулуды ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды белгіледі. Біздің оқу ағартуымыз әсте социализмді бүлдірушілерді және ор қазушыларды жетілдіруіне әсте болмайды. Өзі жұңғолық бола тұрып, жұңғоға бүйрегі бұрылмайтын, жұңғоға сүйіспеншілік жоқ, жұңғолық қасиеті аз адамдар тәрбиелеуге әсте болмайды. Олай болады екен, оқу ағартудың сәтсіз болғаны. Оқу ағартудың жеңілісі түбірлі жеңіліс. Біз мұндай тарихи қателік өткізуімізге әсте болмайды. Бұл оқу ағартудың осы замандануын ілгерілетуде, оқу ағарту жағында құдіретті мемлекет құруда сөз жоқ игеруге тиісті зор дұрыс пен зор бұрыс мәселесі. Мұнда бөгелуге, ақылдасуға, екудай болуға болмайды. Ақылақ, ақылой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын баулайық. 2018 жылы 9 айдың 10 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 170-171 бет. Ақылақ, ақылой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан жақты тәрбиелейтін оқу ағарту жүйесін қалыптастырып, жоғары деңгейлі дарынды баулу жүйесін қалыптастыруға құлшыну керек. Моральды адам тәрбиелеуді идея мораль тәрбиесінің, мәдениет білім тәрбиесінің, қоғамдық әмәлият тәрбиесінің түрлі буындарымен тоғыстырып, негіздік оқу ағартудың, кәсіптік оқу ағартудың, жоғары оқу ағартудың түрлі салаларымен сабақтастыру, пән жүйесін, оқыту жүйесін, оқулық жүйесін, басқару жүйесін осы нысананы арқау ете отырып жобалау. Оқытушылар осы нысананы арқау ете отырып оқытуы, оқушылар осы нысананы арқау ете отырып үйренуі керек. Осы нысананы жүзеге асыруға тиімсіз әдіс-амал атаулының барлығын батыл түрде өзгерту керек. Ақылақ, ақылой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын тәрбиелейік. 2018 жылы 9 айдың 10 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 178 бет. Біз еліміздің оқу ағартуын осы заманданудың социалистік беталысына табанды болып, оқу ағартудың әлеуметтік игіліктік принципіне табанды болып, оқу ағарту әділдігін мемлекеттің негіздік оқу ағарту саясат етіп, оқу ағарту түзіліс реформасында жаңалық ашуды зор күшпен ілгерілетуіміз керек. Әрбір адамға өмірлік білім беретін оқу ағартуды тез қалыптастырып, үйренуді әрбір адамның тұрмыс әдеті мен тұрмыс тәсіліне айналдырып, қай уақытта, қай жерде болсын, барлық адам білім ала алатын болу керек. Әрбір адамға тең тұрғыда білім беретін оқу ағартуды жедел қалыптастырып, әрбір адамның жынысына, қалаға, ауылға, өңірге, бай немесе кедейге, ұлтқа қарамастан барлығының тамаша білім алуына күш сала мүмкіндік жасау керек. Әрбір адамға үйлесетін оқу ағартуды жедел қалыптастырып, айрықша мінез-құлқы, таланты, өзгеше әуесі, артықшылығы,
түрліші елденерек тума, көмескі қабілеті бар оқушылардың өздерінің өсіп жетілу қажетіне үйлесетін білім алуына мүмкіндік жасауға күш салу керек. Анағұрлым ашық, икемді, жанды оқу ағартуды жедел қалыптастырып, білім алу талғамының алуан түрлі толысу жолының тіптіре кең болуына, жоғарылап оқу арнасының, кәсіптік дәрежесінің өсу арнасының, қоғамдық орнының жоғарылау арнасының тіптіре іркіліссіз болуына күш сала мүмкіндік жасау керек. Оқу ағарту ісінің дамуына тұсау болатын дүзілістік механизмдік кедергілерді батыл жояйық. 2018 жылы 9 айдың 13 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 348 бет.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Сенімді серігіңнің сегіз белгісі» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Қане, ой жүгіртіп көріңізші. Егер бір адамға баға бермекші болсаңыз, қайсы сөзді қолданар едіңіз? Біреуді мақтаған кезде көбіміздің қолданатын атауларымыз: қабілетті, іскер, қағылез, зерек, қайсар, еңбекқор сияқтылар. Мейлі кімді мақтайық, жақтайық, сенімді, адал деген бағаға ие болған адамға барлық адам тәнті бола қарап жан тартары анық. Дүниедегі ірі бай, жарына тас аталған Уоррен Буффет, сенімсіз адаммен араласу уақытты сарып етіп өмірді зая жіберу, бұдан өткен ақымақтық жоқ деген екен. Бұл жөнде халқымыз ертеден ақ ой түйіп, адалдығың арыңа арқау болсын, арынан айырылған адам бәрінен айырылады деген. Маңызда жүрген жандардың ішінде кімнің сенімді екенін білгіңіз келсе, мына сегіз түйінді ескере жүргеннің зияны жоқ. Уағында жауап қайтару. Тірлікте мынадай бір адамдар болады: қызмет жөнінде келте хат жіберсеңіз, мүлде жауап қайтармайды. Оның хабардар болған болмағанын білмей дал боласыз. Бір нәрсенің жөнін білмекші болып оны іздеп көмек сұрасаңыз, жолдамаңды мүлде көрмеген жандай жата береді де, мөрті келгенде түк білмеген жандай мотансып сенен көмек тілейді. Екеуінің ортаңда ешқандай іреніш болмаған, оның сені елемей қоюға

Ерінбей жалықпай жауап қайтар алатын адам, жауапкерлігі күшті, кішпейілде кеңпейіл адам екенінен дерек береді. Өзіңді елеусіз қалдырған адамға қанша жалпақтағаның мен, оның өзіңе болған позициясын түбегейлі өзгерте алмайсың. Мұндайда, әркім сыйласқанның құлы, сыйға сый, сыраға бал деген халық даналығына жүгінуден басқа амал жоқ. Елемеуден көңіл қалат, қалған көңілі шыққан жан деп түйіндеген халық даналығында. Білесің бе, елемеу деген сыйламау. Пайда көз болмау. Халқымызда алаған қолын береген, біреудің жаясын жесең ұшаңды сайла деген сияқты өмір тағылымдары бар. Жақын ағайыныңнан аз пайда түсірсең, күндердің күні жоқ дегенде басқа біреуге еселеп қайтарасың. Мұны тағылымда себеп салдар айналымы десе, санақ ғылымында орташа мәнді қайтарылым, жарна базарында пайда зиянның ортақ қайнары, жиһан кездік айтылымында азаматтық қарызың деп аталған. Бірге тамақтанған кезде мен төлейін деп өтірік сипалақтанып қалтасына қол жүгірткендей болатын біреулер болады. Қашан көрсең осы әдетінен жазбайды. Міне бұлар нағыз пайда көздер. Олар бірер реткі тамақ немесе кіре көліктің ақшасын тежеп қалғанына іштей мәз болғанымен, арамзаның құйрығы бір тұтам деп күндер өте келе басқалардың назарынан қалып шығайбай мыстан аталады. Отырған жерде кекеп мұқауға ұшырауда ғажап емес. Сенімді адам аз мүддені күйттемейді, тырнақтай пайдаға көз қызартпайды, басқалардың қалтасын қағып, өз қалтасының амандығы үшін бас қатырып жүрмейді. Олар өзім қол жеткізбекші болған нәрсеге паразиттік әдет арқылы емес, құлшыныс арқылы ие боламын дегенді ұстаным ете біледі. Уақытқа құрмет етеді. Уақытқа құрмет ету уәдеге беріктіктің бір белгісі, өмірге жасалған қастерлеу. Сенімді адам өз уақытын ғылыми орналастырумен қатар уәдесінде тұрып басқалардың уақытына құрмет ете біледі. Сізді сарылтып тосқызып жүрмейді. Үнемі кешігіп келетін адамға басқалардың сенімі селдірей бастайды. Басқаларда өз басын ғана күйттейтін, мүддешіл, уақыт көзқарасы таяз, жүрдім бардым адам деген ой туындауы әбден мүмкін. Уақытқа жасаған құрметің сайып келгенде өзіңе жасаған ізетін есепті. Айтқанын орындау. Айтқанын орындау айтарға болмаса оңай шаруа емес. Мәселен, балаңызға уәде беріп қойып айтқаныңызды орындамасаңыз, күндер өте келе балаңыз сізге сенбейтін болары табиғи. Айтқанын орындамайтын адамның жауапкерлік танымы таяз. Халқымыз ойнап сөйлесең де ойлап сөйле деген ғой. Біреуге уәде берудің алдында өз жағдайымен іштей есептесіп көр, қабырғаңмен ақылдас. Уәдені беріп алып орындай алмай сенімді кетіргеннен, сол жерде үнсіз қалғаның немесе жымиып тұрып болмас бекен дегенің баяғы дартық. Жұрт болады деп лақ еткізе салғаннан көрі әдемілеп айтқан жоққа неғұрлым разы болады дейді әйгілі философ Балтаса Грациан парасатынам атты әйгілі еңбегінде. Уәде ұстатсаң өте ерекше жағдай болмаса, шама бар айтқаныңды орындауға күш сал. Бұл сенің жауапкерлігінің күшті, басқаларға адал, уәдеге берік, сенімді азамат екеніңді дәлелдейді. Алдамшының өзі адал адамды жақсы көреді. Бөспеу. Халық даналығында ауызбен ұрақ орғанның белі ауырмайды десе, бакон, бөсп адам санасы таяз, білері аз болғандықтан, әлсіздігін құр мақтанмен бүркемелеуге бейім тұрады дейді. Сенімді адам басқаларды үмітсіздендіруден сақтанып, сөз әрекетіне аса көңіл бөле біледі. Айтылған сөз атылған оқ, бөсіп отырып біреуге сөз ұстатып, артынан орындай алмасаң, сенімін кетеп, сенімнен айырылсаң, қадырыңның да қашқаны. Сенімді адамдардың өзіне болған сенімі де күшті. Алайда олар істің басын бастамай жатып, айқұлақтанудан аулақ, адалдығын арына арқау етіп, жұмысты мүлтіксіз тындырып, нәтижесін көрсетуге белсене кіріседі. Сол арқылы басқалардың құрметіне, сеніміне ие болады. Мен бұлай тындырып тастадым деп, өсіп те жүрмейді. Ойы орамды, мінезі орнықты, миы сергек. Орнықтылық. Көңіл күйді орнықты ұстай алуға аса шыдамдылық пен шеберлік қажет. Психологтардың зерттеуінше адам ашуланған кезде танымы таяздау құбылысы туылып, тек пайдасыз информацияларға жабысып қана алып, соны шексіз ұлғайтуға ұрынады екен.
таулы аймақтың ауа райы

аяқтанып, қарадай ала бұртып отыратын жандар маңдағылардың көңіл күйін бұзумен бірге оларды өзінен қашықтата түседі. Көңіл аспанына бұлт үйірілмейтін адам жоқ. Десе де, сенімді адам өткінші өмірдің өзекті өртейтін нала мұңына тоқтылмай, алдағы күндерге үмітпен қарап, тірлігінің желкенін тік ұстап, маңдағыларға наласынан нан емес, шаттығынан шашу беруге құлшынады. Көңілінде шек болады. Қайсы істерді істеу, қайсы істерді істемеу жөнінде сенімді адамның көңілінде белгілі шек болады. Маңызыда көңілінде шек болғанның қимылында ұстан, ісінде береке болады дейді. Сенімді адамның көңілінде сан, идеясында белгілі шек болады. Нені істеу, нені істемеу жөнінде айқын таным, орнықты ұстанымға ие. Олар жағдайды пайымдап, ындынын тежеп, жұмыстың екі жаққа да тиімді болуын көздейді. Бір мезеттік мүдде үшін көз алдағы пайдаға көз қызартудан аулақ. Төменгі шекте ойлау танымы жоқ адам бас пайдаға салынып, өз борышын естен шығарып, әуелгі мақсатын қағыс қалдырып, ала жіптен аттап, өзіне де өзгеге де зиян салады. Жарқын болашағы мен даңғыл жолына ырықты түрде тосқауыл қояды. Атқару қабілеті болады. Жоғардағылардың барлығы сенімді адамның рухани жақтағы жасырын қуаты. Өзінде сенім ойында бекім болған адам ойлаған жұмысын бел шеше атқаруға құлшынады. Қиыншылыққа жолықсаң сенімді түрде «Саспа, мен тұрғанда» деп айта алады. Әрі айтқанын орындай алады. Ал бұған сенімді сергеткен атқару қабілеті демеу. Сенімді адамнан адалдық көресің, алаңсыз ересің. Онымен аралассаң жаның тыныш, көңілің шуақты жүреді. Жаны жайсаң ол барлық адам қажет ететін таза ауа іспетті. Ал ағайын, өзіңізде осы сегіз белгінің нешеуі бар екен?

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл бас жүлде Ши Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері партия орталық комитеті мемлекеттің стратегиялық тұрғысынан Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлттық райондардың түрлі қызметінің негізгі желісі етіп тұрақтандырып, бастан-аяқ Жұңхуа ұлтының берекелі шаңырағын құру, жұңхуа арманын бір ниет, бір тілекпен жүзеге асыру, бесті шынайы мойындау сияқты өзекті мазмұндарды айқындады. Әсіресе биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы заңмен жөнге салу арқылы ұлттар ынтымағын қорғау да келелі мәнге ие. Бұл 12 жылдық әмәлияттың маңызды түзімдік жетістігі. Бүгін біз мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке, мемлекеттік негіз саты назариялық үгіт лексия шебіндегі озат жеке, ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат жеке, Көктоғай аудандық ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі, Көктоғай аудандық Мәтінбек мейір жеткізу қор қоғамы партия ящикасының шужиі, қор қоғамының бас алқасы Мәтінбек Мұратқанұлын арнайы сұхбатқа шақырып отырмыз. Мәтінбек Мұратқанұлымен өткізілетін сұхбатымыз орталықтың осынау келелі саясатының негіз сатылардағы тиянақтануы, Шинжаңның нақтылы әмәлияты, өзінің жеке есейіп ержету барысы, назариялық үгіт лексия қызметі мен мейір шапағат әлеуметтік игілік істеріне атсалысуы, отбасы салтына мұрагерлік ету, заңмен жөнге салуды қамтамасыз ету сияқты мазмұндарды өзегетіп, Мәтінбек Мұратқанұлы өзінің төл кешірмелерімен бірлестіре отырып, осы түйіндерді жүйелі байымдаған болатын. Сізбен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша ақын Жұмақан Тентек Қараулының сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Партия жүрәніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері Жұңхуаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жүретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Я, Мәтінбек аға. Жоғарыда айтып өткеніміздей, биыл бас жүлде Ши Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. Сіз енді мынау үгіт назария шебіндегі үздік жеке болу салауатыңызбен бірлестіріп отырып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымының 12 жылдан бергі даму барысын, өзекті мәнін, сондай-ақ бесті шынайы мойындау және сонымен бірге биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы жөніндегі түсінігіңізді байымдасаңыз.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Кәусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары сәлеметсіздер.
2: Жүргізуші сәлеметсіз. Тыңдармандар, достар сәлеметсіздер. 2014 жылдан 2026 жылға дейінгі 12 жылға қайырлы қарасақ, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясы нық қадаммен айқын уақыт жүлгесін бойлап үздіксіз тереңдеп мемлекеттің стратегиялық жалпы бағдарламасына көтерілді. 2014 жылы 5-ші айда орталықтың Шинжаң қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды бас шуджи Ши Цзиньпин тұңғыш рет алға қойды. Сол жылы 9-ші айда мен мемлекетіміздегі қазақ ұлты атынан орталықтың ұлт қызметі мәжілісіне қатынастым. Бас шуджи Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасының идеялық негізін бекемдеуді баса дәріптеді. 2017 жылы 10-ші айда партия 19-ші құрылтайы Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды ресми алға қойды, әрі партия ұстабына енгізді. 2018 жылы 3-ші айда 13-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 1-ші мәжілісі Жұңхуа ұлтын тұңғыш рет негізгі заңға енгізіп, мемлекеттің түбірлі ірі заңын Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуға заңмен жөнге салу негізін бекемдеді. 2019 жылы 9-ші айда ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мемлекеттік мадақтау сыйлау жиналысында бас шұлғып былай деп атап көрсетті: жұмғы тарихы

0: ұлттардың көп негізді бір тұлғалы жұңқа ұлты болып тоғысу тарихы. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етіп, ұлттардың анардың дәніндей тығыз үйісуін жебеу керек. Ал 2020 жылы 9 айда орталықтың Шинжан қызмет жөніндегі 3 ретті әңгіме мәжілісі ашылып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды жөнге салу жалпы жобасының негізгі желісі етіп, Шинжанды заңмен жөнге салумен, Шинжанды ынтымақтаса орнықтырумен, Шинжанды мәдениетпен нәрлендірумен, халықты ауқаттандырып Шинжанды гүлдендірумен, Шинжанды баянды көркейтумен жаппай тоғыстырып, Шинжанның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын тығыз арқау етіп, түрлі қызметтерді ілгерілетуді айқындады. 2021 жылы 8 айда орталықтың ұлттық қызметі мәжілісі жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлт қызметінің арқауы екендігін, барлық қызметті осы араға шоғырландыру керектігін айқындады. 2022 жылы партияның 20-шы құрылтайы жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етіп, партияның ұлт қызметін күшейтуді және жақсартуды қайталай баса дәріптеді. 2023 жылы 8 айдың 26 күні бас шуджи Си Цзиньпин Шинжанға тағы бір мәрте келіп, қызмет тексеріп, түрлі саясаттарды белгілеуде, заң ережелері шығаруда, түрлі қызметтерді өрістетуде, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды айқын талап етті. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын түбірлі өлшем, түбірлі беталыс етіп, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын орналастыруды ілгерілетті. Сонымен бірге мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды күш сала жалпыластыруды баса дәріптеді. Әр ұлт бұқарасының араласуын, іштесуін, сүйіспеншілікті, ортақ танымды күшейтуін жебеу керек деп баса дәріптеді. 2024 жылы бас шуджи Чунчинде жаңа дәуірде батыс бөлекті қауырт ашуды ілгерілету әңгіме мәжілісінде ұлттық райондар жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды дамытудың тұтас барысымен әр жағымен сабақтастыру баса дәріптелді. Сол жылы 9 айдың 27 күні мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сынау жиналысында бас шуджи 5 бірлікті алға қойды. Жұрт тілегі тоғысқан, сүйіспеншілдігі нығайған, мәдениеті жақын, тамырлас, тағдыры бір-біріне арқа сүйейтін 5 бірлікті алға қойды. Төртте бар болу, барлығымыздың ортақ мекеніміз жұңғы, ортақ салауатымыз жұңқа болды, ортақ атымыз жұңғылықтар, ортақ арманымыз жұңқа ұлтының ұлық гүлденуі сынды жұңғы арманын жүзеге асыру, сонымен бірге жұңқа ұлтының тарихи көзқарасын 4 ортақтықтан 5 ортақтыққа кеңейтті. 2026 жылы 7 айдың 1 күні ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы ресми атқарылып, 12 жылдық әмәлияттың жетістігі заңмен жөнге салып, ұлттар ынтымағы қызметінде бойсынатын заң, бойсынатын ереже болу мүмкіндігі жасалды. Берік орнатудан, белсене баулудан жаппай бекемдеуге дейін, онан бас бағдарлама негізгі желі етіп тұрақтандыруға, заң шығару арқылы қамтамасыз етуге дейін, мұның өзегі әр ұлт бұқарасының идеялық таным мәселесін шешіп, мемлекеттің ерлік жігерін күшейтіп, жалпы халықтың ортақ танымын үйістіріп, жұңқа ұлты бір үйлі жандай етене болу, жұңғы арманын бір ниет, бір тілекпен бірге сомдау бас нысанасына қарай үздіксіз алға басу болып табылады.
1: Енді ұлттық райондардың жүйеден Шинжанның даму іс жүзіндігін тиянақ ете отырып, 12 жылдан бергі өзгерістерімен ұштастырып, жоғарыдағы жұңға ұлты ортақ тұлға танымында қойылып жатқан нәзариялық және әмәлаттық талаптарды заңмен жөнге салу жөніндегі мазмұндарды игеруде сіздер қайсы жақтардан түйінді түрде қызмет алып бардыңыздар?
0: Шинжаңда жұңға ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату дегеніміз негізгі желіні қоғам орнықтылығының халық тұрмысын жақсартудың Шинжаңды мәдениетпен нәрлендірудің жастар мен өрендер тәрбиесінің негізгі сатыны жөнге салудың тұтас барысына сіңіріп жұңға ұлтының берекелі шаңырағы жұңға арманын бір ниет бір тілекпен бірге сомдау бас нысанасын тығыз арқау етіп бесті шынайы мойындау арқылы зейін зерде рухты сомдап төрт ортақ таным арқылы жұрт тілегін үйістіру жаңадан шығарылған ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебеу заңы арқылы қызметті арнаға түсіруіміз керек. Бұнда біріншіден дұрыс идея арқылы рухты сомдап дұрыс тарих көзқарасын ұлт саясатын заң ережелерді халыққа тиімділік жасау шараларын ұдайыластырып үгіттеп мемлекет танымы мен ортақ тұлға танымын күшейтіп басшы алға қойған дұрыс отан көзқарасын ұлт көзқарасын мәдениет көзқарасын тарих көзқарасын орнату маңызды талабын жинақтандыруымыз керек. Екіншіден араласу тоғысу алтыда өзараны тенақтандырып бесте өзара болу төртте бірдей болу ұстанымын әмәлиетті әйгілеп әр ұлт бұқарасының көршілер ара өзара көмектесуін бір біріне қарайласуын ілгерілетіп ынтымақтаса күрес жүргізуді бірге гүлденіп көркеюді дамуды әмәлиетті әйгілеуіміз керек. Үшіншіден адам тәрбиелеп Шинжаңды гүлдендіріп жастар мен өрендердің іргетасын қалау инженериясының талабын тенақтандырып назарды жастар мен өрендердің есейіп ержетуіне жетілуіне шоғырландырып жұңқаны сүйетін идеяны әрбір баланың жүрегіне ұялатып жалпы халықтың ортақ тұлға танымын бекемдеп мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды күш сала жалпыластырып жастар мен өспірімдердің ұлттар ынтымағы негізін бекемдеуіміз керек. Үшіншіден заңмен жөнге салуды қорғап жаңадан жарияланған ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебеу заңын тұтқа етіп заңмен жөнге салу үгітін күнделікті әлеуметтік игілік пен үгіт лексияға сіңіріп ұлттар ынтымағын жұрт жүрегіне терең ұялатып терең тамыр тартқызуымыз керек. Мен 12 жылдан бері Тянь-Шаньның түстігі мен терістігінде жұрт тілегінің анағұрлым біргелкі, ұлттардың анағұрлым етене, дамудың анағұрлым жақсы болуы, партия орталық комитетінің стратегиялық орналастыруының түзімдік қамдамасыздандыруының Шинжаңда тамыр тартып, өркен жаюының ең жақсы дәлелі екен өз басымдан сезіндім.
1: Сіз қарапайым малшы отбасында өмір есігін аштыңыз. Сіздің жас кезіңізде семьялық қиыншылық салдарынан оқуға түсудегі 15 юаньды таба алмай оқудан қол үзуге шақ қалған сәтте көршілеріңіздің қолғабысына ие болып олардың мейіріне бөленген екенсіз. Бұл кешірмелерді сіз қайтып жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын әмәлиетті әйгілейтін әлеуметтік игілік үгіт лексиясына ас салысатын әуелгі мақсатқа айналдыра білдіңіз.
0: Менің есейіп ержетуім жұңқа ұлтының бір үйлі жандай етене болуының ең жанды мысалы. Мен керей малшы отбасының перзентімін. Орталау мектепте оқып жүргенде отбасымның қиыншылығы ауыр еді. Тіпті 15 юан ұсақ түйек оқу қаражатында тапсыра алмай оқудан қол үзуге мәжбүр болдым. Сол кезде қанзу көршіміз Яң ағай 15 юан ақша беріп менің мектеп ауласына қайта оралуыма көмектесті. Ол таттаған осы бір мейір шапағат мені кішкентайымнан алғыс айту, ынтымақтасу, үлес қосу рухын жебеп, әр ұлттың өзара көмектесуі ортақ тұлғаның ең қарапайым бейнесі екен терең түсіндірді. Сол кезде мен болашақта қоғамға қарымжы қайтарып, басқаларға көмектесуге бел байлаған едім. Мен 1979 жылы Алтай аймақтық қазына сауда мектебіне қабылдандым. 1982 жылы Көктоғай аудандық бажы мекемесіне келіп қызмет істедім. Бірінші рет алған 63 үйен еңбек ақы, алғашқы еңбек ақымның 3 үйенін жылып қатадым. Қызметтегі 30 жылда мен қиыншылығы бар оқушыларға, мүгедектерге, салмақты науқастарға 112 адамға көмектестім. Дәл осы түрлі кешірмелерім менің кей негізгі сатыда үгіт лексия жасауға, әлеуметтік игілік істеу істеріне атсалысуыма жебе болды. 2016 жылы мен мемлекеттік негізгі саты нәзіриялық үгіт чебіндегі озат жеке болып бағаландым. Мен сенімді онан ары бекемдеп, партияның саясатын, бесті шынайы мойындауды, төртпен бірге болуды, ұлттар ынтымағы, заң мен жөнге салу рухын сахараның терең түкпіріне дейін үгіттеп, сан мыңдаған отбасыларына жеткізіп, әр ұлт бұқарасын қол ұстаса алға басып, жұңғы арманын бірге жүзеге асыруға жетектедім.
1: Енді сіздің мынау кешірмелеріңізге қарасақ, жеке қайырымдылықтан бастап атсалысып, қоғамдық үгіт лексия үйірмесін құруға дейін әлеуметтік игілік нысандарын тиянақтандыру, негізгі сатта үгіт лексия жасап, нәзәрия шебіндегі үздік жеке болуға дейін қыруар жұмыстарды тындырдыңыз. Енді осының жай жапсарын егжей-тегжейлі бір баяндап өтсеңіз.
0: Бұл тек бір менің ғана құлшынысым емес, осы қорғамның бірлікте құлшынуының арқасында ғана табысқа жете алдық. 2013 жылы мен Мәтінбек мейір жеткізу қорғамын құрып, партия яшайкасы қосылған қорғам үлгісіне табанды болып, алғашқы үш адамнан дамып, бүгінгі күнде 380-ше рәсми қоғамдық мүшесі бар бір орынға айналдық. 13 жылдан бері қиыншылығы бар әр ұлт бұқарасынан 5900-неше адамды сүймелдеп, 1,428,000 үйен көмек қаржы бердік. 2020 жылы мен ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат жеке болып, сыйланып, бастан аяқ өткенді игеріп, әр ұлт жастары мен өрендерінің ақаусыз есейіп ержетуін, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің, бесті шынайы мойындауды тиянақтандырудың маңызды тұтқасы етіп, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясының түрлі талаптарын тиянақтандырдық. Біріншіден, негізгі сатыға ішкерлей араласып, үгіт лексия жасап, жазда жайлауға, қыста қыстауға барып, малшыларға машинаға отырып, атқа мініп, жаяу жүріп, ат жанаға отырып, ең алыс үйлерге дейін барып, саясат, заң мен жөнге салу жөнінде 700 неше майдан үгіт лексия жасап, 100,000-ға жуық әр ұлт кадрлары мен бұқарасына лексия сөйленді. Басшужидің әр реткі маңызды сөзінің рухы, жаңадан атқарылған ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы, партияның ұлт нәзіриясы, халыққа тиімділік жасау саясаты, бес ұқсастық, төртте бірге болу, бес ортақ болу сияқты маңызды ұстанымдарды негізгі сатының бірінші шебіне жеткіздік. Екіншіден, мемлекеттің әлеуметтің игілік нысандарын тиянақтандырып, 2018 жылдан қазіргі дейін Шенжен бір ұяндық қор нысаныменен ұштасып, Көктоғай ауданындағы 2200-дей әр ұлт қиыншылығы бар отбасының баласына көмектесілді. Нысанның жалпы құны 730,000 үйен болып, қиыншылық қыспағында қалған балаларға дәл медал көмектесілді. Үшіншіден, өңір аттап селбесіп нақты істер істедік. 2023 жылы 7-ші дивизия Тораңғы қалалық одақ комитетімен селбесіп, Алтай аймағындағы 6 аудан бір қаладағы 39 жатақты мектепке су тазарту аспабын орнатып, жалпы құны 1,755,000 үйен болып, әр ұлт балаларының қауіп

0: ыссыз, ақаусыз ауыз су ішіне мүмкіндік жасадық. Сонымен бірге мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыруын ілгерілетіп, балаларға кішкентайынан отан ұлы шаңырағының мейірін сезіндірдік. Төртте бар болу ортақ тұлға идеясын сіңіріп, ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалап отырған дәуірдің жаңа адамдары болып жетісуіне жебедік. Осы нақты ұсақ істерді негізгі сатыда төртпен бірге болу, бесті шынайы мойындауды әмілетті әйгіліп, іш жүзіндік әрекетіміз арқылы жұңқа ұлтының бір үйлі жандай етене болуына, жұңға арманын бір ниет, бір тілекпен бірге сомдауына дем беретін ең тіке, ең жанасынды әрекет деп қараймыз.
1: Сіздің отбасыңызда бұл күндері ата, әке, баласынды шүрпақ адам ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағын құрусында сәлеқалы жұмыспен жемісті айналысып келесіздер. Сонымен бірге Алтай аймағындағы бірден бір жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын нығайтудағы әмілеттік тәрбие базасын құрып үлгердіңіз. Осынау отбасы салты сіздің мынау ортақ тұлға танымын нақтылы әмілетті тиянақтандыруыңызға қалай жебеушілік рөл атқарып келеді?
0: Ұлттар ынтымағы біздің отбасымыздың ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан отбасы салты. Оның да маңыздысы ортақ тұлға идеясының ұрпақтан ұрпаққа жалғасуының ықшам көрінісі. Әкем 34 жылдың алдында панасыз қалған қанзу жетім баланы қалтқысыз асырап алып, балаға сұчанбектеп ат қойып, ұлттар ынтымағын ұлы сүйіспеншілікпен әмәлиетті әйгіледі. Қызым Мерует атасын үлгі етіп, отбасы істілінен өнег алып, университеттегі кезде қиыншылығы бар сабақтастарына ырықтылықпен көмектесіп, ұлттар ынтымағының үлгісі болып бағаланды. Класста партияға кірген тұңғыш қазақ студенті болды. Қазір Алтай аймақтық тас жол басқару мекемесінің тәртіп тексеру, бақылау тексеру кеңсесінде қызмет істеп, отбасымыздың аты затына сай үшінші ұрпақ ұлттар ынтымағының мұрагері болды. 2024 жылы Көктоғай ауданы 800 мың үян қаржы қосып, Мәтінбек мейір жеткізу қызмет кеңсесін Алтай аймағындағы бірден бір жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату тәрбиесі әмәлиеттік базасына көтерді. Қор қоғамымыз 2020 жылы мемлекеттік ең таңдаулы еріктілер ұйымы озат коллективі болып бағаланса, 2025 жылы ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат көлдектік боп сыйланды. Және 2025 жылы 10 айда автономиялы районның ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы озат коллективі бағаланды. Мен басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзін ілгерінді кейінді екі рет жақын аралықта тыңдадым. Мемлекет дәрежелі маңызды құттықтау салтына екі рет қатынастым. Басшы Си'дің ұлттар ынтымағы Шинжаңның дамуының алға басуының түбірлі іргетасы екенін талай рет баса дәріптегеніне өз көзіммен куә болдым. Әр ұлттардың ынтымағын көз қарашығындай аялап, өмірімізді қастерлеуім керек екенін осы даңқтар маған қай қашанда ескертіп отырды. Отбасы істілі арқылы халық істіліне жетекшілік етіп, чеп арқылы жұрт тілегін үйістіріп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын ұдайландырып үгіттеп, әр ұлт бұқарасын дұрыс тарихи көзқарас орнатуға жетектеп, ортақ тұлға идеясының шекара өңірде тамыр тартуына мүмкіндік жасауымыз керек.
1: Мәтінбек аға, жоғарыдағы кеңесіміздің барысында біз биыл басшы Си Цзиньпиннің жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойылғандығының 12 жылдық екендігін қайталай көп рет дәріптеп келеміз. Енді осы жаңа бастамада тұрып, 42 жылдық партия стажы бар Саха партия мүшесі ретінде болашаққа көз салсаңыз, сонымен бірге мынау 7 айдың бірінен бастап атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңына сүйене отырып, негізгі саттағы борыштарыңызды қалай дәйекті тиянақтандыру

үгіт лексия жасап 2014 жылдан 2020 жылға дейінгі жұңқа ұлттық ортақ тұлға танымын берік орнатудың кемелді даму барыстарын жүйелі үгіттеп, бас шужидің әр реткі маңызды сөздерінің рухын, негізгі заң рухын, жаңа дәуірдегі Шинжаңды жөнге салу жалпы жобасын, жастармен өрендердің іргетасын қалау инженериясын, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды, батыс бөлікті қауырт ашуды орналастыруды, ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебеу заңын, бір тұлғаландырып бүгіттеу, бір тұтас әмілетті әйгілеу, жастармен өрендерге қамқорлық жасау, көмектесу, сүйемелдеуді үздіксіз тереңдетіп, бір ұяңдық қор, мектеп ауласындағы су тазарту сияқты әлеуметтік игілік нысандарын ойдағыдай пайдаланып, әр ұлт ұрпақтарын ден қоя сүйіспеншілікпен қорғау, жұңқа ұлттық ортақ тұлға танымын берік орнату тәрбиесі әмәлияттік базасынан ойдағыдай пайдаланып, ұлттар ынтымағының жанымыздағы әңгімелерді ойдағыдай айтуын, тіпті де көп еріктілерді әлеуметтік игілік істеріне атсалысуға жетектеп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын ілгерілетуіміз керек. Мен бақытты тұрмысты партия бергендігіне, ұлттар ынтымағын көпшіліктің қорғауына, сүйіспеншілігіне бастан аяқ кәміл сенемін. Мен өмір бойы партияға алғыс айтып, партияның сөзіне құлақ асып, партияға ілесіп, басы тамаша салтын жалғастыру арқылы қоғамды бірге құруға жетектеп, мейір жеткізу әлеуметтік игілігі арқылы борышты әмелетті әйгілеп, негізгі саты үгіт лексиясы арқылы жұрт тілегін үйістіріп, заңмен жөнге салу рухы арқылы ынтымақты қорғап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуға, жұңқа ұлты бір үйлі жандай етене болуға, жұңқа арманы бас нысанасын бір ниетпен бірге сомдауға, жаңа дәуірдегі көркім Шинжан құруға барлық күш-қуатымды арнаймын. Соңында алдағы келе жатқан 6 айдың бірі халықаралық балалар мерекесі, мерекелеріңіз құтты болсын. Әрбір отбасында амандық болып, істеріңіз ілгері, күндеріңіз көңілді, шаруашылықтарыңыз шалқи берсін. Отбасыларыңыз барған сайын көркейіп, жақсылыққа толсын. Отанымыз барған сайын құдіреттеніп, ел аман, жұрт тыныш болсын деген тілегімді жолдаймын.

Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер бас шөже Си Цзиньпиннің Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы байланысымен мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке мемлекеттік негіз саты назариялық үгітлексия есебіндегі озат жеке ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат жеке Көктоғай аудандық ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитетінің орынбасары меңгерушісі Көктоғай аудандық Мәтінбек мейір жеткізу қор қоғамы партия ящикасының шужиі қор қоғамының бас алқасы Мәтінбек Мұратханұлының өзінің төл көшірмелерімен бірлестіре отырып 12 жылдан бері Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын қалай нақтылы әмәлатпен ұштастырып дәйекті тиянақтандыра білгендігі жөніндегі келелі кеңесін тыңдадыңыздар. Алдағы жерде де анардың дәніндей тығыз үйісіп көрікті мекен құруға баршамыз бірлікте ат салсайық дегіміз келеді.

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
1: Енді ақын Жұмақан Тентеқараұлының өлеңіне жазылған әндерге кезек береміз.
2: Жұңғы коммунистік партиясының дана басшылығында мемлекет халқы еңсе көтеруден ауқаттанып, баюға бет алған 1990 жылдары халықтың рухани жақтағы сұранысы барған сайын еселеп артып, еліміздегі әр ұлт халқы чат жадыман тұрмыс кешіріп, әнмен күйден сусындай бастады. Осы барыстарда біздің ұлтымызда өзінің дәстүрлі ойындарымен ақындар айтысын қамтыған әнмен күйден сусындап, көптеген тыңда жаңа ән күйлер дүниеге келе бастады. Осы тұста әнмен күйлердің дені 50 жылда ел жаңа дегендей үлкендерге қаратыла бастап, жастарға ауыр талаптар қойылды. Осы бір қоғамдық ауқымды ойлаған мен, жастар қандай болу керек, нені істеу керек деген сұраудың жетегінде 30-дағы ордабзар дегендей 30-дың ішін аралаған кезімде осы бір жастарға деген тәрбиелік маңызы жоғары жас достарға деген толғауымды жазып, жас әнші Майра Қайратқызының тамылжыта орындауында шар тарапқа таралып, халықтың жақсы бағасын алды.
0: Ендеше сол термені тыңдап көрейік, қанекей.

Енді назарларыңызда Жұмақан Тентеқараұлының сөзіне жазылған Мәден Сәнтайұлының әні «Аралым», орындаған Еркінбек Ғалымбекұлы, медиін жасаған Дәулет Бірлесұлы.

Ән «Сен ғана», өлеңі Жұмақан Тентекқараұлынікі, әуені Нұршат Махаббатқызынікі, орындаған Риза Әділқанқызы.

0: Я, құрметті тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер ақын Жұмақан Тентекқараұлының сөзіне жазылған әсем әндерді тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық

0: Тардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: 위에 떠오른다.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Ай мен күннің астындағы балашақ» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Тірлік жырдың шашуы» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Орталық саябақтағы Спиноза» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Ай мен күннің астындағы балашақ. Авторы Нұрила Қызықанқызы. Жылқышылардың барлығы әдетте атқұмар болып келеді де, отыра қалса өз бағымындағы аттардың, айғырлардың қыр сырларын әңгімелеп, үйірін қалай қайыратыны мен тумаларын айтатын әдеті бар. Мәңкей көктің жершілай, бәр жылқыны бағана сол бастап кетті. Осы уақытта көлденің бұлақтың арғы бетіндегі тік жолға жеткен болуы мүмкін. Ақылды жануарлар қиын жолда шұбап жүреді деген кәзеята шайын сорап та бұрттады. Әй, біздің Жақып жалбаста өте жершіл, көрде тұр. Ол осы кеткеннен үшілікке тоқтамай, бидің қуысына бірақ барады деді, ақай ағай сөз қосып. Соны байқадың ба? Үйіріндегі торы байталды Жақып жалбасын қуа береді екен. Өзінің кіндігінен емес пе? Қайдан қосып едіңдер деді әкем. Байқап жүрмін, екінші группадан келген. Айтуға қарағанда, бұның енесі Жақып жалбастың тұқымы дейді. Басқа қостарға айырбастайын деп жүрмін деді ақай. Әй, жылқы түлігін айдеш, жатынына шаппайтын қасиетін қараш. Тәпті екінші ұрпағына дейін терген екен де. Бұл бір текті айғыр екен. Биылғы құлындарынан айғыр шығатындарын байқай жүр деді Айдаш ата. Біз байқағаннен келмейді екен. Осының үйірінен еркек құлын көп өреді. Бірақ әлгі кішәтірет бастығы Тілеу Зужаңның да пікірін елемеді-ау тегі. Көлік міндеті толмай жатыр деп, нелер арқырап шыға келген нәсілді құлындардың бәрін тарттырып тастатты деді ақай, ішкі пікірін де күңк еткізіп. Шаруашылықтың қажетіне талай жүйрікпен жорғаның өзі қамыт кигізіліп, дашайға жегіліп жатыр, биелерді жұмысқа түсіп жатыр. Былтыр өндіріс әтіреттеріне көлік жетпегенде биелерді де әкетті емес пе? Біздің қостан алған анау қоскүрең аталған екі биені қырман шаңтасына жеккен екен, екінші айда қайтарды, қысыр қалыпты. Байқаймын, биылда бедеу жүрсе, мініс көлікке алып кететін шығар деді әкем. 30 шамасындағы Тілеу ағай өте сабырлы кісі. Үшінші группаның бастығы дегенмен қатардағы жылқышылардан парықсыз көрінетін. Қысқы отарда боран мен итқұс бірдей ұлыған түндерде де тапжылмай күзетте бірге болған оны жолдастары жақсы көріп бауырындай санап кетіпті. Сонан соң оның алдында өз ойларын кібіртіктемей айта береді екен. Тілеу ағаның отбасы осы ауылдағы ең жас отау. Оның бүгін 4 жасар кішкене ұлын алдын алып, үлкен ораушпен беліне таңып алғанын көргенмін. Бағана асуда өрлі құрлы шапқылағанда, алдына бесік алған келіншегінің Тілеу ағаның алдына алған баласының басын бұлғақтатып, өрлі құрлы шапқылағанын көріп, зәресі ұшып, баланы өлтіресің-ау деп жатқан. Баласы шаршап қалған ұқсайды, Тілеу ағаның алдында көлденең түсіп ұйықтап қалыпты. Басқалардың сөзін ыждағаттықпен тыңдап отырған Тілеу аға шынысын қолына ұстай отырып, бұл малдар бәріміздің де жеке меншігіміз емес, коллективтікі. Ортақ басқарылады. Қалай басқару ұйымның ісі. Біз тек өз міндетімізді орындасақ болды деді. Бәрінің айтқаны жылқылардың бүйі, жылқы жағдай. Жалаңтөс, жаңгешті қарапайым бақташылардың сырт пішіні де әлгі арықтап жүрген аттардай. Арса-арсасы шығып жүрсе де өздерінің хал күйін айтпай бағымындағы түліктің қамына бас қатыра береді. Бұл 1960 жылдардың басы. Бәр мүлік ортақтасқан тайғызан түседі. Осы бір әкелердің, ағалардың коллективтің жұмысына жанын салып, әр күні төгіп жатқан тері, жұмсап жатқан қару қайраты кім үшін екенін түсінбесек те, олар бізге ең дана адамдар көрінетін. Шағын ортадан шыға қоймаған маған әуелі өз әкем мен мына жолдастардан артық адам жоқтай сезілетін. Оған себеп біздің үй ішінде осы үшінші группа маусым сайын бірінші дәрежелі озат үйім болып келе жатқанына 2 жылдай болды. Ең жақсы кісілер бізде екен. Анау артта қалған группалардың адамдары қандай екен деп ойлағанымда мәуіш сияқты бейнелер көз алдыма келетін. Өйткені мәуішті жаман көретінмін. Мәуіш жақын туыс болып келетін Құрбан атаның ұлы. Ол сабақ ұқпайтын, өзі жалқау. Бүгінде Құрбан атаны көп ашуландырып, бәріміз өткен асудан атпен өткенге қорқамын деп өтпей тұрып алып, жайы өткенде жығылып киімін суығып алған. Даптардай ұл болса да ат басына ие болмай жығыла беретін. Құрбан ата әлгі шашау шыққан жылқыларды қойған атымен атап боқтаған кезде, арасында мәуіштің де аты аталып жатқан болатын. Әйтеу мен де онымен бір егес бар.
мәуіш сияқты болғым келмейді. Оны күлкетуге бақылай беретінмін. Қарасам, мәуіш дастырқан басында шешесіне талқанды аз салдың деп өкпіліп, қорс-қорс етіп жылап отыр екен. Ой, дейдала деп, ішімнен мазақтап қойып, үлкен кісілердің сөйлеген сөзіне құлақ түріп отырмын. Сенің деп Айдашатай Ақайға қарады. Анау жалбас торайғырыңның үйіріндегі жирен төбел шала тартылған ба? Қалай? Сәуірік болып жүр екен. Айғырға да толымды жануар болатындай көрінеді. Неге тартты екенсіңдер? Былтыр құнанында кеңседегі біреудің көзі түсіп тартқызған болатын. Ақыры оған бұйырмай, Хыбайға жөткөлетін жылқылардың бізге міндеттеген саны толмағанда қосып жіберіп таңбалатып қойдық, деді Ақай. Солай де. Біздің қоста да әрең толды. Негізінен жорға жүйріктеріңнің бәрі кетті ғой деймін, ә? Біздің ауылдың қанша жылқы айдайды екен, деді Айдашата. Біздің үшінші группаның өзінен 31 жылқы болды. Сонда Қызылтас ауылының өзінен 100-ден астам болса, аудан аймақтан құрағанда кететін шығар бір талайға. Бұдан кейін тәуір толымды жылқыларды үш көлкеге беретін жоспар бар екен. Біздің ауылдың міндеті жақсы орындалды, дейді. Енді осы жылқыны 10 айға дейін аман сақтап тойындырып бер алсақ, сыйлық ала алсақ жақсы болар еді, деді группа бастығы Тілеу ағай. Төлдеуліктің көшерде жылқы күзеліп, тайларға таңба басылып, пішпелік жұмыстарын да атқарып жатқан кезде кеңседен басшылар келіп, Хыбайға жылқы апару міндетімен 3-5 жас аралығындағы жылқыны таңдап, қанын тексеріп, тұрық өлшеміне толған жылқыға таңба ұрғызып кеткен еді. Ішінде мен мінген құнан да бар екенін естіп, іштей қимай тұрдым. Бірақ бала болсақ та коллектив меншік түзімін ұғына бастаған едік. Жылқыларының мінезін баққан баласындай білетін бақташылар бірден дүрілдеп барып, әрең басылып, ит арқаларының алдына жайылған сырмақтарға қисая-қисая кетіп, демалып жатты. Көл қан емес, адамдарда шаршағаны белгілі. Бұл ауыл бүгін шолпан туа, үй жығып таңа қара бере, Шолан бұлақ сайының аузынан көш жолына түскен болатын. Отқа қойылған түйелер мен аттар тырс-тырс тістеп жайылып жатыр. Сиырлар да өрістепті. Тамақ ішкен соң мажаурай қалған сіңілім екеуміз ит арқаға кіріп, сары тонды жамыла бере шыр ете түсіппіз. Тәп-тәтті ұйқыны бұзып тағы, «Оу, әкеліңдер түйені, жай болып кетті, тез жолға түспесек, қараңғыға қалып қаламыз», деген Тілеу ағайдың дауысы бірнеше қайтара шығып кетті. Ояна келсем, әкем түйені әкеп шөгеріп, шешем екеуі қомдап жатыр екен. Тағы сол бір сыдырғы көш қимылымен әбігер болған адамдар. Жылғысындай қиқулаған дауыстар.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Тірлік жырдың шашуы. Авторы Қадыл Мақсұтқанұлы. Мақсары терген ауылым. Бөктергі келіп жайғасқан, тізілген жібек ақ шатыр, жүзінде күлкі ойнаған, алқапта әне ел жатыр. Көз салсаң барып жанына, тасқындап мықты күш жігер, қалпақ киіп басыңа, қызыл гүлге келсең кел. Басын иіп мақсары, әнін шырқап тұрғандай, атыздың жаны думанды еңбектен бағы жанғандай. Күн шыға ерте аттанған, қолында дағар дорбасы, мақсары ерте ашылған, ілгерлеп дейқан шаруасы. Маңдайдан ағып ашты тер, тамаша гүлдір шұғынық, еңбекшіл елдің бағы зор, шаршауды кеткен ұмытып. Кіріс көзін арттырған, еңбекшіл менің қауымым, жарасымдылық сақталған, мақсары терді ауылым.

Айлы түн. Жарығайдың астында, желсіз түнмен кеңесем. Жымыңдасып жұлдызбен, айды жырақ демесем. Құшағынап түн мені, төбемді айым тұр жырақ. Ай сәулесін төгіп тұр, көрінбейді күн бірақ. Айлы түнде бірақ мен, күндізгідей күн көшем. Сыңғыр сұлу бұлақпен үнсіз ғана тілдесем. Ақ табиғат жанымды, ақ сәулегім алып тұр. Ақ сәуленің астында маздап жүрек жанып тұр. Ай сәулесін аңсаймын, болса болсын түнмейді. Тыныштықты сезбеген, түн қадырын білмейді. Айлы түннің астында арулармен сырластым. Басқа түнді қисам да, айлы түнді қимаспын.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыден деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағаным шақадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Іштей кемеңгер Канттың өзі жалғыз басты емес пе? Мыналар маған қарағанда Кантқа шәкірт болуға тіптен лайық екен. Түптеп келгенде олар отбасы тұрмысының не екенін мүлде білмейді деген ой-қиял дүниесіне қыдырыпты. Ақиқат шындық Лауфыңның тұжырымы бүкілдей дұрыс екенін растапты. Үйіне жеткен соң келіншегінің оған әу дегенде айтқаны менің ажырасқым келмейді болыпты. Ол сабасына түскен екен деп түйген Лауфың іштей мәз болып, түк білмегендей, енді жөніңе келген екенсің депті. Ол не дегенің? Менің қасыма барсаң деймін, бармаймын. Не бармасаң, не ажыраспасаң болғай екенің? Бармаймын да ажыраспаймын. Лауфыңның айтуынша, ол сол тұста қатты құлазығандай күй кешкен. Канттан үйренгендері де кәдеге жарамай қалған. Философияның біткен мәселені шешіп кетуін ағай біл ғой. Келіншегі аяғасынан ажыраспауға бел байлағандықтан енді оны жібіту мүлде қиын болыпты. Толғана келе Лауфың, менің орнымда басқа біреу болса да ажырасқанда не марқадам таппақ деген байламға келіп, демалыс уақыты біткен соң Америкаға олжасыз оралыпты. Күндер осылайша өтіп, таң атып кеш бата беріпті. Лауфың туысшылау немесе халықаралық ғылыми талқыға қатынасу сияқты елге қайту сәті түсе қалса болды, із суытпай үйіне барып тұрыпты. Олына әр қилы ойыншық, үйрену құралы, ұялы телефон сияқтыларды апарып беруді ұмытпапты. Олы балауса балғын шағында қымбаттау сыйлықтар алғанына мәз болып, жалған шетелдік албасты атанған профессор әкесінің болғанын мақтан көріп, сабақтастарына паңданып жүріпті. Әйтсе де үлкейе келе бәрін түсініпті. Лауфың жайылып жастық көсіліп көрпе болайын десе де олы қатулы қабағын бір жазбапты. Шешесінің айтқандарына ғана сеніп, соның ғана сойылын соғыпты. Әкесінен суынып, оны жек көріп кетіпті. Осы мезгілдерде Лауфың ажырасуды екі рет қана ауызға алыпты. Бірінде әйелі дәмеңді итшесін деп аттонын ала қашса, енді бірінде оған бір алайып қарапты да бұрылып жүріп кетіпті. Сонан бастап Лауфың ажырасу дегенді қайта қоңыр сытпапты. Әйелінің ызғар шашқан қас қабағына қараса болды, өне бойы мұздап кететін болыпты. Олы орта мектептің үшінші жылдығына шыққан тұста бір күні кеште Лауфың орталық саябақ маңындағы кітап үйінде Канеттің шығармасына үңіліп отырғанында әйелінен телефон келіпті. Сол жылдары үйдегі үлкен кіші қатты ауырып сырқап қалмаса, ол күйеуіне телефон жалғап көрмепті. Сасып қалған Лауфың дереу қабырғаға жапсырған қағазына үңіліпті. Елдегі ет жақындарына қатысты атаулы күндерді ұмытып қалмау, әр өзіне ескертіп жүру үшін олардың информациясын қағазға түрте жүрген екен. Бүгін олының дәл 18 жасқа толған туған күні келіпті. Ал Америка уақыты бойынша 2 сағаттан кейін 18-ге толады екен. Телефонды қабылдаған ол қарсы жағына жақсы атанатындай салған жерден «Есімде, бүгін дәл ұлымның туған күні» депті. Ұлымыз азамат жасына толды. Бір минуттың алдында ол ажырасуымызға қосылды депті әйелі қатқылдау үнмен. «Не дейсің? Енді ресми ажырасамыз» деген әйелі телефонды үзе салыпты. Лауфың әлгі күні саябақта серуендеп жүргенде мен осылайша ажырасып кеттім деп жол бойы тұрмыс кешірмесін жеткізген еді. Сонда қай тұсқа кеп қалғанымызды да аңғармаппын. Төңірек ала көлеңке тартып табиғат жаңа жаралған кезіндегі кейіпке түскендей болған. Бітік шалғынның арғы жағынан ымырт үйіріліп келе жатты да мен тағатсыздана бастадым. Сонда мен осылайша ажырасып кеттім дегенде күбірлеп қайталаған Лауфың бітік шөпті кешіп барды да отыра кетті. Сонан ол қол аяқтарын жазып шалқасынан жатты. Мүбәда қасында көріп тұрмаса, құрық бойы жақын келсе де оның шалғында жатқанын ешкім байқай алмас еді. Мен осылайша ажырасып кеттім дегені сәлден соң өзгеше естілді. Мен қасына жетіп жүрелей отырдым. Қарасам көкке қадала қараған көздерінің қиығынан аққан жас құлағына жетіпті. Өзіне қол салған түс дәл осы шалқалап жатқан жеріне жақын ара болып шықты. Онан арғы маң былқылдаған саз еді. Ол жасыл құрақтар сола бастаған маусымда жан тапсырыпты. Өсиет хаты қысқаша жазылыпты. Алайда өлім себебін анықтауға шындап кіріскен сақшылар елден ахуал оқысудан сырт Лауфыңмен таяу мезгілде телефонда хабарласқандарды қадағалай тектеп тексерді. Телефонынан менен қалса ең көп жалғанған екі нөмір көрініпті. Оның бірі Дашөге оқуға түскен ұлы Шауфыңның нөмірі. Енді біреуі Лауфыңнан дәріс тыңдаған Дашөнің үшінші жылдығында оқитын қыз студент Сусан екен. Сонан сөйлесу тізімінен Сусанның бір рет телефон қабылдаған. Қалған 6 ретке телефонды не қабылдамағаны немесе өшіріп тастағаны байқалды. Сақшылар мен мектеп жауаптылары алдында мен Шауфыңға телефон жалғап мән-жайды қысқаша жеткізіп телефонды сақшыларға ұстаттым. Енді қайту керектігін солар ұйғарғаны жөн болар деп сыртқа шықтым да темекімді будақтаттым. Олардың сөзі де аяқтады.
Ақылдаса келіп, ұлы Шауфың мен Лауфыңның бұрынғы әйелі дереу виза аштыруға өтініш беріп, мүмкіндігінше Кида шөсіне тізгін ұшымен жетуге тоқтапты. Фың әулетіндегілер, сақшылар және мектеп жақ бір ауыздан Лауфыңның туыстары жеткенде қажет болса, оның қалған дүниелерді менің реттей тұруыма келісті. Мен Лауфыңның мысығын баға тұратынымды. Кеңсесіндегі кітаптар мен құжат материалдарын орталық саябақтағы үйіне апарып қойып, қалғанын үйіндегілер келген соң ақылдасуды айттым. Лауфыңның кеңсесі ғимараттың бірінші қабатында. Терезесінің сырт жағы тегіс қырқылған шөптесін екен. Көгалға үш түп қарағай егіліпті. Бұтақтарында бірнеше тиін ойнақ салып жүр. Аз кемнен соң біреуі кеңсе терезесінің алдына келді. Адам сықылды тік тұрып, кішкентай сирақтармен терезені баяусыз қылады. Мен оған сәп салғанымда терезе ернеуінде бір шыны тұрғанын байқадым. Мына тиін келімсек қонақ болса керек деп ойлап, Лауфыңның тартпаларын ашып едім, айтқандай бір дорба өріктені шықты. Мен тиынға ханзуша сөйледім. Оған Лауфың да ханзуша тіл қатқан болар. Ханзушаны түсінбей қоймайды деп сендім. Өткенде Лауфың менен жат ел жат жерде жалғыз жүрген біреу туған ауылының несін ең қатты сағынар деп сөз тартқанында, мен оған майға қуырылған қызыл бұрыш, ет қуырдақ, қызанақ жұмыртқа қуырмас, сірке суға бөктірілген усарымсақ шығар дей бастағанымда, ол алғашында солай-солай болғанымен, айлар аунап жылдар жылжи келе ең сағынатының тіл болатынын, егер мен келмегенде өзінің ай сайын осы қаладағы бірден бір жұңғоша аспызылға барып тамақтанатынын, тамақ жасау өнері ондағы аспаздан аспаса кем түспейтінін, сонда да қожайыны мен аспаздың өнжу акцентінде сөйлесетін ортақ тілді тыңдайтынын, тыңдай-тыңдай көз жасына ерік беретінін айтқанды. Лауфың мына тиындарды қамтыған мысығына да ханзуша сөйлегеніне күмәнім қалмады. Терезені аштым да қайтер екен деп ыдысқа бір тал өрік дәнін салған едім, әлгі тиін тағзым еткенде иілді де дәнді алып қажай бастады. Кеміріп жатып, шиқ-шиқ етіп басқа әріптестерін шақырды.

0: қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе телефоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйгонго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік еттіру үрдістері, білімде, назарияда, әдісте жаңалық жаратуды тыңғылықты ілгерілетіп, философия, қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамыту, жаңа жағдайын жарату құлшыныстары. 21-ші кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымының Усақ мерекесі Жунгуның Уши қаласында ашылды. Ваң Хунинг хат жолдап құттықтады. Жаңа дәуірде Ляонингнің жаппай гүлденуінде тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетті. Жунго үлгісіндегі осы замандаған Синхай парағын құлшына жазды. Еліміз НОПОС-қа қондырылмаған тұрақты жан санының негізгі әлеуметтік қызмет өтеуден кейін күш сала жоғарылатты. Израиль армиясы Ливанның оңтүстігіне тұтқиыл шабуыл жасады. Израильдің сұңлие Ливанның стратегиялық маңызды жерін басып алдық деді. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жунгуның философия, қоғамдық ғылымдары дербес білім жүйесін жедел орнатып, Жунгуның дүние жүзінің, халықтың, дәуірдің сұрауына анағұрлым ойдағыдай жауап беру керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы философия, қоғамдық ғылымдар шебінде бір топ құнды зерттеу жетістіктері жарыққа шығып, Жунгу үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына анағұрлым мол ақыл парасат күш қуат қосылды. Ниңшияның Хылан тауының шығыс бөктерінде Шишяңлинь ескі жұрты орналасқан тау қойнауында сан мың жылдық құмды боран осынау асқар таудың айбынды бейнесін өзгерте алмады. Көптеген саяхатшылар атағын естіп алыстан арнайы келіп, өркениеттер тоғысуының, мәдениеттер тоғысуының мың жылдық хикаясын сезінді. Бұл хикаялар көптеген мамандар 8 жыл жүрек қандарын сарқа жұмсап зерттеп, тарихтың сырлы бет пердесін ашқан батыс шия жалпылық шежіресі еді. Таяуда ел іші сыртындағы батыс шия тарихын зерттеудегі ақтаңдақты толтырған осынау тарихи еңбек бүкіл елдегі тарих саласындағы таңдауды жетістіктер қатарынан орын алды. Ниңшия дашөсі ұлт және тарих шоянының бастығы Ду Цзянлу былай деді: біз ел ішіндегі батыс шия жазуындағы барлық құжаттарды суретке түсіріп, реттеп баспадан шығардық. Шетелдермен селбесіп бірлесіп реттеу, зерттеу жүргізіп, ең соңында тарихи ғылыми архив саналатын батыс шия жалпы шежіресін жарық көргіздік. Келесі қадамда біз жаңа техникалық жасанды зейін арқылы батыс шия зерттеуін философия, қоғамдық ғылымдар саласынан өрістетеміз. Тамаша мұрал арқылы салтқа жетекшілік етуге, халыққа сара туындылар ұсынуға табанды болу керек. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: философия, қоғамдық ғылымдарды зерттеуде жұңғыша социализмнің ұлы әмәлиятын тиянақ етіп, дербес дара назариялық көзқарасты алға қою керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы философия, қоғамдық ғылымдарды зерттеу жетістіктерінде сара туындылар үздіксіз жарыққа шықты. Алдыңғы бір мезгілде Хынан қызыл ту тоғаны кәдірлер шөенінің қызыл ту тоғаны рухы 10,000 шақырымдық үгіт лексия қимыл алаңында «Қызыл ту тоғаны рухы мәңгі жалғасады» атты көріністік фильм формасындағы партия сабағы үгіт лексия өрдеуі көтерілді. Хынан қызыл ту тоғаны кәдірлер шөенінің жас оқытушысы Чан Чинчин былай деді: біз диссертацияны отанның байтақ даласында жазуға табанды болудамыз. Қазір тоғанын қазу барысын өз көзімен көргендерден 600 неше адам мен ішкерлей сұхбаттастық. Жиналған осы материалдарды дер кезінде шығармаға айналдырып, көптеген оқулықтарды баспадан шығарып, осы оқулықтар арқылы партиямыздың халыққа басшылық етіп, Линшен ауданының тау өзендерін қайтадан құлпырту күрес барысын жанды баяндадық. Дәуірмен қадамдас болуға, халықты өзі кетуге табанды болу керек. 2019 жылы 3 айда бас шужи Си Цзиньпин саяси кеңес 13-ші кезекті мемлекеттік комитетінің 2-ші мәжілісіне қатынасқан әдебиет көркемөнер саласындағы қоғамдық ғылымдар саласындағы мүшелерге амандаса барғанда былай деп анық айтты. Философия қоғамдық ғылымдар қызметкерлері нақ майданға көбірек барып, тексеру зерттеу жүргізіп, бұқараның тұрмыс жағдайын ұғысып, бұқараның идея күре тамырын дәл танып, бұқараның қажетін көздеп, күдік күмәннен арылтып, қағиданы түсіндіріп, білімді бұқараның жүрегіне ұялату керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы философия қоғамдық ғылымдар шебінде анағұрлым күшті тарихи ырықтылық және ғылыми жауапкерлік арқылы Жунгоның дербес білім жүйесі жедел құрылуда. Бұл күндері Джинганшан дәшесінде бас шужи Си Цзиньпиннің философия қоғамдық ғылымдар қызметі жөніндегі маңызды пайымдаулары түбірлі өлшем етіліп, оқу-ағарту министрлігінің гуманитарлық қоғамдық ғылымдар түйінді зерттеу базасы сияқты жоғары деңгейлі текшелерге сүйеніп, пән текше нысан тоғыстырылған жоғары сапалы даму жүйесі орнатылды. Джинган ұшқыны ақыл парасат бір нұсқасы зейіндестіру техникасы арқылы төңкөрістік байлыққа жаңалық жаратуға, кәдеге жаратуға дем берілді. Еншан төңкөрістік жастар көргімен өр идея саяси сабағы сияқты адам тәрбиелеу ерекше қимылдары

0: идея саяси тәрбиені төңкерістің құнарлы топырағына тамыр тартқызып, дәуір әмәлиетімен тоғыстырды. Жинганшан дашөсінің ғылми зерттеу бөлімі бастығының орынбасары Уан Хайджун былай деді. Біз Жаңшидің байтақ даласына үздіксіз терең бойлап, төңкерістік мәдениетке мұрагерлік ету, төңкерістік байырғы райондардың жоғары сапалы дамуы сияқты келелі тақырыптарға назар шоғырландырып, жоғары деңгейлі шоғыр жетілдіріп, мемлекет стратегиясына қызмет өтейтін, дәуір қажетіне жауап қайтаратын, Жинган ерекшелігін әйгілейтін жоғары сапалы жетістіктерді жаратып, Жунгуша философия, қоғамдық ғылымдарды күлдендіруге, дамытуға, ана ғұрлым зор күш қосуға құлшынудамыз. 15-5 жылдық жоба басталған жылы Жунгуша философия, қоғамдық ғылымдар құрылысы жеделгерлетілді. Қазірге дейін еліміздің мемлекеттік философия қоғамдық ғылымдар құжат орталығының санды мәліметінің жалпы мөлшері 28 миллионнан сұхбаттасқандар саны 1 миллиард 900 миллион адам реттен асты. Ағылшын тіліндегі торап бекетінде шетелде тіркелгендер дүние жүзіндегі 201 мемлекет пен районды қамтыды. Философия қоғамдық ғылымдар қызметі шебінде Жунгуның сұрауына, дүние жүзінің сұрауына, халықтың сұрауына, дәуірдің сұрауына анағұрлым ойдағыдай жауап беру нұсқауы бағыт етіліп, Жунгу тиянақ етіліп, дүние жүзіне назар аударылып, халықпен тілектес болып, жауапкершілік арқалап нәтиже жаратылып, Жунгу үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына анағұрлым көп ақыл парасат және күш қуат қосуға құлшыныс жасалуда.
1: Өз хабарымыз. 21-ші кезекті бірлескен мемлекеттер ұйымының Высақ мерекесі 5-ші айдың 26-шы күні Жансу өлкесінің Уши қаласында ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин құттықтау хат жолдап, қимылға қатынасқан сыйлы қонақтарға сәлем жолдады. Уан Хунин былай деді: Высақ мерекесі дүние жүзіндегі будда дініндегілердің маңызды мерекесі. Бірлескен мемлекеттер ұйымының Высақ мерекесі халықаралық алқалар кеңесі Бірлескен мемлекеттер ұйымының қаулы рухына мұрагерлік етіп, будда дінінің мейір, шапағат, бейбітшілік рухын сәулелендіріп, әр елдің, әр районның будда діні саласының достық ауыс-күйісін шебеп, әр ел халқының достығын күшейтуге, дүние жүзінің бейбітшілігін қорғауға, бірге дамуды жебеуге маңызды үлес қосты. Уан Хунин мұналарды атап көрсетті. Жүнгі үкіметі бірлескен мемлекеттер ұйымын ұйытқы еткен қалқаралық жүйені бірлескен мемлекеттер ұйымының ұстабының негізгі мақсатымен принципін негіз еткен. Қалқаралық қатынастың негізгі өлшемін батыл қорғап, әлемдік басқару жүйесінің анағұрлым әділ үйлесімді беталысқа қарай дамуын ілгерілетуге күш салып, дүние жүзіндегі әр елмен қол ұстаса отырып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құрады. Таяу жылдардан бері төраға Си Цзиньпин ілгерінді кейінді әлемдік даму дәріптемесін, әлемдік қауіпсіздік дәріптемесін, әлемдік өркениет дәріптемесін, әлемдік басқару дәріптемесін алға қойып, балық-балық ұшыққан дүние жүзіне анағұрлым көп орнықтылық, тұрақтылық істеп, әлемдік мәселелерді шешуге Жүнгуның ақыл-парасатымен Жүнгу жобасын арнады. Алда біз Жүнгуның будда діні саласының дербес, өз-өзіне қожайын болу, тең тұрғыда достық орнату, өзара құрмет ету негізінде әрқайсы мемлекет, әрқайсы райондағы будда діні саласындағылармен достық қатынасты күшейтуіне бәз баяғысындай қолдау көрсетіп, Бірлескен мемлекеттер ұйымы Высақ мерекесі халықаралық алқалар кеңесі қатарлы халықаралық будда дінінің қимылына белсенді атсалса, халықаралық дін сұхбаты мен мәдениет ауыс-күйісінде өзара үлгі алуға кең көлемде қатынасып, Жүнгу мен шетел халықтарының достығын ілгерілету, баянды бейбітшілік пен жалпы бетті қауіпсіздік орнату, ортақ гүлдену, ашық сезімді болу, таза көрікті дүние жүзін бірге құруға үлес қосамыз. Жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтар мен будда діні саласындағы қалың қайраткерлердің будда дінінің таңдаулы дәстүрін сәулелендіріп, дүние жүзінің бейбітшілігін қорғауға, адамзаттың бақытын арттыруға, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға ақыл-парасаты мен күш-қуатын арнауын үміт етеміз. 21-ші кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымының Высақ мерекесін Бірлескен мемлекеттер ұйымының Высақ мерекесі халықаралық алқалар кеңесі ұйымдастырды. Жүнгу будда діні қоғамы, Жиансу өлкелік будда діні қоғамы жауапты болып өткізді. Бірлескен мемлекеттер ұйымының Высақ мерекесі халықаралық алқалар кеңесінің төрағасы Фэнжи, сондай-ақ 67 мемлекет пен районнан келген будда діні саласының уәкілдері, маман оқымыстылар қатарлылардан мыңдай адам қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Ляоның Чинхай өлкілері таяуда жеке-жеке 15-ші 5 жылдық бастамасын ойдағдай бастайық атындағы арнаулы ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жергілікті орынның 15-ші 5 жылдық план бағдарламасын арқау етіп, жоғары сапалы дамудағы басты нысаналар мен түйінді шараларды жаппай таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде Ляоның озық жасау кәсібін тірегеткен осы замандаған кәсіп жүйесін құру, ғылым-техникада жаңалық жарату өнімділігін жаппай жоғарылату, тижарат сауд ортасын жақсарту сияқты 6 жақтан түйінді қамалалуды арқау етіп, 28 түрлі негізгі көрсеткіш белгілеп, 430 неше келелі нысан жоспарлап, жаңа дәуірдегі шығыс солтүстікті жаппай гүлдендіруде тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетуде батылдықпен алда жүрді. Ляоның өлкесінің бастығы Уаң Шинвэй былай деді. Біз бас шузи Си Цзиньпиннің Ляоныңның гүлденуі мен дамуы жөніндегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухын бас өлшем, бас бағдарлама етуге табанды болып, мемлекеттің бес үлкен қауіпсіздігін қорғау маңызды борышын мықтап игеріп, жоғары сапалы дамудың маңдай алды міндеті мен жаңа даму жағдайын орнатудың стратегиялық міндетін мықтап игеріп, жоғары сапалы дамудың баянды гүлденудің жаңа жолын алдымен ашуға күш салдық. 15-ші 5 жылдық кезінде Ляоның дәстүрлі кәсіптердің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды және стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіруді, зорайтуды бір тұтас жоспарлап, кеме және теңіз өнеркәсіп жабдықтары сияқты дүниежүзілік деңгейдегі 6 кәсіп шоғырын, электр жабдықтары және жаңа энергия сияқты мемлекет дәрежелі 7 кәсіп шоғырын қалыптастырады. Бүкіл ел бойынша ықпалға ие өңірлік ғылым-техникада жаңалық ашу орталығын күш сала құрып, тұтас қоғамда зерттеу ашу қаражаты қосылымын жылына орта есеппен 8%-ден астам арттырады. Жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтіп, шығыс солтүстік теңіз құрлық үлкен арнасын жоғары деңгейде құрып, порт шоғырының зейіндесуін жасылдануын жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, әрі ел іші сыртындағы теңіз тасымал желісін белсене кеңейтіп, шығыс солтүстік Азиядағы маңызды теңіз тасымалы торабын құрады. Анағұрлым әділ жалпыға тиімді дәлме-дәл пәрменді қоғамдық саясат атқарып, бұқараның мұң-мұқтажы мәселесін күш сала шешіп, гүлдену даму жетістіктерінен анағұрлым көп бұқараны игіліктендіреді. 15-ші 5 жылдық кезінде Чинхай экологиялық өркениет, жоғары сапалы даму, ұлттар ынтымағы, халық тұрмысының бақыты сияқтыларды арқау етіп, бір қыдыруы негізгі көрсеткіштерді белгілеп, 12 жақтағы түйінді шараларды орналастырып, экологиялық өркениет биігін анағұрлым жоғары өлшеммен қалыптастырып, дүниежүзілік деңгейдегі тұзды көл кәсіп базасын, мемлекеттің таза энергия кәсіп биігін, халықаралық экологиялық саяхат нысаналы жерін, жасыл органикалы егін мал шаруашылық өнімдерін шығаратын өңір құруды жедел ілгерілетіп, мемлекеттік жасыл есептеу қуаты мен электр кәсібін сәйкесті дамытудағы үлгі көрсету районын жаппай құруға күш салды. Чинхай өлкесінің бастығы Додың Чуэмбылай деді. Біз бас шузи Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятта игілеп, план бағдарламасының жобасын біртіндеп тамаша реалдыққа айналдырамыз. Чинхай Шизаң үстіртінің экологиясын қорғау мен жоғары сапалы дамуды ілгерілетуде анағұрлым зор ілгерілеушілікке қол жеткізіп, жүнгілгісіндегі осы замандаған Чинхай тарауын құлшына жазуға күш саламыз. Алдағы 5 жылда Чинхай экологияны қорғауды мемлекеттің зор ісі етеді. 15-ші 5 жылдық жобаның соңында таза энергия генератор агрегаттарының сыйымдылығын 150 миллион киловатттан асырып, есептеу қуаты көлемін 100 мың пиге жеткізіп, жасыл есептеу қуат орталығын 100% жасыл электрмен қамдауға күш салады. Тұзды көл тұтас кәсіп тізбегінің өнім құнын 100 миллиард юаннан асырып, қодас, шизан қойы, алақат сияқты 50 миллиард юандық кәсіп шоғырын жетілдіреді. Шүзен қайнары мемлекеттік бақшасын жоғары сапамен құрып, Челеншін Чинхай көлі мемлекеттік бақшасын құруды жеделдетіп, үш терістік инженериясын ішкелде атқарып, көрікті Чинхайдың экологиялық келбетін анағұрлым айшықтап, экологиялық құнын анағұрлым көрнектілендіреді. Халық тұрмысындағы нақты істерді үздіксіз жақсы істеп, экологияны алдымен ескеруге, жасыл даму жолымен бұлжымай жүруге табанды болып, жұңғылғы үсіндегі осы замандаған Чинхай тарау қарауын құлшына жазады.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5 айдың 26-шы күні мемлекеттік кеңестің саясатты хабарландыру мәжілісін ашып, тұрақты қоныстанған жерде негізгі әлеуметтік қызмет өтеуді жалпыластыру жөніндегі атқару пікіріне қатысты жағдайларды таныстырды. Таныстыруға қарағанда, бұл тұңғыш рет мемлекет тұрғысынан НОПОС-қа қондырылмаған тұрақты жан санының кәсіптенген жерде негізгі әлеуметтік қызмет өтеуден игіліктену жөнінде жүйелі орналастыру жасалған болып, негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің біркелкілену деңгейін жоғарылату халықтың тамаша тұрмыс қажетін қанағаттандыру үшін жолға қойылған. Пікірде елімізде ұзақ уақыт қала-қалашықтарда қоныстанған, тұрмыс кешіріп жатқан, алайда НОПОС-қа қондырылмаған 250 миллионнан астам бұқараға назар аударылып, ата-анасымен бірге тұрмыс кешіріп жатқан перзенттерді тәрбиелеу, тұрғын үймен қамтамасыздандыру, қоғамдық қамтамасыздандыру, емдеу қамсыздандыруға, кәсіптендіру және ең төменгі шектен түсірмей, қызмет өтеу сияқты алты жақты төңіректей отырып, нақты шаралар ортаға қойылды. Мемлекеттік даму реформа комитетінің орынбасары меңгерушісі Чыңби былай деді. Қазына жағында негізгі әлеуметтік қызмет өтеу саласындағы аударып төлеу саясатын кемелдендіріп, сырт өңірлерден келген жан саны қоныстанған өңірлерге қаратылған қазыналық жақтан қолдауды күшейту керек. Құрылғы жағында тұрақты жан саны мен қызмет өтеу көлемі бойынша әлеуметтік қызмет өтеу құрылғыларын сапалы орналастыруды ілгерілетті. Сырт өңірлерден келген жан саны қоныстанған жердегі халық тұрмысы нысандарын қолдауды күшейту керек.
0: Өз хабарымыз. Ұдайы жауған қатты жаңбырдың ықпалынан Жыжияның батыс бөлігіндегі таулы районға орналасқан Хайкуа ауданы Лейншен ауылының көп жерінде беткей көшу құлау лай көшкін апаты туылды. Ауыл қыстақтың негізгі жолдары бөлініп, мерзім бойынша қан сүздіріп тұратын бір қыстақ тұрғыны үйінде қамалып қалды. Партиялы кадрлар жабалы ортада қажырлы шайқас жасап, 7 сағат дегенде жолды тазалап, науқасқа үміт жолын ашты. Лейншен ауылы Таңянку қыстағының төрт жағын тау қоршап тұрады. Сыртқа қатынайтын бірден бір қыстақ жолы тау етегін бойлап созылып жатады. 5 айдың 25-ші күні түстен бұрын сағат 10-нан асқанда тілші қыстақ аузынан бір бағытқа қатынайтын тар семонт жолының ашылғандығын көрді. Аудан қалашығындағы шипаханаға қан сүздіруге баратын қыстақ тұрғыны Лиджи отырған автомобиль бірнеше минуттың алдында осы арадан өтті. Аудан қалашығына баратын бірден бір жол жаңа ғана шұғыл ашылды. Лиджи былай деді. Қалың жаңбырдан өзен суы тасып ағып жатқанын көріп, дереу қыстақ шужине телефон жалғадым да, оған мені шипаханаға жеткізуге көмектес. Уағында қан сүздірмесем денем ісіп шыдай алмаймын дедім. 62 жастағы Лиджи несептен улану ауруына шалдыққан адам. Күн аралатып аудан қалашығындағы шипаханаға барып қан сүздіреді. 5 айдың 24-ші күні қатты жаңбыр жауғандықтан бара алмай қалды. Егер тағы да кешіксе өміріне қауіп төнеді. Ол қақпан ашқан кезде қыстақ жолын қиыршық тас, лай батпақ және сынған ағаш бұтақтарының бітеп тастағанын көрді. Автомобиль өткенді қойып, аяқ алып жүргісіз. Бұны көріп тықыршыған күйеуі оған шужиге телефон соғуын айтты. Телефонның ана басындағы Таңянку қыстағы партия ячейкасының шужиі қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Ян Джинда түні бойы көзілмей шыққан еді. 32 жастағы ол қосынан шегінген әскер. 2025 жылдың соңында кезек ауыстыру сайлауында қыстақ партия ячейкасының шужиі қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі болып жаңадан сайланған. Бұл оның тасқыннан сақтану қызметіне алғаш рет қолбасшылық етуі. Қас қарайғанда ол қыстақ комитетінің екі кәдірімен жол шарлап жүргенде жаңбыр барған сайын қатты жауа бастаған еді. Лиджи отбасындағыларының көмек сұрау телефонын тапсырып алғаннан кейін Янжин дереу 30 неше партиялы кәдір мен қыстақ тұрғындарын ұйымдастырып, күрек кетпендерін көтеріп құлаған нақ майданға барды. Жағдай оның ойлағанынан да күрделі болды. Көп жер құлап лай батпақ жолды жартылай көміп тастаған екен. Адамдар алдымен жолды аршығаннан кейін қазу машинасы іске қосылды. Сіркіреп құйып тұрған қалың жаңбырды олар лай кешіп, қиыршық тастармен сынған ағаш кесектерін бір-бір деп тазалады. Барлық адам малмандай су болды. Түстен бұрын сағат 10-да ақыры жол ашылды. Лиджінің көлігі партиялы кадрлардың жетекшілігінде енді ғана тазаланған тар жолдан еппен өтіп, аудан қалашығына қарай жол алды. Янчин былай деді. Бұл менің міндетке отырғаннан кейін жолыққан тұңғыш үлкен сынағым болды. сегіз жердің құлап опырылғанын көргенімде тек науқасқа емделуге жағдай жасауды ғана ойладым. Жаңадан тағайындалған шужи ретінде Бұқараның түн ортасында маған телефон соғуға батылдық етуінің өзі маған сенгендік. Мен қызмет орнымда бір күн тұрсам болғаны, көпшіліктің сеніміне ие болып, Таңюаңку қыстағындағы әрбір отбасын жақсы қорғауға бар күшімді саламын.
1: Өз хабарымыз. Ваншиудың көтермеге алған бидеатсызы Жаңши өлкесі Пингсиан қаласы Лианхуа ауданы Синчуан ауылы Моби қыстағының адырлы беткейінде бүгін ол ұзақтан бері аңсаған мол өнім алу сәтіне жетті. Ваншиудың ата мекені Әңхуйдың бидай өндіретін негізгі районында. 2022 жылы сырт жерде көп жыл қызмет істеген ол әйелі Нингвеймингмен бірге ауылына қайтты. Мобей қыстағының қағыр жерінде бидай шығама деген ой оны көп мазалады. Ваншу былай деді, бұл жерде бос атыз, қағыр жер, қағыр таулар баршылық. Осы жерлерді неге дұрыстап пайдаланбасқа деген ойға келдік. 2024 жылы Ваншу құрғақшылыққа, ылғалдыққа төзімді, үйлескіштігі күшті сапалы талшықты бидай сортын сатып алды. Ол шөнекте бегу, арық ашып су бастаусында егімшілік үлгісін қолданып, ақыры бидайды адырлы құрғақ жерде сәтті егіп шықты. Сонымен бірге ол осы замандағы жұмыс тәсілін енгізіп, бидай егудің жеңіл, қарапайым, жоғары өнімді болуына мүмкіндік жасады. 3 жыл іздену арқылы осы беткейден ақыры мол өнім алынды. Лианхуа ауданы Шиншуан ауылының аға агрономы Тан Гохуа былай деді. Ауырлығы 791,9 килограмм болды, оның үстіне жапырылмаған. Оның өнім мөлшері су құрамын шығарып тастағанда, му басындық салмағы 522,9 килограмм болды. Құттықтаймын. Адырлы қағыр жерден осыншалық мол өнім алғанына Моби қыстағындағы ауылдастар дән риза болып, Ваншуды айрықша мақтады. Әңхуйдың күйеу баласы көпшілік ауыз жаппай мақтаған бидай егу маманына айналды. Пыңжуха Ваншуға ілесіп бидай шаруашылығына ерте араласқан қыстақ тұрғындарының бірі. Ол да бастапқыда мол өнім алудан үміті жоқ еді, ол былай деді. Осы қыстақта бидай егеміз дегенде сендер сенбесімізді білмедік. Сонда да оған ілесіп іске кірісіп едік. Мінекей бүгін 100 мудан астам жерге егін егіп, муына 300 юаннан астам кіріс кіргізіп отырмын. Бидай ору мезгілінде оның зайыбы Нингвейчин күнде атыз басына тамақ тасиды. Ерлі зайыпты екеуі доуфу мен жұмыртқадан қорылған дәмді қормашты күрішпен құшырлана жейді. Нингвейминг былай деді. Шаршауы шаршайсың, бірақ мол өнімге кенелгенде бәрін ұмытып қуанышқа бөленесің. Табыс адамды көңілдендіреді екен. Ваншу былай деді. Шынғолықтар астық өндірісін өз қолында мықтап игеру керек. Біз Бұқара үшін алып айтқанда, жерді астықты сақтау өте маңызды. Келер жарым жылда 5,000-10,000 муға егін егемін деп жоспарлап отырмын. Ұн зауытын ашсақ деген ойымызда бар. Кәсіптен орны да артады, өзіндік құнда төмендейді.
0: Өз хабарымыз. Орталық радио телевизия бас станциясы мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетімен, оқу-ағарту министрлігімен, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігімен, коммунистік жастар одағы орталық комитетімен, мемлекеттік әйелдер бірлестігімен, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігімен, қосындан шегінген әскерилер істері министрлігімен бірлесіп ұйымдастырған мемлекет бойынша қызметкер қабылдау әрекетінің 7-ші кезегі 5-ші 26-шы күні басталды. Мемлекет бойынша қызметкер қабылдау әрекеті 2020 жылы басталғаннан бері үрдіс 7 кезек өткізілді. Қазірге дейін осы әрекетке 140,000-нан астам әйгілі кәсіпорын қатынасып, 13,000,000-нан астам жұмыс орны жарияланды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5-ші айдың 26-шы күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып, мынаны таныстырды. 7-ші кезекті ел аттаған серіктер басшыларының Чиңдаудағы мәжілісі 6-ші айдың 15-ші күнінен 17-ші күніне дейін Чиңдауда өткізіледі. Қазірге дейін 36 мемлекет пен райондағы ел аттаған кәсіпорындардың уәкілдері мәжіліске қатынасуға тізімделді.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 5-ші айдың 26-шы күні Сауд істері министрлігінен ұғысуынша, биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасын ауыстыру шарасы арқылы жасыл зерделі өнімдердің сатылуы біршама тез артқан. 4-ші айда түйінді текшелерде зерделі көзілдіріктің сатылу сомасы 5,9 есе артып, қолайлы кескінге түсіру аппараты, қандағы қант құрамын зерделі өлшеу аспабы сияқтылардың сатылу сомасы тегіс 2 орынды санмен артты.

0: алды. Осы рет ұшырылған жасанды серік негізінен көп жиілікті, жоғары қарқынды жасанды серіктің хабарласу техникасын дәлелдеуге істетіледі.
1: Өз хабарымыз. Қазына министрлігі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 5 айдың 26 күні орталықтың жаратылыстық апаттардан құтқару қаражатынан тағы 160 миллион юаньды шұғыл босатты. Осы қаражаттың 110 миллион юаньы Әңхуй, Хунан, Чунчин, Гуйжоу сынды 4 өлке қаланың тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметін өрістетуіне босатылды. 50 миллион юаньы Куаншидың жер сілкінісі апатына ұшыраған бұқараны құтқаруға және құлаған тұрғын үйлерді қалпына келтіруге істетіледі.
0: Өз хабарымыз. Израильдің Зуни Нетаньяху 5 айдың 26 күні қауіпсіздік билік кеңсе мәжілісін ашқанда, Израиль мемлекет қорғаныс армиясы Ливандағы әскери соққы беру тебінін арттырып, шекелі әрекет қолданып жатыр. Сондай-ақ кейбір стратегиялық маңызды орындарды басып алдық дегенді айтты. Израиль медиалары былай деп хабарлады. Ливан Тәңір партиясының ұшқышсыз ұшақ шабуыл қаупіне төтеп беру үшін сол күні Израиль армиясы 5 айдың 17 күні соғыс тоқтату келісімінде бекітілген аталмыз сары сызықтан аттап өтіп, Ливан шекарасы ішіндегі ішкі жерлерге жер бет әрекетін қанат жайдырды. Израиль медиалары 5 айдың 26 күні былай деп хабарлады. Бұл рет Ливан жағдайының ушығуы сыртқы дүние ақш пен Иран соғыс тоқтату келісіміне келіседі деп жалпы беттік мөлшерлеп отырған тұсқа тура келді. ақш пен Иранның соғыс тоқтату келісімінде Израиль мен Тәңір партиясы арасында соғыстана құрылым жалпы беттік тоқтату талап етілетін болуы мүмкін. Бұдан сырт Израиль мемлекет қорғаныс армиясы 5 айдың 26 күні Газа районының орта бөлігіне және оңтүстік бөлігіне әуе шабуыл қозғап, палестиндік 8 адам қаза болып, көптеген адам жараланды. Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хамас жақ Израильді соғысты тоқтатуды бүлдіріп, әскери әрекетті үздіксіз үдетті деп айыптады. Израиль жақтың 5 айдың 26 күні кеште жариялаған мәлімдемесіне қарағанда, Израиль армиясы сол күні Газада Хамастың жаңадан тағайындалған әскери басшысы Мухаммед Оданың көзін жою үшін шабуыл қозғаған.
1: Өз хабарымыз. Иранның зунтуңы Пезешкен 5 айдың 26 күні мыналарды білдірді. Иран жақ құрметке ие жоба келісімне келісіп, жалғасып жатқан соғыс және шұғыл жағдайды ақырластыруға даярлық істеуде. ақш медиаларының 5 айдың 26 күнгі хабарына қарағанда ақш пен Иран арасындағы келіссөз шешуші кезеңге өткен тұста ақш зунтуңы Трамп билік кеңсесінің жалпы мәжілісін өткізеді. ақш пен Иранның соғыс тоқтату келісімі мәжілістің басты тақырыбы болуы мүмкін.
0: Өз хабарымыз. Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 5 айдың 26 күні соғыс хабарын былай деп жариялады. Ресей армиясы Сумери облысындағы екі тұрғындар түйінін басып алды, әрі Украинаның көптеген жерлерін соққылады. Украина жақ 5 айдың 26 күні былай деп жариялады. Украина армиясы Ресей армиясының адамдары шоғырланған район, ұшқышсыз ұшақ меңгеру түйіні және зеңбірек жүйесі сияқты құрылғыларына шабуыл жасады. Хабарымыз аяқталды. Дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутағанұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
3: Таяуда Италиядағы ықпалды әлеуметтік экономика талқысының бірі Тренто экономика мерекесі осы елдің солтүстігіндегі Тренто қаласында өткізіліп, Еуропаның саяси сауда ғылым саласындағы көптеген қайраткерлерді баурады.
0: Музыка. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Сербияның зұңтыңы Вучич 5-ші айдың 24-ші күнінен 28-ші күніне дейін Жунгода тұңғыш рет мемлекет істері сапарында болды. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде таяу жылдардан бері Жунго-Сербия қатынасы жоғары деңгейде.

0: Damıdı.
1: Е, қадыр менді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Еуропа қайраткерлері жұңғы экономикасының болашағына назар аударды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Таяуда Италиядағы ықпалды әлеуметтік экономика талқысының бірі Тренто экономика мерекесі осы елдің солтүстігіндегі Тренто қаласында өткізіліп, Еуропаның саяси сауда ғылым саласына көптеген қайраткерлерді баурады. Аталған талқының көптеген мәжілістерінде дүние жүзінің өзгеріс жағдайындағы жұңғы экономикасына назар шоғырландырылып, жұңғы Америка Құрама Штаты Еуропа кәсіп бәсекесінен жасыл типке бұрылыс жасауға, әлемдік құнызбегін қайта құрудан халықаралық тәртіпті реттеуге дейін дүниежүзі экономикасындағы тұрақсыздық арту өңірлік саяси қауіп қатер сыртқа кеңею жағдайындағы жұңғы экономикасының серпінділігі қызу талқыланды. Мәжіліске қатынасқандардың көбі Еуропа мен жұңғы селбестік кеңістігін үздіксіз кеңейту керек деп қарады. Еуропа одағы комитетінің бұрынғы жоғары дәрежелі экономика мәнсәптісі Марк Бути былай деді. Жұңғы экономикасы әлемдік экономиканың маңызды құрамдас бөлігі. Жұңғы экономикасы ерекше арту мен жаңалық ашу қабілетін әйгіледі, әрі ғылым техника саласындағы жаңа сын сайыстарға белсене төтеп берді. Бути былай деп қарады. Жұңғы жасанды зерде сияқты көптеген салаларда дүние жүзінің алдыңғы легінде жүрді. Сонымен бірге жасыл типке бұрылыс жасауды маңызды даму бет алыс деп қарады. Дүние жүзі экономикасы ортасы күн сайын күрделі өскен және қауіп қатерге толы жағдайда жұңғы жасыл типке бұрылыс жасау және әлемдік әлеуметтік өнімдермен қамдау жағында рол атқарып қана қоймай, Еуропамен көпжақтылық және ереже негізінде селбестік өрістету орайына да ие болды. Италияның бұрынғы зонлиі Еуропа Италиялықтар қор қоғамының төрағасы Машино Далай Майлай былай деп қарады. Өңірлік қақтығыс пен халықаралық сауданың баяулауы сияқты факторлардың ықпалына ұшырағанымен, жұңғы экономикасы әлі де орнық тартты, әрі дүниежүзіндегі басқа райондарға даму орайын ала келді. Жұңғы Еуропаның маңызды экономикалық серігі екі жақ нақты селбестік арқылы ортақ мүддені кеңейту керек. Англия Лондон патшалық шояны Лиу фамилиялы жұңғы зерттеу орнының бастығы Кой Браун былай деп қарады. Жұңғы экономиканың серпінділігін түсіну үшін оны дүниежүзілік кәсіп тізбегін қайта құру, техникалық бәсеке және халықаралық тәртіп өзгерісі қатарларды қадағалай бақылауға тура келеді. Еуропа жұңғы экономикасына назар аударуда тек арту бейнесіне ғана назар аударып қалмастан, Еуропаның экономикалық қауіпсіздік, кәсіп орнықтылық және халықаралық селбестік кеңістігі жөніндегі қайтадан ой жүгірту жағында да бейнеленді. Талқыда тағы Америка Құрама Штаты жұңғы Еуропа өнеркәсіп экономикасын салыстыру сияқты кеңес тақырыптарына назар аударылды. Мәжіліске қатынасқан қайраткерлер былай деп қарады. Дүниежүзі экономикасы терең бұрылысты бастан кешіруде, ұзақ уақыт қалыптасқан тепе-теңдік қайта сомдалуда. Италияның бұрынғы экономика және қазына министрі Чуани Тырба былай деді. Жұңғы оқу ағарту мен дарындылар тәрбиелеуге ұзақ уақыт мән берді. Бұл оның көптеген техника саласында алдыңғы қатарда тұруына кепілдік етті. Қыруар жоғары сапалы дарындылар біршама күшті финанс байлығы жұңғы экономикасының орта ұзақ мерзімді серпінділігіне тірек болатын маңызды құрылымдық фактор. Тырба былай деп қарады. Дүниежүзінің кәсіп бәсекесі жағдайында өзгеріс туылуда. Түрліше экономикалық тұлғалардың әрқайсысында өзіндік әбзелділік бар. Жұңғы дарынды тәрбиелеу кәсіп жүйесі сияқты жақтарда біршама күшті тірекке ие. Еуропада өз базарымен дүзім әбзелділігін қайткенде анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, капитал мен дарындыларды баурау қуатын күшейтуді ойластыруда. Еуропаның жұңғы экономикасына назар аударуы өзінің кәсіп стратегиясының қайталай бағамдауымен қатысты. Тренто экономика мерекесінің үкімет сайтындағы информациясында көрсетілуінше, Еуропа өзінің даму жолын қалай қалыптастырып, бәсекелік қуатты, серпінділікті және стратегиялық дербес кәсіп болашағын қалай құруды ойластыруда. Жер шары климатын жөнге салу, энергия қауіпсіздігі мен кәсіп дәрежесін жоғарылату өзара тоғысқан жағдайда, жасыл экономика күн сайын кәсіп саласының бәсекелік қуаты мен экономиканың маңызды құрамдас бөлігіне айналды. Тырба мәжілісте былай деді. Жұңғы жөнінен алғанда жасыл типке бұрылыс жасау, жалаң энергия өндіріс тәсілін өзгерту емес, қайта өндіріс тұтыну және капиталды жаңалау сынды тұтас тұлғалық экономиканың типін өзгертуге саяды. Еуропа мен жұңғының жасыл техника кәсіп дәрежесін жоғарылату және энергия типін өзгерту сияқты жақтардағы селбестік аясы кең. Мәжіліске қатынасқан қайраткерлер былай деп қарады: кәсіп бәсекес күшейген жағдайда екі жақ пікірлесу арқылы алауыздықты тізгіндеп, селбесті кеңістігін кеңейтуді тіпті де қажет етеді. Бути былай деді: Еуропа мен Жунгоның климат өзгерісі мен жасыл типке бұрылыс жасау саласында серігі ретінде селбесті көрсетіп, анағұрлым әділ ережені негіз еткен халықаралық тәртіп орнатуды бірге ілгерілетуіне болады. Мәжіліске қатынасқан көптеген қайраткер былай деп қарады: дүниежүзі экономикасының тұрақсыздығы жоғарылаған жағдайда Жунго экономикасының орнықты артуы мен типін өзгерту қуаты дүниежүзі кәсіп тізбегінің орнықтылығына, жасыл типке бұрылыс жасауына және көп жақты селбестікке анағұрлым көп тұрақтылық әзірледі. Сауда қақтығысы мен кәсіп бәсекесі алдында Еуропа мен Жунго жасыл типке бұрылыс жасау, цифрлы экономика, техникада жаңалық ашу және әлемдік жөнге салу сияқты салаларда селбестік өрісін кеңейту керек.
0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Жунго мен Сербия болаттай берік достықты бірлікте сомдауда деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Сербияның зұңтыңы Учеш 5-ші айдың 24-ші күнінен 28-ші күніне дейін Жунгода тұңғыш рет мемлекет істері сапарында болды. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде таяу жылдардан бері Жунго-Сербия қатынасы жоғары деңгейде дамыды. Екі жақ бір-бірінің өзекті мүддесін және көкейтесті қадағалап отырған келелістерін батыл қолдайды. Саяси сенімділігі берік болып, селбестікте де сүбелі табыстарға қол жетті. Көп жақты селбестіктер тығыздасып, адамдар барыс келсі жиілей түсті. Жунго мен Сербияның болаттай берік достығы екі елде жұрт жүрегіне барған сайын терең ұялады. Осынау болаттай берік достық екі ел басшыларының жоғары жиіліктегі ықпалдастығымен стратегиялық жетекшілігінен әйгіленеді. Бейжіңге келу қарсаңында Учеш Сунтун қоғамдық қарым-қатынас медиада мақала жариялап лай деді. Төраға Си Цзиньпин Сербияның шынайы әрі ұлы досы. Мен осы ретке сапардың Сербия мен Жунго арасындағы байланысты онан ары күшейтіп, екел селбестігінде тың парақ ашылатындығына, әрі болашаққа терең ықпал жасайтындығына сенемін. 2024 жылы 5-ші айда төраға Си Цзиньпин Сербияда мемлекет істері сапарында болды. Учеш Сунтун әуежайға шығып қарсы алды және аттандырып салды. Сапар кезінде екі ел басшылары достықты тілге тиек етіп, селбестікті ағытыла әңгімеледі. Сербия жақ тарихта болып көрмеген салтанатты қарсы алу салтын өткізді. Екі басшы қызу қарсы алуға келген 20 мыңға жуық Сербия бұқарасына қол бұлғап құрмет білдірді. Нақ майданда шатты күні көтеріліп, шапалақ үні дүркіреп, естен кетпес тамаша әсер қалдырды. Дәл сол реткі сапар кезінде екелдің мемлекет басшылары бірлескен мәлімдемеге қол қойып, жаңа дәуірдегі Жунго-Сербия тағдырлас ортақ тұлғасын құруды жариялады. 2025 жылы 9-ші айдың 4-ші күні төраға Си Цзиньпин Бейжіңде Учеш Сунтунмен кездескенде былай деп баса дәріптеді: Сербия Жунгомен жаңа дәуірдегі тағдырлас ортақ тұлғаны бірлікте құрған тұңғыш Еуропа мемлекеті. Бұл екі ел қарым-қатынасының ерекшелігі мен жоғары деңгейін толғай келеді. Бейжің 2022 жылғы қысқы олимпик спорт жарысының ашылу салтына үрдіс, үш кезек, бір белдеу, бір жол халықаралық селбестік жоғары дәрежелі басшылар талқысына дейін, онан Жунго халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы мен дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыс жеңіске жеткендігінің 80 жылдығын еске түсіру қимылына дейін, Учеш Жунгоға талай рет келіп келелі қимылдарға қатынасты. Болаттай берік достық бастан аяқ төраға Си Цзиньпиннің Учеш Сунтунмен кездесуіндегі, телефонда сөйлесуіндегі жоғары жиіліктегі сөз болды. Осынау болаттай берік достық Жунго мен Сербияның әр түрлі нақты селбестік қимылдарына тамыр тартты. Семедереуі бола сауаты Сербияның мақтанышы деп аталған. Жунго мен Сербияның өзара тиімді селбестігінің табысты үлгісі, 100 жылдық тарихқа ие осы бола сауаты бір мезет, қиыншылық қыспағында қалып, жабылуға таяды. 2016 жылы Жунго Хыган тобы көмек қолын созып оны сатып алды. Екі жақтың ортақ құлшынуында бола сауаты тың тіршілік тынысына ие болды. Төраға Ши Цзиньпин 2016 жылы Сербияға сапарлай барғанда осы Болат сауатына арнайы барып, сөз сөйліп, Болат сауатының жұмысшы қызметкерлерімен ықыласты пікір ауыстырды. Біз кеудемізді қағып көпірмелік істемеуіміз, қайта уәдемізді адалдық пен мұқият орындауымыз, айтқанды орындау, істегеннен нәтиже шығару керек. Төраға Ши Цзиньпиннің бұл сөздері бүкіл алаңды кернеген қызыл шапалақ үн арқылы құпталды. 2024 жылы 5 айда Учеш Сунтун сапарлай барған төраға Ши Цзиньпинге былай деді. Мен сіздің Семидрёо Болат сауатының жұмысшы қызметкерлеріне сөйлеген сөзіңізді мәңгі ұмытпаймын. Осы ретке сапарда төраға Ши Цзиньпин осы Болат сауаты өндірген болат материалдарынан жасалған Тянтан мен Сансауа шіркеуінің модель қолөнер бұйымдарын ала келді. Төраға Ши Цзиньпин аса мағыналы бейнеде былай деді. Болат таяқша достың достығы, темір таяқшаның достығынан да мығым болады. Екел басшыларының жетекшілігімен жебеуінде жұңғы мен Сербияның нақты селбестігі соңғы жылдардан бері үздіксіз тереңдеді және кеңейді. 2025 жылы 10 айда бір белдеу бір жолды ортақ құрудағы түйінді нысан Венгерия-Сербия темір жолының Сербия бөлігінде тұтас линия бойынша пойыз қатынады. Сунтун Учеш жоғары қарқынды пойызға отырып, жұңғоның темір жол техникасын, жұңғоның құрылыс қарқынын тікелей сезінді. Ол былай деді. Жұңғоның Сербия мемлекеттік нысанын қолдағанына, осы болаттай берік достығына алғыс айтамын. Осынау болаттай берік достық болашақтағы қол ұстаса дамуға деген үмітін бейнелейді. 2025 жылы 9 айда төраға Ши Цзиньпин Учеш Сунтунмен кездескенде былай деп баса дәріптеді. Жасанды зейін, сипырлы экономика, жаңа энергия сияқты салалардағы селбестікті тереңдету керек. Учеш Сунтун таяуда Сербия медиаларына былай деді. Осы ретке жұңғоға сапарлай барған уәкілдер үйірмесі жұңғо кәсіпорындарымен кездесу қимылын орналастырды. Мен өзім де мүмкіндіктің барынша көбірек қатынасамын. Ол былай деді. Бұл жұңғо кәсіпорындарының Сербия базарына деген күш тәуесін толық түсіндіреді, біз үшін жан желпіндіретін ерекше хабар деуге болады. Дүние жүзінде 100 жылда болмаған өзгеріс жеделдеген, қат-қабат қауіп-қатерлер мен сын-сайыстар қабаттасқан жағдайға бағыттай, жұңғо сербиелдері боран шашынды бастан кешіріп, тар жол тайғақ кешулерді бірге өткеріп, болаттай берік достыққа үздіксіз мұрагерлік етіп және сәулелендіріп, әр саладағы селбестіктерді тереңдетіп, нақты әрекеттері арқылы екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтіп, дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуын жебеп, жұңғо Сербия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысы арқылы ана ғұрдым нұрлы дәуір шұғыласын шаштыруға ортақ құлшынуда. Я, құрметті тыңдарман, өздеріңізге тайындаған халқарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Қадірменді тыңдарман, күй жанры халқымыз музыка мәдениетіндегі маңызды орын алатын күрделі де көрнекті жанр. Ендеше осы ұлт мұрағаты болған күйдің ұлт аспаптар оркестрінде ұстайтын маңызы мен ролі жөнінде Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрінде ұзақ жылдық кәсіби жетекші, дирижер, аспаптаушы сынды міндеттерді өтеген білікті өнер иесі Мейран Әкімханұлы күйдің жалпы ұлт аспаптар оркестріндегі маңызы мен ролі жөнінде ғылыми тұжырым жасаған болатын. Қанекей, тыңдайық.
1: Жарайды, біздің қазақ халқымыздың күй мұрасы ерте дәуірлерден сусындап бүгінге дейін жалғасып келе жатыр. Бұл біздің үлкен бір асыл мұрамыз, ата-бабадан қалған. Ал енді осы күйіміз болғандықтан бізде ұлттық аспаптар оркестрі құрылды. Біздің еліміз қазақтарының оркестрі 80 жылдың аяғынан 90 жылдың басында кемелденіп құрылды. Осыдан 2000 жылдың басына келген кезде біраз көлемі, адам саны толық кемелді оркестр ретінде жетті.
0: Қожеке Назарұлының күйі шалқайма. Орындаған Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрі.

0: Сезімі ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан түйсік алады.
1: Одан музыканттарымыздың жасының ұлғаюына байланысты денсаулық жағдайыменен 5-ден 6-дан олай құрметті демалысқа шығып, содан оркестріміздің біраз күші әлсіреп қалды. Кейбір аспаптар ойнайтын адам жоқ. Орынды бос болып қалды. Өйткені біздің енді күй мұрамыз деген жаңа айтып келеттім. Көне тарихи дәуірлерден бастап жалғалып бүгінге дейін келе жатқан бір үлкен асыл мұрамыз. Бұл енді осындай ғасырлардан бері тай ұлтымызға үлкен рухани мәселе күш, қуат, қуанышына қуаныш, қайғысына ортақ болып келе жатқан мұра болғандықтан осыған біз енді осы өркөстерімізді бұдан кейінгі осы қатысты орындар, қатысы ел ағалары осыған біраз көңіл бөліп, бағыттамалы түрде адам тәрбиелеп, осы өркөстеріміздің кем-кетігін толықтап берсе деген үлкен ойымыз осы. Мәселе өркөстер болғандықтан енді бұған көптеген орындаушы керек. 50-60-тай, ең төмен болғанда 40-тан жоғары деген сөз. Ал оған дирижер керек, оған аспаптаушы керек, композитор керек. Өркөстер туралы ұғым осы.
0: Дәулет Мазағұлының күйі «Көгезен». Орындаған Іле облыстық ұлтаспаптар оркестрі.

0: Шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Енді осы арада күйді аспаптаған аспаптаушы деп айтылып жататын осы аспаптаушы атауына Мейрам Әкімханұлы былай түсініктеме жасады.
1: Енді аспаптаушы оқыған болу керек композиторлық факультатта, консерваторияда. Аспаптаушы дегеніміз, мысалы, 40 адамдық оркестр болса, 40 түрлі, не болмаса одан да көп, не одан аз, әртүрлі аспап болады. Әртүрлі аспаптың бірнеше түрін ойнай білу керек, қалғанын ойнай білмесе де заңдылығын білу керек. Ал аспаптап болғаннан кейін әр оркестр мүшелері өзінің тиісті домбыра, қобыз-қобызға жазылған өз бөлектерін көшіреді. Ал оны кеп дирижер келіп, сол шығарманың негізгі мақсатын, аспап ойнаушылардың барлығының көңіл күйін, оның ырғағын, темпісін бір жерге әкеліп, дирижерлік арқылы ол тыңдарманның құлағына жетеді. Енді аспаптаушы туралы ұғым осы.
2: Аспаптар оркестрінің орындауында әшімтің шығырының күйі күйбасы.
3: Аспаптаған Мейрам Әкімханұлы.

0: Халықтың жаназығы күй десек, адам түгілі, малекеш мал да еліткен, ереңдеген. Мейран Әкімханұлы кәсіптік композитор ретінде қазіргі композитор сазгерлерге қойылар өлшем талап жөнінде былайша тоқталып өтті.
1: Композитор деп атайды, жалпы сазгер деп атап жатады. Енді нағыз енді кәсіптік композитор деп өлшем қойса, қоғандай үлкен біраз талап қойылады. Әр қандай мәселе музыкалық білім жағынан, әр шығарманы түсіну жағынан, оны аспаптау жағынан, мәселе кәсіптік үйірмелерде композитордың міндеті тек ән жазу ғана емес, мәселе жарыстар болады, кейде үлкен бір фестиваль болады. Осы фестивальдарға арнап би музыкасын жазу керек. Би дегеннің негізгі қайнары және музыкада. Бидің көңіл күйін музыка арқылы шығарса, би солай қарай жалғасып кетеді. Сол үшін де композиторлардың міндеті міне осылай: бірі күй жазалу керек. Күй жазғандықтан қазақтың күй дәстүрін білу керек. Төкпе дәстүрі бар қазақтың. Үлкен мектеп, шертпе дәстүрі дейді. Одан сырт теріс бұрау күйлер. Осы ұслоптағы күйлердің мәнерін, ұлттық бояуын білу керек.
2: Көкпар авторы Кәрім Әбдірахманұлы, орындаған Іле облыстық оркестр.

0: кәсіптік үйірмеде істейді екенбіз. Кәсіптік үйірмеде істегенде үкіметтің тапсырған жаңағы үлкен міндеттерінен шығу керек. Мәселен, Алтайда ағажай деген үлкен қойылым қойылды. Бізде іле өзені деген ән би қойылды 4 бөлімде. Мәселен, қазақтың 4 маусымдағы тұрмыс салтанатын көрсететін. Осы да музыка мәселе. Біріншісін біздің Тұрсын Жанбайлыған бөлім жазды. Екіншісін Смағұл Бөденбай. Үшінші пердесін мен жаздым. Төртінші пердесін мәселе Кәрмаға деген осы бөлім. Менің жазғаным мәселе жаз саржайлаудың самалы, сарғымыздың бұрқыраған иісін бейнелейтін осындай билерді жазып шықты. Бірінші саба би дейміз. Қымызды қалай сабаға құйып, одан қалай қымыз шығатынын басқа ұлтқа таныстыру, қазақтың қымыз мәдениетін, одан ерулік дейміз. Мәселе қойынып келіп жатқан көршілерге жаңадан келген ерулік берушілік, одан жастарымыздан шейін сарғымыздың ішіп шалқып нашат заманда бір жақсы көңілді күйін бейнелейтін, оның артында аңыз деп осындай тұрғыда осындай шығарма жазуға тура келеді. Оны жаңағындай композиторлық біліміңіз болмаса, жаңағындай бір ойыңыз болмаса, бұның бәрін жазу қиынға түседі. Сол үшін композитор болған адамның тапсырылған мекеменің, ұйымның міндеттерін орындай алатын сізде бір кәсіпті көру керек, болу керек.
1: Халық күйі келіншек күйді аспапқа түсірген Мейран Әкімханұлы, орындаған Мейран Нәби Ұлан Ділмұратқа тарылар.

0: Мейран Әкімханұлы ұлт аспаптар оркестрінде кәсіптік жетекші болумен бірге дирижерлік сынды міндетпен де ұзақ жыл айналысқан композитор, білікті өнер иесі. Ендеше осы дирижердің ұлт аспаптар оркестріндегі ролі жөнінде өз көзқарасын былайша жеткізді.
1: Адам ол да бірнеше аспапты ойнай білу керек, оның құлақ өте мықты болу керек. Әрбір шыққан аспаптың шыққан үнінің дұрыстығын, оның удардан тең шығып жатыр ма, жоқ, қалып қалды ма, жоқ, тез шықты ма, осының бәрін біліп тұру керек. Домбыра нен ойнап жатыр, қобыз нен ойнап жатыр, сыбызға нен ойнап жатыр, сазға нен ойнап жатыр, жетіген осының бәрін алдын ала ол ана көріп алады. Дирижер жасау барысында жәңдей қат ойнап жатқан, немесе көңіл күй дұрыс болмай тұрған музыканттарға барлығының ойын, барлығын сана сезімін бір жерге әкеледі. Соның күйін қол әрекет арқылы. Баста да әзірлік барысында өзіңді көрдің, айтуға бола жәңдей. Тез, мен жерде ақырырақ, мен жерде бәсең ойындырым, жерде қатаң ойнаңдар дейді. Ал енді нақ майданда дыбыс қалу барысында, жазғызу барысында, жоқ, сақанада ойнау барысында бұның бәрі ауызға айтуға болмайды. Ол кезде қол арқылы. Мына я юдей қамшылар, мылқаулардың әрекет арқылы. Қолыңды жоғарырақ көтерсең, ол қатырақ ойнайды. Төменгісін ақырын дегенде, өмірсі ишарат арқылы, көз арқылы. Осы арқылы музыканттар не айтпақшы болғанынды біліп отырады.
0: Қожеке Назарұлының күйі «Сайрам көл». Аспаптаған Тұрсынжан Пазылханұлы, дирижер Мейран Әкімханұлы. Орындаған Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрі.

0: Мейран Әкімханұлы өзінің сынтаз атты күйінің шығуы жайлы, оның қай деңгейде қандай марапаттарға ие болғандығы жайлы былайша тоқталды.
1: Бала кезімізде мына эстрадалық жақта, гитарменен ән айту жағында қызығы болды. Жақта тұңғыш 81 жылда Керуен деген ән жазған. Ал енді осы Бейжіңнен 86 жылы композиторлық білімнен бір жыл оқып келгеннен кейін осы мына туынды жарату жағына ізденіп жүрдім. Бір жағынан музыка ойнап жүрдім. Енді гитара ойнағандығымнан негіз болғандықтан мен енді мына шертер аспабымды ойнап жүрдім. 87 жылы үш аймақтың осы үлкен бір байқауына арнап сынтас деген күй жаздым. Бұл сынтас деген күйім, мәселен, негізінен ансамбльге арнап жазылған фольклорлық күй. Кейін бұны біздің Илья Телевизорының бір режиссері Жұбыңбау деген бір кісі бұл күйді өте жақсы көріп, осыған үлкен Дүз қаланың ішкерде бір телевизорлық музыка жарысы бар еді. Осыны мен MTV дейміз, музыка телефильм істесем деді, жарайды деп оны мен істеп бердім. Сол Дүз қаланың жарысында бұл күй алтын медаль алып сыйланды. Бұл ансамбль жағынан жазылған күй болды. Кейін біздің 2001 жылы аймағымен облыс қосылу байланысыменен Жаңағаш сырдағы тұңғыш автономияның көлеміндегі кәсіптік үйірмелердің байқауы өтті. Бұл байқауға мен бұл күйді қайтадан үлкен өркөсілік шығармаға өзгертіп жаздым. Кәрім ағамыз дирижерлік жасады. Соныменен сол барған үш бөлімді қылып апардық біз. Бірінші бөлім ән күй болды, орталықтағы бөлім негізінен күй. Осы күйдің ішінде бұл күйім және сыйланды. Композиторлық туынды жарату сыйлығыменен үздік ұлттық өркөсілік шығарма деп сыйланды.

Бұл ансамбль жағынан жазылған күй болды. Кейін біздің 2001 жылы Лаймағы мен облыс қосылу байланысы менен Жаңағаш сырдағы тұңғыш автономия көлеміндегі кәсіп үйірмелердің байқауы өтті. Бұл байқауға мен бұл күйді қайтадан үлкен өркөсілік шығармаға өзгертіп жаздым. Кәрім ағамыз дерелік жасады. Сонымен сол барған үш бөлімді апардық біз. Бірінші бөлім ән күй болды, ортақтағы бөлім негізінен күй. Осы күйдің ішінде бұл күйім және сыйланды. Композиторлық туынды жарату сыйлығы менен үздік ұлттық өркөсілік шығарма деп сыйланды. Негізінен мен әнге қарағанда күй жағынан жарату жағынан көп ізденіп, осы жағынан көп жазып жүрдім. Осы жерлерді түсінбей қалады. Ой, мына қайсы ұлттың аспабы? Үні бір жақсы аспап екен деді. Ой, мына өзіміздің қазақтың аспабы, шертер деген аспап деп. Сол да бір ой түсіп қалды. Бірі бағана ойнау жағындағы баға болса, екінші осы аспабымызды көптеген бас ұлт емес, өзіміздің ұлттарды білмеді. Осыған бір күй жазып, бір таныстырайын деген ойменен шертер толғау деген көлемді үш бөлімді бір шығарма жаздым. Бұны 2004 жылғы автономияда өтілген Шинжаң Дианштайның иллюзордың құрбан айтында жерленді. Уран Ақатай ұлының орындауында, өзімнің дерлік жасауымда. Ұлттық өнеріміз жағында біраз кем. Бұрынғы алдыңғы ағалар істемеген жұмыс бекендей, мен осындай жағынан бір жұмыс істегендей болдым. Бұны естігендегі қатысты кәсіптік мамандар, басқұлту мамандар да, тыңдармандар да өте жақсы баға берді. Енді түс келген деген бір күй жаздым. Бұл күйді 2006 жылы өзіміздің облыстық наурыз кешінде орындалды. Өзімнің және дирижерлік жасауымда ұлттық оркестріміздің сүйемелдеуінде Құран орындады жеке домбырада. Автономия районында үшінші кезекті мысалы Тянсан әдебиет көркемдік сыйлығы автономия районындағы ең үлкен жоғары сыйлық парткомы мен үкіметтің беретін. Осыған жолдадым бұл шығарманды. Бұл жердегі қатысты кәсіптік мамандар үш рет бағалаудан өтіп шығармашылық сыйлығын алды. Сонда сұлу саз деген бір күй жаздым. Бұл күйден де негізінен қазақтың қоңыр аспаптарына, қазақтың жалпы аспаптары қоңыр. Бұл бөлігі мөді. Оның сұртында тіпті қоңыр аузымыз, байырғы қылғобызымыз, жәйгі шертер, барбыт, жетіген деген аспаптарға бір күй жаздым. 2008 жылғы Шинжаң телевизия стансасының құрбан айт кассетінде берілді. Бұны жақсы баға алды. Енді әнге келсем, бірнеше әндерім мәс автономия көлемінде сыйланды. Шинжаң радиостанциясы ұйыстырған 4-ші кезекті жаңа әндер байқауында Тау қаласы Бестөбе деген әнім, Құс Арал деген бір әнім осында сыйланды сол жарыстарда. 2009 жылы 3-ші кезекті автономия көлемінде кәсіп үйірмелерден өткен би жарысы болды. Аңыз деген бір би. Музыканы жаздым. Гүләза Қадыр қызы биін жасады. Әлберген деген жігітпенен Дина деген қызымыз орындады. Сол жарыста бұл шығармамыз және орындаушылық сыйлығы.

0: би жасау сыйлығы және музыка жарату сыйлығын осындай үш түрлі сыйлық алды. Ал жаңағы Іле өзені деген биыл өткен кәсіптік байқауда жаңағы біздің мына Іле өзені деген үшінші пердедегі мен жазған үш би сыйланды. Үздік туынды сыйлығы деген осының музыкасы мәселе бірі тұлпар биі. Оның музыкасын жаздым, біреу жаңағы саба биінің музыкасын жаздым, үшіншісі жаңағы аңыз. Енді осындай біраз кәсіптік көлемде қазақтың жаңағы домбырасын таныту, жаңағы шертер аспабымызды таныту көбінесе күй жазуға, көп шығарма жазуға, осы жағына көп ізденіп, осы жағына көп жазып жүрдім.
1: Мейран Әкімханұлының күйі «Мереке шаттығы» орындаған Іле облыстық ұлтаспаптар оркестрі.

Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсері бар. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз ұлт мұрағаты болған күйдің ұлт аспаптар оркестріндегі маңызы мен ролі, сол оркестрге жетекшілік ететін дирижердің міндеті, сонымен бірге кәсіптік композиторларға қойылатын өлшем және талап жөнінде Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрінде ұзақ жыл кәсіби жетекшілік міндет атқарған композитор, дирижер, аспаптаушы Мейран Әкімханұлының нақтылы мысалдармен түсіндірген ғылыми толғанысын тыңдадыңыздар. Енді Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрінің орындауындағы күйлерден концерт тыңдаңыздар. Халық күйі «Сал күрең» орындаған Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрі.

Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынында дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: Өнер санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Конго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
5: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
4: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
4: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
4: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
4: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
4: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
4: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
4: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
4: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

转眼到了1948年春节，朱村各家各户将第一碗饺子送到八连烈士碑前。

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның Баяшат өлке баянайдарында Шинжаң поштасы жолдау жеткізу жаңа картасын қалыптастырды тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяшат өлке баяны. Шинжаң поштасы жолдау жеткізу жаңа картасын қалыптастырды. Бір пошта жолдамасы отанымыздың шығыс үйегі Фуен қаласынан жолға шығып, ең тез болғанда бір аптада батыс үйегі Ұлықшат ауданына жетеді. Пошта кеңістік бөгеуін бұзып, Шалғай ауыл қыстақтарды да дүниежүзімен тұтастыра алады. 2025 жылдың соңына дейін Шинжаң пошта жалпылық қызмет өтеу торын үздіксіз жиі тоқып, біркелкі қызмет өтеудің қала мен ауылды қамтуына, соңғы буынға төте жетуіне мүмкіндік жасады. Бүкіл Шинжаңда жалпылық қызмет өтейтін пошта шаруашылық орындары 1540-қа жетті. Мұның ішінде ауыл қыстақ өңірлерінде 1094 орын, қала өңірлерінде 446 орын бар. Шинжаңның пошта кәсібі қарыштап дамып, зат айналымы іркіліссіз болусынды тамаша арман жедел жүзеге асуда. Таяуда Шинжаң Ұйғыр автономиялық районының халық шаруашылығы мен қоғамдық дамудың 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасы жарияланды. Мұның ішінде көптеген мазмұндар пошта жедел жеткізу кәсібіне сайып, кәсіп саласының дамуына жаңа орай әкелді. Шығыс желінен пайдаланып, биыл Шинжаңның пошта кәсібі халық тұрмысы қажетін қамтамасыз ету, ерекшелікке ие қызмет өтеуін тұлғалау, шекараттаған арналарды іркіліссіздендіру жағына үздіксіз күш салып, қала мен ауылды игілікке кенелтіп, жібек жолын тұтастырудың өнімділігі арқылы Шинжаңның экономикасы мен қоғамының жоғары сапалы дамуына берік кәсіптік тірек әзірлейді. Жолдау жеткізу қыстаққа келіп, пошта арқылы сан мыңдаған отбасына тиімділік жасады. Шапшал Сібе автономиялы ауданы Миляңчуан Хуйзу ауылында пошта бөлімшесінің жауаптысы Со Жанли әр күні дәл уақытында 402 жол әлеуметтік автобусының жанында тұрып, әлеуметтік автобусға тиелген жолдамаларды мұқият санап өткізіп береді, өткізіп алады. Әлеуметтік қатынас пошта селбестігі үлгісінен пайдаланып, әлеуметтік автобустың бос тұрған тасымал күші арқылы пошта жолдамаларын тасымалдап, әр айдағы тасымал мөлшерін 1500 данаға жеткізіп, пошталиондардың жеткізу уақытын 3 сағат қысқартып, жеткізу өнімділігін барынша жоғарылатты. Миляңчуан Хуйзу ауылынан 21 километр қашықтықтағы Чинчуан қыстағында қыстаққа кіре берістегі Хуами Лыжа Ерен базары пошта жолдамаларын өкілетті қою түйін айналып, төңіректегі 6 қыстақ тұрғындары группасына қызмет өтеді. Қыстақтағы пошта жолдамалары ауылдан осыраға аптасына 5 рет жеткізіліп, қыстақ тұрғындарының жолдамаларды дер кезінде тапсырып алуына шынайы кепілдік етілді. Шинжаң пошта басқару мекемесі жарылаған 2025 жылғы Шинжаң поштасының жалпылық қызмет өтеуін бақылау басқару мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылы бүкіл Шинжаңның жалпылық қызмет өтеу бойынша қала районында күніне орта есеппен 2 рет жеткізу салыстырмасы 79.100-ден 45%-ті ұстаған. Ауыл қалашық үкіметтері тұрған жерде орта есеппен аптасына 5 рет жеткізіліп, пошта жолдамаларының жеткізілу уақыты орнықты тездеген. Қала ішінде қала район аралығындағы келесі күні жеткізу мөлшері 98.8%-ке, өлке ішінде 3 күн ішінде жеткізу мөлшері 93.100-ден 14%-ке, Өлкілер ара аймақ дәрежеледен жоғары қалаларда 5 күн ішінде жеткізу мөлшері 91.25%-ке жетіп, бұқараның поштадан пайдалануына анағұрлым қолайлы, жоғары өнімді, тиімді болған. Ауыл-қыстақ жолдау жеткізу зат айналымы жүйесі құрылысы да жедел ілгерілетіліп, әлеуметтік қатынас пошта селбестігі, пошта тез жеткізу селбестігі арқылы жедел жеткізуді қыстақтарға жеткізудің негізінен жаппай қамтуын жүзеге асырды. 2025 жылы Шинжанда қыстақтарға жеткізілген пошта жолдамалары, жедел жолдамалар 124 миллион болып, аптасына жеткізу рет саны 3 реттен асатын құрылымдық қыстақтардың салыстырмасы 99.92%-ке жетті. Шинжан пошта басқару мекемесі партия басшылық группасының шужие, мекеме бастығы Тыңмяу, жедел жеткізу қызмет өтеуі қала мен ауылды шарпып, сан мыңдаған отбасына тұтасты деді. Сонымен бірге Шинжанның ерекше ауыл шаруашылық өнімдері де жеткізу арнасы арқылы бүкіл елге бет алды. Жиыны 81 миллион 540 мың ауыл шаруашылық өнімі, жеміс-жидек өнімі, жас ет өнімі сияқтылар жөнелтіліп, сәйкес мезгілдегіден 38% артып, жерлік шаруалардың кірісін арттыруына өнімді жетекшілік етіп, ауыл-қыстақтың жерлік ерекше өнімдерін байудың алтын түйініне айналдырды. Ерекшелікке ие пошта мекемесі шыт жаңа қызмет өтеу. 4-ші айдың 5-ші күні Құлжа қаласының Хайтаң жолы өрік күлігін қатады негізгі тақырыптық мәдениет саяхат қимылында Хайтаң жолы өрік күлі уақытша негізгі тақырыптық пошта мекемесінде күлдің хош иісімен қағаз сия тоғысып, іле көрінісі әткіреткасы, тоңазытқыш жапсырмасы сияқты мәдениет жасампаздық өнімдері көрмеге қойылды. Мұның ішінде өзгеше формадағы өрік күлі әткіреткасы саяхатшылардың қызу қарсылауына ие болды. Шандондық саяхатшы Ули өрік күлі әткіреткасын ден қоя таңдап, сол күнгі еске түсіру пошта таңбасын басып, шекара өңірдің көктем лебімен сағынышын қосып шешесіне жіберді. Шинжанның жер-жеріндегі көрме, жарыс, мереке, мейрам құттықтау алаңдарында уақытша негізгі тақырыптық пошта мекемесін ашу қалыпты жағдайға айналып, қимыл формасын байытудың, жерлік салт-сананы әйгілеудің өнімді жолына айналды. Сонымен бірге түрлі негізгі тақырыптық пошта мекемелері Шинжанда барлық жерде таралды. Тілшінің Шинжан пошта басқару мекемесінен оқуынша, 2025 жылдың соңына дейін Шинжанда негізгі тақырыптық пошта мекемесінің жалпы мөлшері 100-ден асып 102-ге жетіп, көрініс өңірі қосу, мәдениет қосу, пошта сынды ерекше қызмет өтеу үлгісін қалыптастырып, саяхатшылардың сезінуін байытумен бірге Шинжанның мәдениет саяхатының өрлеуіне дем берген. Леғазақ автономиялы облыстық пошта басқару мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Чабин былай деп таныстырды. Шинжанның айбынды да көркем жаратылыстық көрінісімен көп негізді ұлттық мәдениетіне сүйеніп, дәстүрлі пошта мекемесі негізгі тақырыптық пошта мекемесіне айналып, ерекше мәдениет жасампаздық өнімдерін шығарып, Шинжанның ерекше ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін сатып, саяхатшылар сөзсіз баратын, ауыл сағынышын жеткізетін, мәдениет тарататын, Шинжан хикаясын баяндайтын мәдениет бекетіне айналды. Бұқаралық саяхаттың жаңа беталысына үйлесу үшін Шинжан негізгі тақырыптық пошта мекемесінде тағы пошта мекемесі қосу тоғыспалы кәсіпкүйінің көп түрлінің ауқымы жарыққа шықты. Үрімжі қалалық 1-ші орта мектеп уақыт негізгі тақырыптық пошта мекемесі мектеп мәдениетін тоғыстырып, баяу жеткізу ерекше қызмет өтеуін негіз етті. Мұражай негізгі тақырыптық пошта мекемесі түрлі жаңалық ашу мәдени мұраларын жандандырып, Шинжан хикаясын баяндайтын микро көрме сарайына айналды.

0: Алтай қаласы генерал тауы халықаралық шаңғы тебу демалыс аумағындағы қарлы алқап пошта мекемесі дене тәрбие қимылдарымен тоғысып қар шаңғы мәдениетін әйгіледі. Отанымыздың ең батыс шетіндегі Ұлықшат ауданында батыс сүйек негізгі тақырыптық пошта мекемесі саяхатшылар сөзсіз баратын жерге айналды. 15 шаршы метрлік осы пошта мекемесінің күндік саяхатшы қабылдау мөлшері ең жоғары болғанда 2000 адамға жетеді. Жансулық саяхатшы Лиге тебірене былай деді: «Мен арнайы Жұңғоның батыс сүйегі деген пошта таңбасы басылған открытка жолдауға келдім. Памир үстіртіндегі ізгі тілектерді алыстағы достарыма жіберемін. Ерекшелікте жарқын түйін, қызмет өтеуде өлшем, жолдау жеткізуде қамтамасыздық бар. Қызылсу Қырғыз автономиялы облыстық пошта басқару мекемесі, партия басшылық группасының мүшесі, кәсіп саласын басқару бөлімінің бастығы Лиши былай деді: «Түрлі негізгі тақырыптық пошта мекемелері дәстүрлі үлгіні бұзып, мәдениет арқылы қуат үстеп, жағдаятта жаңалық ашып, пошта қызмет өтеуінің негізді қамтамасыздықтан сапаны сезінуге қарай дәрежесін жоғарылатуына мүмкіндік жасап, Шинжан пошта жалпылық қызмет өтеуінің ерекше жарқын түйініне айналды. Жібек жолы торы тоқылды, Еуропа мен Азияға зат жеткізілді. Қашқар халықаралық пошта жолдамаларын ауыстыру мекемесінің шоғырлы бақылау басқару орнын жаңалау аяқталды. Торғат халықаралық пошта жолдамаларын ауыстыру пункті жұмыс жүргізуді қалпына келтірді. Жұңғо Қырғызстан шекара құрлық тасымалы пошта жолында қос бағытта қайта қатынау жүзеге асырылып, өзара ауыстыру мекемесінің өзек шекара өткелі ауыстыру пункін тірек ету, шетелдегі қамбаларға кеңею сынды шекараттаған жолдау жеткізу торын қалыптастырды. Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районы орнын тиянақ етіп, Шинжан поштасының шекараттап жеткізу қызмет өтеу қабілеті онан ары жоғарылап, шығыста ел ішіндегі барлық қалалармен тұтасатын, батыста Орта Азияға, Еуропаға баратын пошта жедел жеткізу қызмет өтеу торы қалыптасты. Қашқар аймақтық пошта басқару мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Шүйчан былай деп таныстырды: «Қашқар кешенді қорғамалы баж аумағының үшті біріктіру шоғырлы бақылау басқару үлгісінен пайдаланып, шекараттаған пошта жолдамаларының кеденнен өту өнімділігі зор дәрежеде жоғарылап, кәсіпорындардың қыруар уақыт өзіндік құны үнемделіп, сыртқы сауда кәсіпорындарының халықаралық бәсекеге анағұрлым жоғары өнімділікпен атсалысуына мүмкіндік жасалды. Жұңғо жасауының дүниежүзіне бет алуындағы пошта тасымалы жаңа арнасы ретінде Қорғас халықаралық пошта жолдамаларын ауыстыру пункті 2022 жылы 7 айда ресми іске қосылып, Жұңғодан Қазақстан, Өзбекстан, Ресей сияқты елдерге экспорт етілетін халықаралық пошта жолдамаларын тасуды міндетін алды. Қазіргі дейін осы ауыстыру пункінің халықаралық пошта жолдамаларын ауыстыру мөлшері 2000 тоннадан асып, жерлік орын сыртқы саудасының дамуын пәрменді ілгерілетті. Кемелді шекараттаған интернетке сүйеніп, Шинжан поштасы сыртқа бағытталған экономикаға белсене қызмет өтеді. Шинжан пошта басқару мекемесінің санды мәліметтерінде көрсетілуінше, 2025 жылы тұтас жылда шекараттаған электронды сауда экспортына қызмет өтеу 38 миллион данадан асып, жерлік шағын тауарлардың ерекше өнімдердің мемлекет қақпасынан шығуына орнықты жол ашып, анағұрлым көп Шинжан жасаған өнімдердің дүние жүзіне бет алуына мүмкіндік жасаған. Тілшінің оқысуына қарағанда, Шинжан поштасы тағы Цайнау сияқты шекараттаған негізгі электрондық сауда торларымен селбестік орнатып, бір қонаққа бір шара бойынша дәлме-дәл қызмет өтеу жүргізген. Орта Азиядағы бес ел, Ресей сияқты көптеген шекараттаған арнаулы линияны кеңейтіп, Жұңғо Қырғызстан, Жұңғо Еуропа шетелдегі қамба торабы пункті құрылысын ілгерілетіп, Түркия сияқты жаңа арналарды ашқан. Былтыр тек 9 ай жұмсап, Шинжан поштасының халықаралық кәсіптік кірісінде тұтасшылдық межесеп нысанасы күні бұрын орындалған. Іркіліссіз зат айналым арнасы Шинжан сыртқы саудасының орнықты артуына пәрменді қозғаушы күш қосқан. Жұңғо пошта тобы шекті серіктігі, Шинжан райондық бөлімше серіктігі, халықаралық кәсіп бөлімінің қаридарлар директоры Нинко былай деп таныстырды: «Қазір Шинжан поштасы Үрімжі, Қашқарды өзекті түйін, Қорғас, Бақты сияқты шекара өткелдерін көмекші еткен халықаралық тасымал торы құрылымын алғашқы қадамда қалыптастырды. Пошта қосу сауда арналы желісі Орта Азиядағы бес ел, Пәкістан және Ресей сияқты елдерді қамтыды».
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Доуинның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
14: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
14: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шық айбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қой әшейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Бақ Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.

Ген. Жүнгонун қарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жүнго өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жүнго үлгісіндегі осы замандандыру Жүнгоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз.

0: іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Конго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас Дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында Жас Дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас Дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында асқазанды зақымдайтын нашар тұрмыс әдеттерімен танысасыздар. Есею естелігінде «Не үшін күніне әрекет жасаса да, дене салмақ жеңілдемейді» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан асылдастан айдарында, бақытың өз қолыңда» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсемендерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
3: Асқазанды сақымдайтын нашар тұрмыс әдеттері. Бірінші, уағында тамақтанбау. Таңертеңгі асты ішпей қызметке шығудай нашар тұрмыс әдеті қызметшілердің тұрмыс дағдысына айналып барады. Мұндай бірде аш, бірде тоқ жүру асқазанның ақылсыздығына ықпал жасайды. Екінші, кеште тоя тамақтану. Таңертеңгі асты ішпеу, түскі асқа атүсті қарау. Кеште тоя тамақтану да нашар тұрмыс дағдысы ас қорыту жүйесінің ақылсыздығына ықпал жасайды. Үшінші, тағам тазалығына көңіл бөлмеу. Ауру қоздырғыш бактериялардың өсіп өрбуі кез болатындықтан тағамдар оңай бұзылып сапасын өзгертеді. Таза болмаған тағамдарды тұтынғанда шұғыл характерлі асқазан қабыну, асқазан ауру, асқазанның кеңеюі және құсу сияқты ауруларды келтіріп шығарады. Төртінші, обырлана тамақ жеу. Тағамдар асқазанда ұнтақталып, қорытылғаннан кейін қоймалжыңға айналып, ішекке жеткізіледі. Ұзақ шайнап ақырын жұту дағдысын қалыптастырғанда, сілекей сұйықтығының бөлінуін арттырып, ас қорытумен сімірілуге пайдалы болады. Толық шайнамай обырлана жұтқанда, кесек тағамдар асқазан кілегей қабығын мұжып, асқазанның ауыртпалығын арттырып, тағамдардың асқазанда сақталу уақытын ұзартып, асқазан бұлшық еттерінің шаршауын келтіріп шығарып, асқазан қызметін әлсіретеді. 5-ші, суық тию. Асқазан сыртқы ортаның температурасына аса сезімтал мүше. Дене мүшесі суықтың тітіркендіруіне ұшырағаннан кейін асқазан қуырылып, асқазан ауруы, ас қорытуының нашарлауы, құсу, ішөту сияқты ауру белгілері болады. 6-ші, қалыптан тыс қалжырау. Қалыптан тыс дене еңбегі және ақылы еңбегімен шұғылдану қалжырауды келтіріп шығарып, дененің қарсылық қуатын төмендетеді де, асқазан кілегей қабығының қорғану ролын әлсіретіп, асқазан бөліміне қан жетіспеу, асқазан сұйықтығының бөлінуін ретсіз күйге түсіреді. Асқазан қышқылының мөлшері артып, кілегей сұйықтығының азаюы асқазан кілегей қабығын зақымдайды. 7-ші, рухани жақтан қарбаластыққа түсу. Асқазан ауруының пайда болуы мен дамуы адамдардың көңіл күйімен де тығыз байланысты болады. 8-ші, арақ ішу. Әр күні аз мөлшерде қызыл арақ ішу денсаулыққа пайдалы. Алайда арақты көп ішу бауырды зақымдап, теріні құрғатып, ми клеткаларын өлтіріп, асқазан кілегей қабығын зақымдап, асқазан кілегей қабығының ісінуі, бұзылуы және асқазан жарасы, асқазаннан қан шығу сияқты ауруларға душар етеді. Мұнан тыс, арақ асқазан жарасын асқындырады. Сондықтан асқазан ауруы бар науқастар арақ ішпеген жөн. 9-ші, темекі тарту. Темекі адамдардың тыныс жолы жүйесін зақымдаумен бірге асқазан қабынуын келтіріп шығарады. Төмендегі бірнеше жақтардан асқазан кілегей қабығын зақымдайды. Қан тамырды тарайтып, асқазан кілегей қабығының қанмен қамдау қуатын әлсіретеді. Асқазанның тазарту қуатын әлсіретіп, өт сұйықтығының асқазанға қарай кері ағуын келтіріп шығарады. Оның үстіне өт сұйықтығындағы өт қышқылының тұзы сияқты құрамдар асқазан кілегей қабығын ауыр дәрежеде зақымдайды. Асқазан қышқылы мен асқазан белок ферменті асқазан кілегей қабығын шірітеді. 10-ші, беталды дәрі істету. Көптеген дәрілер асқазан кілегей қабығын зақымдайды. Мәселен, қабынуды қайтару әдісі. Аспирин сияқты дәрілер асқазан кілегей қабығын қорғайтын простагладиннің бірігуін баяулатады. Сондықтан жоғардағы дәрілерді істеткенде шипагерлердің кеңесіне құлақ асып, тамақтан кейін асқазан кілегей қабығын қорғайтын сукрафит тектес дәрі-дәрмектермен қосып ішкен жөн.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы.

0: қызыл ту тоғанынан асқақ ән көтерілді.
1: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
4: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
4: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Кезекте тыңдайтындарыңыз, не үшін күніне әрекет жасаса да дене салмақ жеңілдемейді тақырыбындағы мақала. Аударған Аққу Әпесқызы. Арықтауды тілге алғанда көпшілік ең алдымен тамақты тежеу мен дене шынықтыру үйіне барып, картошка жасатуды ойлауы мүмкін. Десе де, ауызды тиіп дене шынықтыру арықтаудың маңызды құрамдас бөлігі. Бірақ дене шынықтырып арықтап жүрген адамдар әр түрлі мәселелерге тап болады. Мысалы, әр күні 10,000 қадам жүрсе арықтауға бола ма? Әр күні дене шынықтыру үйіне барса да тамақты қалағанша жеуге бола ма? Мен не үшін әр күні дене шынықтыру үйіне барсам да арықтамаймын? Тамақты тежегенде арықтауға болады дейді, сонда сөзсіз әрекет жасау керек пе? Төменде біз Америка спорт медицина қоғамы, Америка жүрек аурулар қоғамының осы сұрақтар жөнінде берген жауабына назар салып көрейік. Әр күні 10,000 қадам жүрудің ғылыми негізі бар ма? Қазір телефонымызда көп деген дене шынықтыру қуаттары қосылды. Мен көпшіліктің WeChat спорт бетінде кімнің 10,000 қадам жүргеніне назар аударатынына сенемін. Қадам есептеуіш біздің әрекет жағдайымыз жөндегі түсінігімізді тереңдетеді. Жалпы халықтық дене шынықтыру толқынында әр күні 10,000 қадам басу да көптеген адамдардың санасына айналды. Бұл нысана қалай келген? Оның қандай негізі бар? Жаңағы айтқан Америка спорт медицина қоғамы мен Америка жүрек аурулар қоғамының анықтамасына негізделгенде, әр күні 5,000 қадам жүру салауатты тұрмыс тәсіліне жатады. Әр күні 8,000-да 10,000 қадам жүру бір шама жанды тұрмыс тәсіліне жатады. Зерттеушілер жайшылықта салауатты тұрмыс кешіретін адамдар әр күнгі қадам санын 10,000 қадам айналасында арттырса, азықтануды ешқандай тежемеген жағдайда да дене салмағының артуынан сақтайды, әрі қан қысымын төмендетеді. Бірақ аш қарында қандағы қанит пен май құрамы онша жақсармайды дейді. Әрекет тәсілі осыншама көп тұрса, не үшін жол жүруді таңдаймыз? Өйткені жол жүрудің әрекет күші мөлдігі мен әрекет қабілетіне болған талабы көп санды адамдарға үйлеседі. Дене шынықтыру тәжірибесі жоқ немесе дене салмағының негіздік саны біршама жоғары болған кезде жол жүруден бастап дене шынықтыру өте жақсы бастама болады. Егер салмағыңызды шынайы жеңілдетпекші болсаңыз, немесе қантты несеп ауруын, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруын жақсартпақшы болсаңыз, әр күні 10,000 қадам басу жеткіліксіз болады. Осы негізде өзіңізге үйлесетін әрекет жасауыңызға болады. Сондай-ақ үйлесімді азықтануға да сәйкесті көңіл бөлу керек. Дене шынықтыру қандай дәрежеге жеткенде арықтауға болады? Зерттеулерде көрсетілуінше, әдеттегі дене шынықтыру күші мөлдігінде тек қана машықтанып тамақты тежей алмау, арықтау нысанасын жүзеге асыра алмайды. Семіздер аптасына 3 сағат мөлшерінде оттекті әрекет жасап, егер тамақтан тежелмесе, 4-6 ай жалғастырғаннан кейінде дене салмағында көрнекті өзгеріс болмайды екен. Егер тек салмағын жеңілдетуді нысана етіп, тамақты мүлдем тежелмесе, көрнекті арықтау нәтижесіне жету үшін күніне машықтану арқылы 500 килокалория немесе 700 килокалория энергия сарп етуі керек. Дәл осылай 3 ай мөлшерінде жалғастырғанда 5-7% арықтау мақсатына жетуге болады. Онда машықтану арқылы 500 немесе 700 килокалория энергияны қалай сарп етуге болады? Жүгіру аспабында сағатына 6 километрлік жылдамдықпен 1 сағат мөлшерінде жүгіргенде дене салмағы 50 килограмм, адамдарда 500 килокалория энергия, дене салмағы 70 килограмм, адамдарда 700 килокалория сарп болады екен. Бұл қарқын адамды недәуір шаршатады. Әр күні 1 сағат табанды болу көп санды адамдар үшін өте қиын. Оның үстіне буынның зақымдалуы да бір шама зор болады. Сондықтан тек әрекет арқылы салмағын жеңілдету ең тамаша жоба емес. Әр күні дене шынықтыру үйінде шыныққан соң емін-еркін жеуге бола ма? Бұл көп адамдарды мазалайтын сұрақ. Ал бұл болса, арықтайтын адамдардың дене шынықтыру үйіне барып, қалай жаттығуына байланысты. Тамақты тежемей, тек әрекет арқылы салмағын жеңілдету үшін төтенше зор әрекет мөлшері қажет. Егер әр күні жүгіру машинасында жарым сағат қана әрекет жасасаңыз, тамақты қалағанша жеуге болмайды.
Зерттеулерде көрсетілуінше, әдеттегі шынығу күшемелдігінде тек қана машықтанып тамақты тежемей арықтауға болмайды. Зерттеушілер семіз адамдарға аптасына 3 сағат мөлшерінде оттекті әрекет жасатып, тамақты тежемеген нәтижеде 4-те 6 айдан кейін дене салмағы ең көп болғанда небәрі 700 грамм ғана төмендеген екен. Әр күні әрекет жасаса да не үшін арықтауға болмайды? Зерттеушілер оттекті әрекет арқылы арықтауға қатысты 15 түрлі клиникалық тәжірибеге жан-жақты талдау жасаған. Нәтижеде дене салмағын түсірудің сәтті болмауындағы басты себеп екі түрлі екенін байқаған. Бұл болса, әрекет уақыты немесе күшемелдігі жеткіліксіз болумен қоректікті шектен тыс толықтаудан келіп шыққан. Онда қоректікті толықтау деген не? Мысалы, мәлім адам бүгін дене шынықтыру үйіне барып, жарым сағат жүгіргенде 300 кило калория сарп болады. Бірақ үйге қайтар жолда бүгін көп әрекет жасадым, біраз қоректік толықтауым керек деп 400 кило калориялық қарма шелпегін жейтін болса, онда әрекет арқылы сарп болған энергияны қарма шелпегі қайта толықтады деген сөз. Атап айтқанда, біздің күнделікті әрекетімізде сарп болатын энергиямыз, мысалы баспалдаққа шығып түсу, үй шаруасын істеу қатарлар, бұл энергияның сарп болуында аса зор парық болады. Ең көп болғанда 500 килокалория парықты болады. Дене шынықтыру үйіне барып әрекет жасағаннан кейін, адамдар үнемі әрекетсіз энергияның сарп болуын өздігінен азайтады. Мысалы, машина айдауды, лифтке отыруды таңдайды. Үйге қайтып келгеннен кейін, әйтеуір дене шынықтырдым ғой деп салданып, креслоға шалқыдан түсіп жатады. Осыдан барып, әрекетсіз энергияның сарып болуы да әрекеттен туындаған энергияның сарып болуын жояды. Тамақты тежегенде де арықтауға болады, онда және де әрекет жасау қажет пе? Анығын айтқанда, тамақты тежемей, тек әрекет жасау арқылы арықтау өнімі жақсы болмаса, онда тағы не үшін әрекет жасау керек? Мұндай ойдың белгілі қисыны бар, бірақ әрекеттің мақсаты таразыдан айырылу ғана емес, онан да маңыздысы семіздікке қатысты ауру қатерін азайту, әрі тіпті де сымбатты көріну. Бұл екі түйінге тек тамақты тежеуге ғана сүйеніп жетуге болмайды. Көптеген адамдар әрекетті жалғастырғаннан кейін дене салмағында өзгеріс болмағанымен, көңіл-күйі көтеріліп, ұйқысы жақсарып, денесі өміршеңдік күшке толы болады. Бұларды таразы өлшей алмайды. Тағы бір түрлі жағдай. Әрекет жасағаннан кейін дене салмағында өзгеріс болмағанымен, денсаулыққа тиімсіз сақталған май азаяды. Сондықтан біз денедегі май мен дене салмағының өзгеруіне қарай отырып, майдың азайған азаймағанын бағалауымыз керек. Зерттеушілер үш группадағы сынақ қабылдаушыларды салыстырған. Бірінші группа тек тамақты тежеп арықтайды. Екінші группадағылар тек әрекет арқылы арықтайды. Үшінші группадағылар әрекетті күшейтеді, бірақ дене салмағы өзгермейді. Нәтижеде бірінші

адам туада әрекет жасауды қажет етеді. Біздің буынымыз, бұлшықетіміз, жүрек өкпе жүйеміз ұзақ уақыттық біртіндеп даму барысында әрекетке үйлескен. Салыстыра қарағанда, қалағанынша әрекет істеу біздің тұрмыста тіпті де сенімді, тіпті де еркін болуымызға мүмкіндік жасайды. Қазіргі қоғамда лифт біздің ғимаратқа шығып түсуіміз үшін, автомобиль қатынас құралы, кресло мен жұмсақ орындық бізге жайлы демалыс ортасын жаратқанымен, бірақ дене мұндай тыныш отыратын тұрмысқа үйлесе алмайды. Мұндай тұрмыс тәсілі біздің белімізді ауыртып, мойын омыртқамызды жайсыздандырады. Міне бұл ұзақ уақыт әрекет жасамаудың зардабы. Қағидалы әрекет дене салмақты қысқа уақыт ішінде төмендетпегенімен, бірақ біздің әрекет көлемімізді арттырып, тіпті де тез жүруімізге, зейін зертемізді тіпті де тасқындатуымызға пайдалы. Мұнан сырт, ұйқыны жақсартып, мазасыздықты азайтуға болады. Адам белсенді әрекет жасағанда, бұлшықет өздігінен жиырылып, сүйек пен буын бірге шынығады. Тыныс алу тереңдеп, жүректің соғуы тіпті де тездеп, дененің өсуін жеделдететін гормон бөліп шығарады. Бұл сигналдар дененің азықтық заттардан үйлесімді пайдалануына түрткі болады, әрі сүйек, бұлшықет сіңірі сияқты тікандарды синтездеп, сүйекті тіпті де күшейтеді. Көптеген зерттеулерде көрсетілуінше, әрекет адамды тіпті де ақылды талады екен. Балалар жөнінен алғанда, әрекет үлкен мидың маңызды өңірлерінің өсуін тітіркендіреді. Мысалы, қолдың буындарының әрекеттерге икемділігін шынықтыру, ақыл парасатты ашуға тиімді. Тепе-теңдікті сақтау қабілетін шынықтыру мидың жетілуіне пайдалы. Ересектер жөнінен алғанда, әрекет қан айналысын жақсартып, үлкен миды сергітіп, ұнамсыз көңіл-күйден арылуға тиімді. Қарттар үшін әрекет жасап тұру есте сақтау қабілетін арттырады. Сондықтан белсенді әрекет ақаусыз тұрмыстың маңызды құрамдас бөлігі.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.

0: тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

бақытың өз қолыңда. Аударған Әсейін Мақанұлы. Бала кезімде Ресейдің электронды шақпақ ойыншық аспабын сатып алуды айрықша армандаушы едім. Бірақ бір данасы 100 юан тұратын еді. Бір айдан ұсақ түйекке жұмсайтын ақшам 30 юаннан аспайтын. Қайтыруым керек. Үйімізге жақын жердегі жұңғышы дәрі-дәрмек дүкеніндегі атай маған әйтеу жаздық демалысыңның уақыты жетеді. Маған дәрі материалына жұмсалатын безілдік қабығын терісуге қалай қарайсың деді. Жаздың шайдай ашық шылыңғырсық күндері безілдік қабығын терудің таптырмас уақыты еді. Мен 10 неше километрлік үлкендік шылы тоғай арасын армансыз шерладым. Ұзын таяғыммен ағаш басындағы жабысып тұрған қоңырқай безілдікті түрте-түрте мойныма ашып кететінді. Бір қалта безілдікті жинап алғаннан кейін тиін тебенге алмастырып, тағы да ұсақ түйекке жұмсайтын қаражатты қосып, ақыры әлгі электронды ойыншықты қолға келтірдім. Сауда сарайындағы электронды ойыншық қолға түскенімен, ойыным қанбай жатып, оқу да басталып кетті. Мен сияқты тағы бір құрдасым бар еді, оның халі тіпті мүшкіл болды. 12 мүшел балалар ертегісі деген желдес кітапқа қол жеткізу үшін үйінің маңайындағы бір автоголік бөлшектер зауытының шығарып тастаған тау мая жарақсыз үйінділер арасына жан таласа тінтіп, зорға дегенде 70-80 килограмм жарақсыз темірді сатқанда ғана кітап сатып алатын ақшаны құрайды. Мен оның үйіне кітап сұрап алғалы барғанымда денесі күнге тотығып, баужыңнан аумай қалыпты. Тағы бір қыз сабақтасының әңгімесі тіпті қызық. Оның көзі қымбаттау, көркі көз сүріндіретін қызыл көйлекке түссе, үйіндегілер алып бермей қойыпты. Оның үйі бір шайхана ашқан болатын, асханадағы басқа жұмыстарға ебі келмеген ол шпара түйуді үйрене бастапты. Сонымен үйіндегілер лайықты ақысын беруге келісіпті. Кейін келе біз олардың асханасына таңертеңгі шай ішуге барғанда, оның шпара түйген қос қолы көз үлдірмес тездікпен лыпылдап тұрғанын өз көзімізбен көріп шағамызды ұстадық. Кәдімгідей тұшпара тию шеберіне айналыпты. Кейін түнде бір күні біз тұңғиық гүлі көлшігінен гүл тергелі барғанымызда, аяғына сандал іліп, үстіне алғызыл көйлек киіпті. Сол күні оның масаттанғанын, әрі ажарланып кеткенін мойындамасқа шарамы жоқ еді. Бала кезімізде бізге керегі электронды ойыншық, ертегі кітап және әдемі көйлек. Бұларға қол жеткізудің жолы безілдік теру, ескі темір терсек теру, тұшпара тию. Бірақ сол шақтар, сол жылдардағы істер есімізде естелік болып қалып, өзгеше сезімге бөлейді. Бала кезіміздегі жасық демалыста өліп талып жүріп зорға дегенде қол жеткізген нәрселеріміздің қажеті қанша. Шынтуайтында түк те керегі жоқ. Менің электронды ойыншығымды бүкіл үйдегілер таласа тармаса ойнап, ақыры істен шықты. Кейін мен оны шағып, ішкі құрылысын зерттеп те көрдім. Сабақтасымның ертегі кітабын анау да мынау да оқып жүріп, ақыры жоғалып тындым болды. Бірақ ол сабақтастар арасында сағыныш болып қала берді. Қыз сабақтасымның көйлегі оңып кетті. Ақырында кім білсін, шешесі еден сүртетін сүрткіш жасап алған да шығар. Ол үлкейген соң көп ақша тауып, бұдан да көп әдемі көйлек сатып алар. Демалыстағы осынау кішкентай істер маған бір иненің жасуындай қағиданы ұғындырды. Өмірде кейбір істерге жаныңды сала кірсең, бейнелеуге тіл жетпейтін, дәлел сыпатты қажет етпейтін, уақытты басып озған алымды адам боласың. Орындалса бала күнгі арманың айналады, балалығың арманға деген бір ән бар еді. Талай жылдан соң сол кездегі өз күшімізге сүйеніп қол жеткізген нәрселеріміз тәтті елес болып қалмақ. Ешқашан кідірме, аңсаған нәрсеңе өзің талпын, бақытың өз қолыңда. Ол өмірлік сенімге айналары хақ.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
4: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

6. Өңірлік сәйкесті дамуды жебеу. Қалақалашықтану мемлекеттің кең көлемді қоғамдық аяқ алысына саяды. Дұрыс принципті әуел бастан белгілеу және оған табанды болу керек. Мүбәда ауытқитын болсақ, түзету барған сайын қиын болады. Қалақалашықтану басқа құрылыстарға ұқсамайды. Үй қаланып, жол салынып, семон төсілгеннен кейін шегінуге мүмкіндік жоқ. Негізгі принцип, меніңше бастысы мынадай төрт түрлі. Біріншіден, адамды негіз ету. Адамды негіз еткен қалақалашықтануды ілгерілетіп, қалақалашықтарда халықтың сапасы мен тұрғындардың тұрмыс сапасын жоғарылатып, қалақалашықтарда орнықты жұмыстан алатын және тұрмыс кешіре алатын қабілетке ие тұрақты тұрғындардың тәртіп пен қала тұрғынына айналуын жебеуді маңдай алды міндет ету керек. Екіншіден, орналасуын сапалыландыру. Байлық ортасының көтерімділік қуатына негізделіп, қалақалашықтанудың ғылыми үйлесімді макролық орналасуын қалыптастырып, қалалар шоғырын негізгі тұлға етіп, ірі орташа шағын қалалар мен шағын қалақалашықтардың үйлесімді жұмыс бөлісін, бірін-бірі функциялық толықтауын, сәйкесті дамуын жебеу. Үшіншіден, экологиялық өркениет. Жасыл дамуды, айналмалы дамуды, төмен көмірқышқыл газды дамуды күш сала ілгерілетіп, табиғатқа жасайтын ықпал мен зиянды мүмкіндіктің барынша азайтып, жер, су, энергия сияқты байлықтарды үнемдеп, шоғырлы пайдалану керек. Төртіншіден, мәдениетті жалғастыру. Тарихи естемесі, өңірлік ерекшелігі, ұлттық өзгешелігі бар көркем қалақалашықтарды дамыту да қала бейнесінің бірыңғай барлығы оқсас болуына болмайды. Орталықтың қалақалашықтану қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12 айдың 12 күні 18-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. Бірінші бөлім орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 592 бет. Бейжің қаласының Астанаға жатпайтын функциясын сейілтіп, Бейжің, Тяньаньмен, Хэбэйдің сәйкесті дамуын ілгерілету аса зор жүйелі инженерия. Нысананы айқындап, Бейжің қаласының Астанаға жатпайтын функциясын сейілту арқылы экономикалық құрылымды және кеңістік құрылымды реттеп, дамудың ұтымды жаңа жолын ашып, халық саны, экономикасы тығыз өңірлерді сапалы ашу үлгісі жөнінде ізденіс жасап, өңірлік сәйкесті дамуды жебеп, жаңа арту үйегін қалыптастыру керек. Ой желісін айқындап, реформаны алдымен жүргізуге табанды болып, реформа шараларын тәртіпті сәйкесті түрде алға қою керек. Әдісті айқындап, болашаққа көз жіберіп, кеңінен толғанып, жұмысты байыпты тындырымды істеп, қадам сайын қамал алып, қажымай талмай үздіксіз күш салу керек. Орталық қазына экономика басшылық группасының 9-ші реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015

табанды болып, экологиялық ортаны қорғауды басты орынға қойып, Чаңжаң дариясына саятын барлық экономикалық қимылдар экологиялық ортаны бүлдірмеуді алғы шарт етіп, барынша қорғауды жабалы еріп, қауырт ашумен айналыспау керек. Ой желісін айқындап, қатаң тежем орнатып, Чаңжаң дариясының экологиялық ортасын тек жақсарту керек, бүлдіруге болмайды. Маңызды факторлардың өңірлер ара жылжуын тездетіп, дамуды біртұтас жоспарлау дәрежесімен тұтастығын, сәйкесімділігін, баяндылығын күшейтіп, маңызды факторларды орналастыру өнімділігін жоғарлату керек. Чаңжаң дариясының алтын арналық ролын сәулелендіріп, шаруашылықты дамытуда жасыл, айналмалы, төмен көмірқышқыл газды даму талабына әйгілеу керек. Ілгерілету пәрменді болу үшін сөз жоқ басшылықты күшейтіп, біртұтас жобалап жаппай ілгерілетіп, дамудың сапасы мен өнімділігін жоғарлату керек. Орталық қазына экономика басшылық группасының 12-ші реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 1 айын 26 күні, Халық газеті 2016 жылы 1 айын 27 күні. Шүңән жаңа районын құруды пландауда партия орталық комитетінің басшылығында қызметті орнықтылық барысында ілгерілету жалпарнасынан жазбай, жаңа даму ұстанымын берік орнатып және дәйекті тиянақтандырып, экономикалық дамуға жетекшілік ететін жаңа қалыпты жағдайға үйлесіп және оны меңгеріп, ұсыным жағында құрылымдық реформаны ілгерілетуді негізгі желетіп, әлемдік көзайға, халықаралық өлшемге, жұңғоша ерекшелікке, нысананы жоғары деңгейде белгілеуге табанды болып, экологияны алдымен ескеруге, жасыл дамуға табанды болып, халықты өзегетуге, халық тұрмысын қамтамасыздандыруға және жақсартуға көңіл бөлуге табанды болып, Чуңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін қорғауға және асқақтатуға, тарихтың мәдениет мәйегін жалғастыруға табанды болып, оны жасыл экологиясы қоныстануға жайлы жаңа қала районы, жаңалық ашу арқылы дамуға дем берудің жетекші районы, сәйкесе дамудың үлгі көрсету районы, ашық дамудың бастаушы районы етіп құрып, жаңа даму ұстанымын дәйекті тиянақтандырудағы жаңалық аша дамудың үлгі көрсету районын айналдыруға күш салу керек. Шүңән жаңа районын құруды пландайық. 2017 жылы 2 айдың 23 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 164 бет. Жаңа жағдайда өңірлік сәйкесе дамуды жебеудің жалпы ой желісі, өңірлік саясат жүйесін объектив экономикалық заңдылық бойынша реттеп кемелдендіріп, өңірлердің салыстырмалы әбзалдылығын сәулелендіру, түрлі маңызды факторлардың үйлесімді ауысуы мен жоғары өнімді шоғырлануын жебеп, жаңалық аша дамудың қозғаушы күшін арттыру, жоғары сапалы дамудың қозғаушы күш жүйесін қалыптастыруды тездетіп, орталық қалалар және қалалар шоғыры сияқты экономикасы дамыған әбзелділікке ие өңірлердің экономикасы және халық саны көтерімділігі қуатын күшейту. Басқа өңірлердің астық қауіпсіздігін, экология қауіпсіздігін, шекара өңір қауіпсіздігін қамтамасыз ету, тағы басқа жақтардағы функцияларын күшейтіп, артықшылық арқылы бірін-бірі толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасым қалыптастыру. Артықшылық арқылы бірін-бірі толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасының қалыптасуын ілгерілетейік. 2019 жылы 8 және 26 күні партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 189-190 бет. Еліміз экономикасының жоғары қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне бұрылыс жасауы өңірлік сәйкесе дамуға тың талап қойды. Өңірлердің экономикалық даму жағында оқсас бір деңгейге жетуін жай ғана талап етпей, қайта өңірлердің шарт жағдайына негізделіп, үйлесімді жұмыс бөлісетін, сапалы дамитын жолмен жүру керек. Бүкіл елді жоғары сапалы дамуға жетектейтін бірнеше жаңа қозғаушы күш қайнарын, әсіресе Бейжің, Тяньцзинь, Хэби, Чаңжаң атырауы, Чжучжаң атырауы сынды үш үлкен өңір, сондай-ақ кейбір маңызды қалалар шоғырын қалыптастыру керек. Біркелкі болмау жалпы еттік өмір сүреді. Даму барысында салыстырмалы біркелкілікті жебеу керек. Бұл өңірлік сәйкесе дамудың диалектикасы. Артықшылық арқылы бірін-бірі толықтайтын жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасымның қалыптасуын ілгерілетейік. 2019 жылы 8 және 26 күні. Партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 190 бет. Хуанху өзені жағалауындағы өңірлер іш жүзіндікті шығар түйінетіп, су шаруашылығына ыңғайлы болса су шаруашылығын, тау шаруашылығына ыңғайлы болса тау шаруашылығын дамытып, астық егуге ыңғайлы болса астық егуді, ауыл шаруашылығына қолайлы болса ауыл шаруашылығын, өнеркәсіпке ыңғайлы болса өнеркәсіпті,
саудаға ыңғайлы болса сауданы

дамытып, өңірлік ерекшелікке бай жоғары сапалы даму жолын белсене қарастыру керек. Шөзен қайнары, Чилиан-Шан тауы сияқты экологиялық функциясы маңызды өңірлер шаруашылықты экономиканы дамытуға ыңғайсыз. Олар негізінен экологияны қорғап, су қайнарын сақтап, анағұрлым көп экологиялық өнімдер жаратуы тиіс. Хуанхэ иіндегі суармалы өңір, Фэнхэ, Вэйхэ жазығы сияқты астық мол өндірілетін негізгі өңірлер осы заманғы ауыл шаруашылығын дамытып, ауыл шаруашылық өнімінің сапасын жоғарылатып, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үлес қосу керек. Өңірлік орталық қалалар сияқты экономикалық даму шарт жағдайы жақсы өңірлер шоғырлы дамып, экономика мен жан санының көтерімділік қуатын жоғарылату керек. Кедей өңірлер негізді құрылғылар мен әлеуметтік қызмет өту деңгейін жоғарылатып, халық тұрмысын барынша қамтамасыз етуі және жақсарту керек. Хуанхэ өзені алабының экологиясын қорғау және жоғары сапалы даму жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 9 айдың 18 күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүру туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 243-244 бет. Чаңжан атырауын бір тұлғаландырып дамыту стратегиясын атқаруда, бір тұлғаландыру мен жоғары сапалы болу сынды екі тетікті мықты меңгеріп, бір тұлғаландыру ой желісі мен шарасы арқылы әкімшілік бөгеттерді талқандап, саясаттық селбестікті жоғарылатып, факторлардың анағұрлым кең көлемде іркіліссіз ауысуына мүмкіндік жасау керек. Бұл әрқайсы өңірлердің салыстырмалы әбзелдігін сәулелендіріп, анағұрлым үйлесімді жұмыс бөлісін жүзеге асырып, анағұрлым қуатты біріккен күш ұйыстырып, жоғары сапалы дамуды жебеуге тиімді. Чаңжан атырауының бір тұлғаланып жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілетейік. 2020 жылы 8 және 20 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 187-188 бет. Өңірлік сәйкесті дамуды жебеу, өңірлік сәйкесті даму стратегиясын, өңірлік келелі стратегияны, негізгі тұлғалық функциялық өңір стратегиясын, жаңаша қала-қалашықтандыру стратегиясын ішкерлей атқарып, маңызды өндіргіш күштердің орналасымын сапалыландырып, бірінің артықшылығы мен бірін толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасым мен мемлекет жер кеңістік жүйесін орнату. Батыс бөлікті қауырт ашуда жаңа жағдай қалыптастыруды ілгерілетіп, шығыс солтүстікті жаппай көркейтуде тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетіп, орта бөліктегі өңірлердің жедел көркеюін жебеп, шығыс бөліктегі өңірлердің осы замандануды жедел ілгерілетуіне дем беру. Байырғы төңкөрістік базалардың ұлттық өңірлердің жедел дамуына қолдау көрсетіп, шекара өңірлерді гүлдендіруді күшейтіп, шекараны гүлдендіріп халықты байытуды, шекараны орнықтырып, шекараны бекемдеуді ілгерілету. Бейжің Тяньжин Хэбэйдің сәйкесе дамуын, Чаңжан экономикалық белдеуінің дамуын, Чаңжан атырауының бір тұлғаланып дамуын ілгерілетіп, Хуанхэ өзені алабының экологиясын қорғау мен жоғары сапалы дамуын ілгерілету. Шиңуан жаңа районын жоғары өлшеммен, жоғары сапамен құрып, Чыңду Чунчинь өңірінің қос қала экономикалық шеңбері құрылысын ілгерілету. Негізгі тұлғалық функциялық өңір тізімін ақаусыздандырып, мемлекет жер кеңістігінің даму жүйесін сапалыландыру. Адамды өзі кеткен жаңаша қала-қалашықтануды ілгерілетіп, ауыл шаруашылығынан ауысқан жан санының қала тұрғынына айналуын тездету. Қалалар шоғыры мен қалалар шеңберін сүйеншете отырып, ірі орташа шағын қалалардың сәйкесе даму жағдайын қалыптастырып, аудан қалашығын маңызды дәнекер еткен қала-қалашықтандыру құрылысын ілгерілету. Халықтың қаласын халық гүлдендіруге, халықтың қаласының халық үшін қызмет етуіне табанды болып, қаланы пландау, көркейту, басқару деңгейін жоғарылатып, аса ірі ерекше ірі қалалардың даму тәсілінде жедел бұрылыс жасап, қаланы жаңалау әрекетін атқарып, қаланың негіздік құрылғылар құрылысын күшейтіп, қоныстануға жайлы, төзімді, зерделі қала құру. Теңіз мұхит экономикасын дамытып, теңіз мұхит экологиялық ортасын қорғап, теңіз мұхит жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдету. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманнанға мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 6. Мемлекетті ғылым-техника оқу-ағарту арқылы көркейту стратегиясын атқарып, осы замандандыру құрылысын дарынлар арқылы қолдауды күшейту. 1. Оқу-ағарту мемлекеттің ұлы жоспары, партияның ұлы жоспары. Жұңғы мемлекетті оқу-ағарту ғылым-техника арқылы көркейту стратегиясын табандылықпен атқарып, оқу-ағартуды бастан аяқ алдымен дамытатын стратегиялық орынға қойып, қосылымды үздіксіз арттырып, жалпы халықты оқу-ағартуды, ғұмырлық оқу-ағартуды құлшына дамытып, қоғамды үйренуге құлықты етіп құрып,
Барлық баланың білім алу орайына ие болуына, 1 миллиард 300 миллион халықтың оқу ағартудан, анағұрлым ойдағыдай бұрынғыдан да әділ игіліктенуіне, өзін өзі кемелдендіретін, қоғамға үлес қосатын, халыққа бақыт жарататын қабілетке ие болуына мүмкіндік жаратуға құлшынады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағартуды бірінші орынға қою әлемдік дәріптеу әрекетінің бір жылдығын еске түсіру қимылында экран арқылы жариялаған құттықтау сөзі. 2013 жылы 9 айдың 25 күні, Халық газеті 2013 жылы 9 айдың 27 күні. Оқу ағарту халықтың жалпылық сапасын жоғарлатудың, адамның жан-жақты жетілуін жебеудің маңызды жолы. Ұлттың гүлденуінің, қоғамның алға басуының маңызды іргетасы. Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуі жөнінен шешуші маңызға ес. Партия мен халық разы болатын жақсы оқытушы болайық. 2014 жылы 9 айдың 9 күні халық баспасы жеке кітапша 2 бет. Оқу ағарту әділдігі қоғамдық әділдіктің маңызды негізі. Жалпы халықтың оқу ағартудың даму жетістіктерінен анағұрлым мол, анағұрлым әділ игіліктенуін үздіксіз жебеп, қоғамның әділдігі мен турашылығына оқу ағарту әділдігімен дем беру керек. Негіздік оқу ағартуды қолдау тебінін арттырып, мектепке дейінгі тәрбиені жақсы басқарып, 9 жылдық міндетті оқу ағартуды теңгермелі дамытып, орта мектеп сатысындағы оқу ағартуды негізінен жалпыластыру керек. Оқу ағарту байлығын сапалын қайлап, өңірлердің, қалауылдың, мектептердің парқын біртіндеп азайту. Әсіресе байырғы төңкөрістік базалардың, ұлттық өңірлердің, шекара шалғай өңірлердің, кедей өңірлердің негіздік оқу ағартуына қосылым тебінін арттырып, кедей өңірлердің мектеп ашу қаражатын қамтамасыздандырып, отбасында қиыншылығы бар оқушыларға ақшалай заттай көмектесу жүйесін ақаусыздандыру керек. Оқу ағартуда кедейліктен дәлме-дәл арылтуды ілгерілету, кедей халықтың перзенттерінің білім алуына түйінді түрде көмектесу, кедейліктің ұрпақтан ұрпаққа жалғасу жолын кесу, әрбір баланы өзіне сенім орнататын, болашаққа үмітпен қарайтын ету керек. Негіздік оқу ағартуда жастар мен өрендердің жетілу ерекшелігі мен заңдылығына бойсыну керек. 2016 жылы 9 айдың 9 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 129-130 бет. Оқу ағартуды Жұңғоның байтақ даласына тамыр тарттыруға табанды болу керек. Жұңғоның істерін сөз жоқ, Жұңғоның ерекшелігі, Жұңғоның іс жүзіндік жағдайы бойынша істеу керек. Жұңғоша социалистік оқу ағартуды дамыту жолына сөз жоқ табанды болып, Жұңғоға тамыр тартып, Жұңғомен шетелді тоғыстырып, дәуірді тиянақ етіп болашақты бетке алып, Жұңғоша ерекшелікке ие, дүниежүзілік деңгейдегі осы заманғы оқу ағартуды дамыту керек. Мемлекеттік оқу ағарту жиналысында сөйлеген сөзі 2018 жылы 9 айдың 10 күні. Қандай адам баулу оқу ағартудағы ең маңызды мәселе. Бұрынғылар, мемлекетте қабілеттілер көп болса, ел басқарудың негізі мығым болады. Қабілеттілер аз болса, ел басқарудың негізі әлсіз болады деген. Тарихпен реал тұрғыдан қарағанда әрқандай мемлекеттің, әрқандай қоғамның саяси үстемдігін қорғаудың, қоғам орнықтылығын сақтаудың негізгі жолының қайғайсысы да оқу ағарту арқылы жүзеге асқан. Еліміз Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығындағы социалистік мемлекет. Бұл біздің оқу ағартуымыз сөз жоқ, социализм құрушыларын және ізбасарларын баулуды түбірлі міндет етіп, Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығын және еліміздің социалистік түзімін жақтайтын, Жұңғоша социализм үшін өмір бойы күрес жасауға бел байлайтын жарамды дарындыларды баулуды ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды белгіледі. Біздің оқу ағартуымыз әсте социализмді бүлдірушілерді және ор қазушыларды жетілдіруіне әсте болмайды. Өзі жұңғолық бола тұрып, жұңғоға бүйрегі бұрылмайтын, жұңғоға сүйіспеншілік жоқ, жұңғолық қасиеті аз адамдар тәрбиелеуге әсте болмайды. Олай болады екен оқу ағартудың сәтсіз болғаны. Оқу ағартудың жеңілісі түбірлі жеңіліс. Біз мұндай тарихи қателік өткізуімізге әсте болмайды. Бұл оқу ағартудың осы замандануын ілгерілетуде, оқу ағарту жағында құдіретті мемлекет құруда сөз жоқ игеруге тиісті зор дұрыс пен зор бұрыс мәселесі. Мұнда бөгелуге, ақылдасуға, екудай болуға болмайды. Ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан-жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын баулайық. 2018 жылы 9 айдың 10 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 170-171 бет. Ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты тәрбиелейтін оқу ағарту жүйесін қалыптастырып, жоғары деңгейлі дарынды баулу жүйесін қалыптастыруға құлшыну керек. Моральды адам тәрбиелеуді идея мораль тәрбиесінің
мәдениет білім тәрбиесінің, қоғамдық әмәлият тәрбиесінің түрлі буындарымен тоғыстырып, негіздік оқу ағартудың

кәсіптік оқу ағартудың, жоғары оқу ағартудың түрлі салаларымен сабақтастыру, пән жүйесін, оқыту жүйесін, оқулық жүйесін, басқару жүйесін осы нысананы арқау ете отырып жобалау. Оқытушылар осы нысананы арқау ете отырып оқытуы, оқушылар осы нысананы арқау ете отырып үйренуі керек. Осы нысананы жүзеге асыруға тиімсіз әдіс-амал атаулының барлығын батыл түрде өзгерту керек. Ақлақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан-жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын тәрбиелейік. 2018 жылы 9 айының 13 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 178 бет. Біз еліміздің оқу ағартуын осы заманданудың социалистік беталысына табанды болып, оқу ағартудың әлеуметтік игіліктік принципіне табанды болып, оқу ағарту әділдігін мемлекеттің негіздік оқу ағарту саясат етіп, оқу ағарту түзіліс реформасында жаңалық ашуды зор күшпен ілгерілетуіміз керек. Әрбір адамға өмірлік білім беретін оқу ағартуды тез қалыптастырып, үйренуді әрбір адамның тұрмыс әдеті мен тұрмыс тәсіліне айналдырып, қай уақытта, қай жерде болсын, барлық адам білім ала алатын болу керек. Әрбір адамға тең тұрғыда білім беретін оқу ағартуды жедел қалыптастырып, әрбір адамның жынысына, қалаға, ауылға, өңірге, бай немесе кедейге, ұлтқа қарамастан барлығының тамаша білім алуына күш сала мүмкіндік жасау керек. Әрбір адамға үйлесетін оқу ағартуды жедел қалыптастырып, айрықша мінез құлқы, таланты, өзгеше өсі, артықшылығы, түрліше елденерек тума, көмескі қабілеті бар оқушылардың өздерінің өсіп жетілу қажетіне үйлесетін білім алуына мүмкіндік жасауға күш салу керек. Анағұрлым ашық, икемді, жанды оқу ағартуды жедел қалыптастырып, білім алу талғамының алуан түрлі толысу жолының тіптере кең болуына, жоғарылап оқу арнасының, кәсіптік дәрежесінің өсу арнасының, қоғамдық орнының жоғарылау арнасының тіпті де іркіліссіз болуына күш сала мүмкіндік жасау керек. Оқу ағарту ісінің дамуына тұсау болатын дүзілістік механизмдік кедергілерді батыл жояйық. 2018 жылы 9 айдың 13 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 348 бет.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміне Сенімді серігіңнің сегіз белгісі деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Қане, ой жүгіртіп көріңізші. Егер бір адамға баға бермекші болсаңыз, қайсы сөзді қолданар едіңіз? Біреуді мақтаған кезде көбіміздің қолданатын атауларымыз. Қабілетті, іскер, қағылез, зерек, қайсар, еңбекқор сияқтылар. Мейлі кімді мақтайық жақтайық, сенімді адал деген бағаға ие болған адамға барлық адам тәнті бола қарап жан тартары анық. Дүниедегі ірі бай, жарына тас аталған Уоррен Буффет, сенімсіз адаммен араласу уақытты сарып етіп өмірді зая жіберу, бұдан өткен ақымақтық жоқ деген екен. Бұл жөнде халқымыз ертеден ақ ой түйіп, адалдығың арыңа арқау болсын, арынан айырылған адам бәрінен айырылады деген. Маңызда жүрген жандардың ішінде кімнің сенімді екенін білгіңіз келсе, мына сегіз түйінді ескере жүргеннің зияны жоқ. Уағында жауап қайтару. Тірлікте мынадай бір адамдар болады. Қызмет жөнінде келте хат жіберсеңіз, мүлде жауап қайтармайды. Оның хабардар болған болмағанын білмей дал боласыз. Бір нәрсенің жөнін білмекші болып оны іздеп көмек сұрасаңыз, жолдамаңды мүлде көрмеген жандай жата береді де, мөрті келгенде түк білмеген жандай мотансып, сенен көмек тілейді. Екеуінің ортаңда ешқандай реніш болмаған.

оның сені елемей қойуға түк себеп жоқ еді. Міне мұндай адамдарды сенімсіздер қатарына жатқызсаңыз, қателеспегеніңіз. Жолдаған жолдаманы тапсырып алған соң, оған уағында жауап қайтару, айтуға кішігіріміз саналғанымен, қамыстың буыны оның қалай өсуін белгілейтін сияқты. Осы адамның саған ұстанған позициясын білдіреді. Басқалардың қажетті немесе мәнді келтегатына ерінбей жалықпай жауап қайтара алатын адам, жауапкерлігі күшті, кішпейілде кеңпейіл адам екенінен дерек береді. Өзіңді елеусіз қалдырған адамға қанша жалпақтағаныңмен, оның өзіңе болған позициясын түбегейлі өзгерт алмайсың. Мұндайда, әркім сыйласқанның құлы, сыйға сый, сыраға бал деген қалық даналығына жүгінуден басқа амал жоқ. Елемеуден көңіл қалат, қалған көңілі шыққан жан деп түйіндеген қалық даналығында. Білесің бе, елемеу деген сыйламау. Пайда көз болмау. Халқымызда алаған қолын береген, біреудің жаясын жесең ұшаңды сайла деген сияқты өмір тағылымдар бар. Жақын ағайыныңнан аз пайда түсірсең, күндердің күні жоқ дегенде басқа біреуге еселеп қайтарасың. Мұны тағылымда себеп салдар айналымы десе, санақ ғылымында орташа мәнді қайтарылым, жарна базарында пайда зиянның ортақ қайнары, жиһан кездік айтылымында азаматтық қарызың деп аталған. Бірге тамақтанған кезде мен төлейін деп өтірік сипалақтанып қалтасына қол жүгірткендей болатын біреулер болады. Қашан көрсең осы әдетінен жазбайды. Міне бұлар нағыз пайда көздер. Олар бірер реткі тамақ немесе кіре көліктің ақшасын тежеп қалғанына іштей мәз болғанымен, арамзаның құйрығы бір тұтам деп күндер өте келе басқалардың назарынан қалып шығайбай мыстан аталады. Отырған жерде кекеп мұқауға ұшырауда ғажап емес. Сенімді адам аз мүддені күйттемейді, тырнақтай пайдаға көз қызартпайды, басқалардың қалтасын қағып, өз қалтасының амандығы үшін бас қатырып жүрмейді. Олар өзім қол жеткізбекші болған нәрсеге паразиттік әдет арқылы емес, құлшыныс арқылы ие боламын дегенді ұстаным ете біледі. Уақытқа құрмет етеді. Уақытқа құрмет ету уәдеге беріктіктің бір белгісі, өмірге жасалған қастерлеу. Сенімді адам өз уақытын ғылыми орналастырумен қатар уәдесінде тұрып басқалардың уақытына құрмет ете біледі. Сізді сарылтып тосқызып жүрмейді. Үнемі кешігіп келетін адамға басқалардың сенімі селдірей бастайды. Басқаларда өз басын ғана күйттейтін, мүддешін, уақыт көзқарасы таяз, жүрдім бардым адам деген ой туындауы әбден мүмкін. Уақытқа жасаған құрметің сайып келгенде өзіңе жасаған ізетің есепті. Айтқанын орындау. Айтқанын орындау айтарға болмаса оңай шаруа емес. Мәселен, балаңызға уәде беріп қойып айтқаныңызды орындамасаңыз, күндер өте келе балаңыз сізге сенбейтін болары табиғи. Айтқанын орындамайтын адамның жауапкерлік танымы таяз. Халқымыз ойнап сөйлесең де ойлап сөйле деген ғой. Біреуге уәде берудің алдында өз жағдайымен іштей есептесіп көр, қабырғаңмен ақылдас. Уәдені беріп алып орындай алмай сеніміңді кетіргеннен, сол жерде үнсіз қалғаның немесе жымиып тұрып болмас бекен дегенің баяғыда артық. Жұрт болады деп лақ еткізе салғаннан көрі әдемілеп айтқан жоққа неғұрлым разы болады дейді әйгілі философ Балтаса Грациан парасатнама атты әйгілі еңбегінде. Уәде ұстатсаң өте ерекше жағдай болмаса, шама бар айтқаныңды орындауға күш сал. Бұл сенің жауапкерлігінің күшті, басқаларға адал, уәдеге берік, сенімді азамат екеніңді дәлелдейді. Алдамшының өзі адал адамды жақсы көреді. Бөспеу. Халық даналығында ауызбен орақ орғанның белі ауырмайды десе, бакон, бөсп адам санасы таяз, білері аз болғандықтан, әлсіздігін құр мақтанмен бүркемелеуге бейім тұрады дейді. Сенімді адам басқаларды үмітсіздендіруден сақтанып, сөз әрекетіне аса көңіл бөле біледі. Айтылған сөз атылған оқ, бөсіп отырып біреуге сөз ұстатып, артынан орындай алмасаң, сенімін кетеді. Сенімнен айырылсаң, қадырыңның да қашқаны. Сенімді адамдардың өзіне болған сенімі де күшті. Алайда олар істің басын бастамай жатып, айғұлақтанудан аулақ, адалдығын арына арқау етіп, жұмысты мүлтіксіз тындырып, нәтижесін көрсетуге белсенді.

Нып қарадай ала бұртып отыратын жандар маңдағылардың көңіл күйін бұзумен бірге оларды өзінен қашықтата түседі. Көңіл аспанына бұлт үйірілмейтін адам жоқ. Десе де сенімді адам өткінші өмірдің өзекті өртейтін нала мұңына тоқтылмай, алдағы күндерге үмітпен қарап, тірлігінің желкенін тік ұстап, маңдағыларға наласынан нан емес, шаттығынан шашу беруге құлшынады. Көңілінде шек болады. Қайсы істерді істеу, қайсы істерді істемеу жөнінде сенімді адамның көңілінде белгілі шек болады. Маңызыда көңілінде шек болғанның қимылында ұстан, ісінде береке болады дейді. Сенімді адамның көңілінде сан, идеясында белгілі шек болады. Нені істеу, нені істемеу жөнінде айқын таным, орнықты ұстанымға ие. Олар жағдайды пайымдап, ындынын тежеп, жұмыстың екі жаққа да тиімді болуын көздейді. Бір мезеттік мүдде үшін көз алдағы пайдаға көз қызартудан аулақ. Төменгі шекте ойлау танымы жоқ адам бас пайдаға салынып, өз борышын естен шығарып, әуелгі мақсатын қағыс қалдырып, ала жіптен аттап, өзіне де өзгеге де зиян салады. Жарқын болашағы мен даңғыл жолына ырықты түрде тосқауыл қояды. Атқару қабілеті болады. Жоғардағылардың барлығы сенімді адамның рухани жақтағы жасырын қуаты. Өзінде сенім ойында бекім болған адам ойлаған жұмысын бел шеше атқаруға құлшынады. Қиыншылыққа жолықсаң сенімді түрде «Саспа, мен тұрғанда» деп айталады. Әрі айтқанын орындай алады. Ал бұған сенімді сергеткен атқару қабілеті демеу. Сенімді адамнан адалдық көресің, алаңсыз ересің. Онымен аралассаң жаның тыныш, көңілің шуақты жүреді. Жаны жайсаң ол барлық адам қажет ететін таза ауа іспетті. Ал ағайын, өзіңізде осы сегіз белгінің нешеуі бар екен?

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейді. Әр тамшы судың да

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздыр ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл бас жүлде Си Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға атанымын беріп

0: орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері партия орталық комитеті мемлекеттің стратегиялық тұрғысынан жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлттық райондардың түрлі қызметінің негізгі желісі етіп тұрақтандырып, бастан-аяқ жұңқа ұлтының берекелі шаңырағын құру, жұңқа арманын бір ниет, бір тілекпен жүзеге асыру, бесті шынайы мойындау сияқты өзекті мазмұндарды айқындады. Әсіресе биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы заңмен жөнге салу арқылы ұлттар ынтымағын қорғау да келелі мәнге ие. Бұл 12 жылдық әмәлияттың маңызды түземдік жетістігі. Бүгін біз мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке, мемлекеттік негіз саты назариялық үгіт лексия шебіндегі озат жеке, ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат жеке, Көктоғай аудандық ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі, Көктоғай аудандық Мәтінбек мейір жеткізу қор қоғамы партия ящикасының шуджиі, қор қоғамының бас алқасы Мәтінбек Мұратқанұлын арнайы сұхбатқа шақырып отырмыз. Мәтінбек Мұратқанұлымен өткізілетін сұхбатымыз орталықтың осынау келелі саясатының негіз сатылардағы тиянақтануы, Шинжаңның нақтылы әмәлияты, өзінің жеке есейі бер жету барысы, назариялық үгіт лексия қызметі мен мейір шапағат әлеуметтік игілік істеріне атсалысуы, отбасы салтына мұрагерлік ету, заңмен жөнге салуды қамтамасыз ету сияқты мазмұндарды өзегі етіп, Мәтінбек Мұратқанұлы өзінің төл кешірмелерімен бірлестіре отырып, осы түйіндерді жүйелі байымдаған болатын. Сізбен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша ақын Жұмақан Тентек Қараулының сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Партия жүрәніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жүретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Мәтінбек аға, жоғарыда айтып өткеніміздей, биыл бас жүлде Си Цзиньпиннің жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. Сіз енді мынау үгіт нәзірі шебіндегі үздік жеке болу салауатыңызбен бірлестіріп отырып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымының 12 жылдан бергі даму барысын, өзекті мәнін, сондай-ақ бесті шынайы мойындау және сонымен бірге биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы жөніндегі түсінігіңізді байымдасаңыз.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Кәусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары сәлеметсіздер.
2: Жүргізуші сәлеметсіз. Тыңдармандар, достар сәлеметсіздер. 2014 жылдан 2026 жылға дейінгі 12 жылға қайырлы қарасақ, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясы нық қадаммен айқын уақыт жүлгесін бойлап үздіксіз тереңдеп мемлекеттің стратегиялық жалпы бағдарламасына көтерілді. 2014 жылы 5-ші айда орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды бас шуджи Си Цзиньпин тұңғыш рет алға қойды. Сол жылы 9-ші айда мен мемлекетіміздегі қазақ ұлты атынан орталықтың ұлт қызметі мәжілісіне қатынастым. Бас шуджи жұңқа ұлты ортақ тұлғасының идеялық негізін бекемдеуді баса дәріптеді. 2017 жылы 10-ші айда партия 19-ші құрылтайы жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды ресми алға қойды, әрі партия ұстабына енгізді. 2018 жылы 3-ші айда 13-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 1-ші мәжілісі жұңқа ұлтын тұңғыш рет негізгі заңға енгізіп, мемлекеттің түбірлі ірі заңын жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуға заңмен жөнге салу негізін бекемдеді. 2019 жылы 9-ші айда ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мемлекеттік мадақтау сыйлау жиналысында бас шуджи былай деп атап көрсетті. Жұңқа тарихы ұлттардың көп негізді бір тұлғалы жұңқа ұлты болып тоғысу тарихы. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етіп, ұлттардың анардың дәніндей тығыз үйісуін жебеу керек. Ал 2020 жылы 9 айда орталықтың Шинжан қызмет жөніндегі 3-ші ретті әңгіме мәжілісі ашылып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды жөнге салу жалпы жобасының негізгі желісі етіп, Шинжанды заңмен жөнге салумен, Шинжанды ынтымақтаса орнықтырумен, Шинжанды мәдениетпен нәрлендірумен, халықты ауқаттандырып Шинжанды гүлдендірумен, Шинжанды баянды көркейтумен жаппай тоғыстырып, Шинжанның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын тығыз арқау етіп, түрлі қызметтерді ілгерілетуді айқындады. 2021 жылы 8 айда орталықтың ұлттық қызметі мәжілісі жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлт қызметінің арқауы екендігін, барлық қызметті осы араға шоғырландыру керектігін айқындады. 2022 жылы партияның 20-ші құрылтайы жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етіп, партияның ұлт қызметін күшейтуді және жақсартуды қайталай баса дәріптеді. 2023 жылы 8 айдың 26 күні бас шуджи Си Цзиньпин Шинжанға тағы бір мәрте келіп, қызмет тексеріп, түрлі саясаттарды белгілеуде, заң ережелері шығаруда, түрлі қызметтерді өрістетуде, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды айқын талап етті. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын түбірлі өлшем, түбірлі беталыс етіп, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын орналастыруды ілгерілетті. Сонымен бірге мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды күш сала жалпыластыруды баса дәріптеді. Әр ұлт бұқарасының араласуын, іштесуін, сүйіспеншілікті, ортақ танымды күшейтуін жебеу керек деп баса дәріптеді. 2024 жылы бас шуджи Чунчинде жаңа дәуірде батыс бөлекті қауырт ашуды ілгерілету әңгіме мәжілісінде ұлттық райондар жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды дамытудың тұтас барысы мен әр жағымен сабақтастыру баса дәріптелді. Сол жылы 9 айдың 27 күні мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысында бас шуджи 5 бірлікті алға қойды. Жұрт тілегі тоғысқан, сүйіспеншілдігі нығайған, мәдениеті жақын, тамырлас, тағдыры бір-біріне арқа сүйейтін 5 бірлікті алға қойды. Төртте бар болу, барлығымыздың ортақ мекеніміз жұңғы, ортақ салауатымыз жұңқа ұлты, ортақ атымыз жұңғылықтар, ортақ арманымыз жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын жүзеге асыру, сонымен бірге жұңқа ұлтының тарихи көзқарасын 4 ортақтықтан 5 ортақтыққа кеңейтті. 2026 жылы 7 айдың 1 күні ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы ресми атқарылып, 12 жылдық әмәлияттың жетістігі заңмен жөнге салып, ұлттар ынтымағы қызметінде бойсынатын заң, бойсынатын ереже болу мүмкіндігі жасалды. Берік орнатудан, белсене баулудан жаппай бекемдеуге дейін, онын бас бағдарлама негізгі желі етіп тұрақтандыруға, заң шығару арқылы қамтамасыз етуге дейін, мұның өзегі әр ұлт бұқарасының идеялық таным мәселесін шешіп, мемлекеттің ерлік жігерін күшейтіп, жалпы халықтың ортақ танымын үйістіріп, жұңқа ұлты бір үйлі жандай етене болу, жұңғы арманын бір ниет, бір тілекпен бірге сомдау бас нысанасына қарай үздіксіз алға басу болып табылады.
0: Енді ұлттық райондардың жүйеден Шинжанның даму іс жүзіндігін тиянақ ете отырып, 12 жылдан бергі өзгерістерімен ұштастырып,

0: жоғарыдағы жоңғар ұлты ортақ тұлға танымында қойылып жатқан нәзариялық және әмәлаттық талаптарды заңмен жөнге салу жөніндегі мазмұндарды игеруде сіздер қайсы жақтардан түйінді түрде қызмет алып бардыңыздар?
1: Шинжаңда жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату дегеніміз негізгі желіні қоғам орнықтылығының халық тұрмысын жақсартудың, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендірудің, жастар мен өрендер тәрбиесінің негізгі сатыны жөнге салудың тұтас барысына сіңіріп, жоңғар ұлтының берекелі шаңырағы, жоңғар арманын бір ниет, бір тілекпен бірге сомдау, бас нысанасын тығыз арқау етіп, бесті шынайы мойындау арқылы, зейін зерде рухты сомдап, төрт ортақ таным арқылы жұрт тілегін үйістіру, жаңадан шығарылған ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы арқылы қызметті арнаға түсіруіміз керек. Бұнда біріншіден дұрыс идея арқылы рухты сомдап, дұрыс тарих көзқарасын, ұлт саясатын, заң ережелерді, халыққа тиімділік жасау шараларын ұдайыластырып, үгіттеп, мемлекет танымы мен ортақ тұлға танымын күшейтіп, басшылығы алға қойған дұрыс отан көзқарасын, ұлт көзқарасын, мәдениет көзқарасын, тарих көзқарасын орнату маңызды талабын жинақтандыруымыз керек. Екіншіден, араласу, тоғысу, алтыда өзараны тенақтандырып, бесте өзара болу, төртте бірдей болу ұстанымын әмәлиетті әйгілеп, әр ұлт бұқарасының көршілер ара өзара көмектесуін, бір-біріне қарайласуын ілгерілетіп, ынтымақтаса күрес жүргізуді, бірге гүлденіп көркеюді, дамуды әмәлиетті әйгілеуіміз керек. Үшіншіден, адам тәрбиелеп, Шинжаңды гүлдендіріп, жастар мен өрендердің іргетасын қалау инженериясының талабын тенақтандырып, назарды жастар мен өрендердің есейіп ержетуіне, жетілуіне шоғырландырып, жоңғаны сүйетін идеяны әрбір баланың жүрегіне ұялатып, жалпы халықтың ортақ тұлға танымын бекемдеп, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды күш сала жалпыластырып, жастар мен өспірімдердің ұлттар ынтымағы негізін бекемдеуіміз керек. Үшіншіден, заңмен жөнге салуды қорғап, жаңадан жарияланған ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын тұтқа етіп, заңмен жөнге салу үгітін күнделікті әлеуметтік игілікпен үгіт лексияға сіңіріп, ұлттар ынтымағын жұрт жүрегіне терең ұялатып, терең тамыр тартқызуымыз керек. Мен 12 жылдан бері Тянь-Шаньның түстігі мен терістігінде жұрт тілегінің анағұрлым біргелкі, ұлттардың анағұрлым етене, дамудың анағұрлым жақсы болуы, партия орталық комитетінің стратегиялық орналастыруының, түзімдік қамдамасыздандыруының Шинжаңда тамыр тартып, өркен жаюының ең жақсы дәлелі екенін өз басымнан сезіндім.
0: Сіз қарапайым малшы отбасында өмір есігін аштыңыз. Сіздің жас кезіңізде семьялық қиыншылық салдарынан оқуға түсудегі 15 юаньды таба алмай, оқудан қол үзуге шақ қалған сәтте көршілеріңіздің қолғабысына ие болып, олардың мейіріне бөленген екенсіз. Бұл кешірмелерді сіз қайтып, жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын әмәлиетті әйгілейтін, әлеуметтік игілік үгіт лексиясына атсалысатын әуелгі мақсатқа айналдыра білдіңіз.
1: Менің есейіп ержетуім жоңғар ұлтының бір үйлі жандай етене болуының ең жанды мысалы. Мен кедей малшы отбасының перзентімін. Орталау мектепте оқып жүргенде отбасымның қиыншылығы ауыр еді. Тіпті 15 юан ұсақ-түйек оқу қаражатында тапсыра алмай, оқудан қол үзуге мәжбүр болдым. Сол кезде ханзу көршіміз Яң ағай 15 юан ақша беріп, менің мектеп ауласына қайта оралуыма көмектесті. Ол таттаған осы бір мейір шапағат мені кішкентайымнан алғыс айту, ынтымақтасу, үлес қосу рухын жебеп, әр ұлттың өзара көмектесуі ортақ тұлғаның ең қарапайым бейнесі екенін терең түсіндірді. Сол кезде мен болашақта қоғамға қарымжы қайтарып, басқаларға көмектесуге бел байлаған едім. Мен 1979 жылы Алтай аймақтық қазына сауда мектебіне қабылдандым. 1982 жылы Көктоғай аудандық бажы мекемесіне келіп қызмет істедім. Бірінші рет алған 63 юан еңбекақы, алғашқы еңбекақымның 3 юанын жылып қатадым. Қызметтегі 30 жылда мен қиыншылығы бар оқушыларға, мүгедектерге, салмақты науқастарға 112 адамға көмектестім. Дәл осы түрлі кешірмелерім менің кей негізгі сатыда үгіт лексия жасауға, әлеуметтік игілік істеу істеріне атсалысуыма жебеу болды. 2016 жылы мен мемлекеттік негізгі саты нәзіриялық үгіт чебіндегі озат жеке болып бағаландым. Мен сенімді онан ары бекемдеп, партияның саясатын, бесті шынайы мойындауды, төртпен бірге болуды, ұлттар ынтымағы, заң мен жөнге салу рухын сахараның терең түкпіріне дейін үгіттеп, сан мыңдаған отбасыларына жеткізіп, әр ұлт бұқарасын қол ұстаса алға басып, жұңғы арманын бірге жүзеге асыруға жетектедім.
0: Енді сіздің мынау кешірмелеріңізге қарасақ, жеке қайырымдылықтан бастап атсалысып, қоғамдық үгіт лексия үйірмесін құруға дейін әлеуметтік игілік нысандарын тиянақтандыру, негізгі сатта үгіт лексия жасап, нәзәрә шебіндегі үздік жеке болуға дейін қыруар жұмыстарды тындырдыңыз. Енді осының жай-жапсарын егжей-тегжейлі бір баяндап өтсеңіз.
1: Бұл тек бір менің ғана құлшынысым емес, осы қоғамның бірлікте құлшынуының арқасында ғана табысқа жете алдық. 2013 жылы мен Мәтінбек мейір жеткізу қорғамын құрып, партия яшайкасы қосылған қорғам үлгісіне табанды болып, алғашқы үш адамнан дамып, бүгінгі күнде 380-ше рәсми қоғамдық мүшесі бар бір орынға айналдық. 13 жылдан бері қиыншылығы бар әр ұлт бұқарасынан 5900-ше адамды сүйемелдеп, 1,428,000 көмек қаржы бердік. 2020 жылы мен ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат жеке болып, сыйланып, бастан аяқ өткенді игеріп, әр ұлт жастары мен өрендерінің ақаусыз есейіп ержетуін, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің, бесті шынайы мойындауды тиянақтандырудың маңызды тұтқасы етіп, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясының түрлі талаптарын тиянақтандырдық. Біріншіден, негізгі сатыға ішкерлей араласып, үгіт лексия жасап, жазда жайлауға, қыста қыстауға барып, малшыларға машинаға отырып, атқа мініп, жаяу жүріп, ат жанаға отырып, ең алыс үйлерге дейін барып, саясат, заң мен жөнге салу жөнінде 700 неше майдан үгіт лексия жасап, 100,000-ға жуық әр ұлт кадрлары мен бұқарасына лексия сөйленді. Басшужидің әрреткі маңызды сөзінің рухы, жаңадан атқарылған ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебеу заңы, партияның ұлт нәзіриясы, халыққа тиімділік жасау саясаты, бес ұқсастық, төртте бірге болу, бес ортақ болу сияқты маңызды ұстанымдарды негізгі сатының бірінші шебіне жеткіздік. Екіншіден, мемлекеттің әлеуметтің игілік нысандарын тиянақтандырып, 2018 жылдан қазірге дейін Шенжен бір ұяндық қор нысаныменен ұштасып, Көктоғай ауданындағы 2200-дей әр ұлт қиыншылығы бар отбасының баласына көмектесілді. Нысанның жалпы құны 730,000 ұян болып, қиыншылық қыспағында қалған балаларға дәл медал көмектесілді. Үшіншіден, өңір аттап селбесіп нақты істер істедік. 2023 жылы 7-ші дивизия Тораңғы қалалық одақ комитетімен селбесіп, Алтай аймағындағы 6 аудан бір қаладағы 39 жатақты мектепке су тазарту аспабын орнатып, жалпы құны 1,755,000 ұян болып, әр ұлт балаларының қауіпсіз, ақаусыз ауыз су ішіне мүмкіндік жасадық. Сонымен бірге мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыруын ілгерілетіп, балаларға кішкентайынан отан ұлы шаңырағының мейірін сезіндірдік. Төртте бар болу ортақ тұлға идеясын сіңіріп, ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалап отырған дәуірдің жаңа адамдары болып жетісуіне жебедік. Осы нақты ұсақ істерді негізгі сатыда төртпен бірге болу, бесті шынайы мойындауды әмелетті әйгіліп, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы жұңқа ұлтының бір үйлі жандай етене болуына, жұңға арманын бір ниет, бір тілекпен бірге сомдауына дем беретін ең тіке, ең жанасынды әрекет деп қараймыз.
0: Сіздің отбасыңызда бұл күндері ата, әке, баласынды шүрпақ адам ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағын құрусында сәлеқалы жұмыспен жемісті айналысып келесіздер. Сонымен бірге Алтай аймағындағы бірден бір жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын нығайтудағы әмілеттік тәрбие базасын құрып үлгердіңіз. Осынау отбасы салты сіздің мынау ортақ тұлға танымын нақтылы әмілетті тиянақтандыруыңызға қалай жебеушілік орал атқарып келеді?
1: Ұлттар ынтымағы біздің отбасымыздың ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан отбасы салты. Оның да маңыздысы ортақ тұлға идеясының ұрпақтан ұрпаққа жалғасуының ықшам көрінісі. Әкем 34 жылдың алдында панасыз қалған қанзу жетім баланы қалтқысыз асырап алып, балаға сұчанбек деп ат қойып, ұлттар ынтымағын ұлы сүйіспеншілікпен әмәлиетті әйгіледі. Қызым Мерует атасын үлгі етіп, отбасы істілінен өнеге алып, университеттегі кезде қиыншылығы бар сабақтастарына ырықтылықпен көмектесіп, ұлттар ынтымағының үлгісі болып бағаланды. Класта партияға кірген тұңғыш қазақ студенті болды. Қазір Алтай аймақтық тас жол басқару мекемесінің тәртіп тексеру, бақылау тексеру кеңсесінде қызмет істеп, отбасымыздың аты затына сай үшінші ұрпақ ұлттар ынтымағының мұрагері болды. 2024 жылы Көктоғай ауданы 800 мың үян қаржы қосып, Мәтінбек мейір жеткізу қызмет кеңсесін Алтай аймағындағы бірден бір жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату тәрбиесі әмәлияттық базасына көтерді. Қор қоғамымыз 2020 жылы мемлекеттік ең таңдаулы еріктілер ұйымы озат коллектив болып бағаланса, 2025 жылы ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат көлдектік боп сыйланды. Және 2025 жылы 10 айда автономиялы районның ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы озат коллектив боп бағаланды. Мен басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзін ілгерінді кейінді екі рет жақын аралықта тыңдадым. Мемлекет дәрежелі маңызды құттықтау салтына екі рет қатынастым. Басшы Си-дің ұлттар ынтымағы Шинжаңның дамуының алға басуының түбірлі іргетасы екенін талай рет баса дәріптегеніне өз көзіммен куә болдым. Әр ұлт ұлттардың ынтымағын көз қарашығындай аялап, өмірімізді қастерлеуім керек екенін осы даңқтар маған қай қашанда ескертіп отырды. Отбасы істілі арқылы халық істіліне жетекшілік етіп, чеп арқылы жұрт тілегін үйістіріп, ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебеу заңын ұдайландырып үгіттеп, әр ұлт бұқарасын дұрыс тарихи көзқарас орнатуға жетектеп, ортақ тұлға идеясының шекара өңірде тамыр тартуына мүмкіндік жасауымыз керек.
0: Мәтінбек аға, жоғарыдағы кеңесіміздің барысында біз биыл басшы Си Цзиньпиннің жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойылғандығының 12 жылдық екендігін қайталай көп рет дәріптеп келеміз. Енді осы жаңа бастамада тұрып, 42 жылдық партия стажы бар Саха партия мүшесі ретінде болашаққа көз салсаңыз, сонымен бірге мынау 7 айдың бірінен бастап атқарылатын ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебеу заңына сүйене отырып, негізгі саттағы борыштарыңызды қалай дәйекте тиянақтандыру ойындасыздар?
1: Менің 42 жылдық партия стажым бар, қарт партия мүшесімін. Қарапайым малшының президентінен негізгі сатыдағы үгітші, әлеуметтік игілік бастамашысы болып жетілуімді партия мен мемлекеттің маған берген марапаты деп білемін. Биыл ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебеу заңы рәсми атқарылып, негізгі саты қызметімізді заңдық негізбен қамдады. Сондай-ақ маған ана құрлым ауыр жауапкершілік жүктеді. Бұдан былай мен өз қызметімді үздіксіз тиянақ етіп, негізгі сатыға үздіксіз ішкерлей араласып, үгіт лекция жасап, 2014 жылдан 2020 жылға дейінгі жұңқа ұлттық ортақ тұлға танымын берік орнатудың кемелді даму барыстарын жүйелі үгіттеп, басшы-жидің әр ретке маңызды сөздерінің рухын, негізгі заң рухын, жаңа дәуірдегі Шинжаңды жөнге салу жалпы жобасын, жастармен өрендердің іргетасын қалау инженериясын, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды, батыс бөлікті қауырт ашуды орналастыруды, ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебеу заңын бір тұлғаландырып бүгіттеу, бір тұтас әмілетті әйгілеу, жастармен өрендерге қамқорлық жасау, көмектесу, сүйемелдеуді үздіксіз тереңдетіп, бір ұяңдық қор, мектеп ауласындағы су тазарту сияқты әлеуметтік игілік нысандарын ойдағыдай пайдалан, әр ұлт ұрпақтарын ден қоя сүйіспеншілікпен қорғау, жұңқа ұлттық ортақ тұлға танымын берік орнату тәрбиесі әмәлиеттік базасынан ойдағыдай пайдаланып, ұлттар ынтымағының жанымыздағы әңгімелерді ойдағыдай айтуын, тіпті де көп еріктілерді әлеуметтік игілік істеріне атсалысуға жетектеп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын ілгерілетуіміз керек. Мен бақытты тұрмысты партия бергендігіне, ұлттар ынтымағын көпшіліктің қорғауына, сүйіспеншілігіне бастан аяқ кәміл сенемін. Мен өмір бойы партияға алғыс айтып, партияның сөзіне құлақ асып, партияға ілесіп, басы тамаша салтын жалғастыру арқылы қоғамды бірге құруға жетектеп, мейір жеткізу әлеуметтік игілігі арқылы борышты әмелетті әйгілеп, негізгі саты үгіт лексиясы арқылы жұрт тілегін үйістіріп, заңмен жөнге салу рухы арқылы ынтымақты қорғап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуға, жұңқа ұлты бір үйлі жандай етене болуға, жұңқа арманы бас нысанасын бір ниетпен бірге сомдауға, жаңа дәуірдегі көркім Шинжаң құруға барлық күш-қуатымды арнаймын. Соңында алдағы келе жатқан 6 айдың бірі халықаралық балалар мерекесі, мерекелеріңіз құтты болсын. Әрбір отбасында амандық болып, істеріңіз ілгері, күндеріңіз көңілді, шаруашылықтарыңыз шалқи берсін. Отбасыларыңыз барған сайын көркейіп, жақсылыққа толсын. Отанымыз барған сайын құдіреттеніп, ел аман, жұрт тыныш болсын деген тілегімді жолдаймын.

Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер бас шежіре Си Цзиньпиннің Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы байланысымен мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке мемлекеттік негіз саты назариялық рефлексия есебіндегі озат жеке ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат жеке Көктоғай аудандық ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитетінің орынбасары меңгерушісі Көктоғай аудандық Мәтінбек мейір жеткізу қор қоғамы партия ящикасының шуджиі қор қоғамының бас алқасы Мәтінбек Мұратханұлының өзінің төл көшірмелерімен бірлестіре отырып 12

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
1: Енді ақын Жұмақан Тентеқарауылының өлеңіне жазылған әндерге кезек береміз.
2: Жүнгі коммунистік партиясының дана басшылығында мемлекет халқы еңсе көтеруден ауқаттанып, баюға бет алған 1990 жылдары халықтың рухани жақтағы сұранысы барған сайын еселеп артып, еліміздегі әр ұлт халқы чат-чадыман тұрмыс кешіріп, әнмен күйден сусындай бастады. Осы барыстарда біздің ұлтымызда өзінің дәстүрлі ойындары мен ақындар айтысын қамтыған ән мен күйден сусындап, көптеген тыңда жаңа ән күйлер дүниеге келе бастады. Осы тұста ән мен күйлердің дені 50 жылда ел жаңа дегендей үлкендерге қаратыла бастап, жастарға ауыр талаптар қойылды. Осы бір қоғамдық ауқымды ойлаған мен, жастар қандай болу керек, нені істеу керек деген сұраудың жетегінде 30-дағы ордабзар дегендей 30-дың ішін аралаған кезімде осы бір жастарға деген тәрбиелік маңызы жоғары жас достарға деген толғауымды жазып, жас әнші Майра Қайратқызының тамылжыта орындауында шар тарапқа таралып, халықтың жақсы бағасын алды.
0: Ендеше сол термені тыңдап көрейік, қанекей.

Енді назарларыңызда Жұмақан Тентек қарауылының сөзіне жазылған Мәден Сәнтайұлының әні «Аралым», орындаған Еркінбек Ғалымбекұлы, медиін жасаған Дәулет Бірлесұлы.

Ән «Сен ғана», өлеңі Жұмақан Тентекқараұлынікі, әуені Нұршат Махаббатқызынікі, орындаған Риза Әділқанқызы.

0: Я, құрметті тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер ақын Жұмақан Тентекқараұлының сөзіне жазылған әсем әндерді тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан станокқа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Ай мен күннің астындағы балашақ» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Тірлік жырдың шашуы» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Орталық саябақтағы Спиноза» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

жылқышылардың барлығы әдетте атқұмар болып келеді де, отыра қалса өз бағымындағы аттардың, айғырлардың қыр-сырларын әңгімелеп, үйірін қалай қайыратыны мен тумаларын айтатын әдеті бар. Мәңке көктің жершілай, бәр жылқыны бағана сол бастап кетті. Осы уақытта көлденің бұлақтың арғы бетіндегі тік жолға жеткен болуы мүмкін. Ақылды жануарлар қиын жолда шұбап жүреді деген кәзей ата шайын сорап та бұрттады. Әй, біздің Жақып жалбаста өте жершіл, көрде тұр, ол осы кеткеннен үшілікке тоқтамай бидің қуысына бірақ барады, деді Ақай ағай сөз қосып. Соны байқадың ба? Үйіріндегі торы байталды Жақып жалбасын қуа береді екен. Өзінің кіндігінен емес пе? Қайдан қосып едіңдер, деді әкем. Байқап жүрмін, екінші группадан келген. Айтуға қарағанда бұның енесі Жақып жалбастың тұқымы дейді. Басқа қостарға айырбастайын деп жүрмін, деді Ақай. Әй, жылқы түлігін айдеш, жатынына шаппайтын қасиетін қараш. Тәпті екінші ұрпағына дейін терген екен де. Бұл бір текті айғыр екен. Биылғы құлындарынан айғыр шығатындарын байқай жүр, деді Айдаш ата. Біз байқағаннен келмейді екен. Осының үйірінен еркек құлын көбереді. Бірақ әлгі кіші атрет бастығы Тілеу Зужаңның да пікірін елемеді-ау тегі. Көлік міндеті толмай жатыр деп, нелер арқырап шыға келген нәсілді құлындардың бәрін тарттырып тастатты, деді Ақай ішкі пікірін де күңк еткізіп. Шаруашылықтың қажетіне талай жүйрік пен жорғаның өзі қамыт кигізіліп, дашайға жегіліп жатыр. Биелерді жұмысқа түсіп жатыр. Былтыр өндіріс әтіреттеріне көлік жетпегенде биелерді де әкетті емес пе? Біздің қостан алған анау қоскүрең аталған екі биені қырман шаңтасына жеккен екен, екінші айда қайтарды. Қысыр қалыпты. Байқаймын, биылда бедеу жүрсе, мініс көлікке алып кететін шығар, деді әкем. 30 шамасындағы Тілеу ағай өте сабырлы кісі. Үшінші группаның бастығы дегенмен қатардағы жылқышылардан парықсыз көрінетін. Қысқы отарда боран мен итқұс бірдей ұлыған түндерде де тапжылмай күзетте бірге болған оны жолдастары жақсы көріп бауырындай санап кетіпті. Сонан соң оның алдында өз ойларын кібіртіктемей айта береді екен. Тілеу ағаның отбасы осы ауылдағы ең жас отау. Оның бүгін 4 жасар кішкене ұлын алдын алып, үлкен ораушпен беліне таңып алғанын көргенмін. Бағана асуда өрлі-құрлы шапқылағанда алдына бесік алған келіншегінің Тілеу ағаның алдына алған баласының басын бұлғақтатып өрлі-құрлы шапқылағанын көріп, зәресі ұшып, баланы өлтіресің-ау деп жатқан. Баласы шаршап қалған ұқсайды. Тілеу ағаның алдында көлденең түсіп ұйықтап қалыпты. Басқалардың сөзін ыждағаттықпен тыңдап отырған Тілеу аға шынысын қолына ұстай отырып, бұл малдар бәріміздің де жеке меншігіміз емес, коллективтікі. Ортақ басқарылады. Қалай басқару ұйымның ісі. Біз тек өз міндетімізді орындасақ болды, деді. Бәрінің айтқаны жылқылардың бүйі, жылқы жағдай. Жалаң төс, жаңгешті қарапайым бақташылардың сырт пішіні де әлгі арықтап жүрген аттардай. Арса-арсасы шығып жүрсе де өздерінің хал күйін айтпай бағымындағы түліктің қамына бас қатыра береді. Бұл 1960 жылдардың басы. Бәр мүлік ортақтасқан тайғызан түседі. Осы бір әкелердің, ағалардың коллективтің жұмысына жанын салып, әр күні төгіп жатқан тері, жұмсап жатқан қару қайраты кім үшін екенін түсінбесек те, олар бізге ең дана адамдар көрінетін. Шағын ортадан шыға қоймаған маған әуелі өз әкем мен мына жолдастардан артық адам жоқтай сезілетін. Оған себеп біздің үй ішінде осы үшінші группа маусым сайын бірінші дәрежелі озат ұйым болып келе жатқанына 2 жылдай болды. Ең жақсы кісілер бізде екен. Анау артта қалған группалардың адамдары қандай екен деп ойлағанымда мәуіш сияқты бейнелер көз алдыма келетін. Өйткені мәуішті жаман көретінмін. Мәуіш жақын туыс болып келетін Құрбан атаның ұлы. Ол сабақ ұқпайтын, өзі жалқау. Бүгінде Құрбан атаны көп ашуландырып, бәріміз өткен асудан атпен өткенге қорқамын деп өтпей тұрып алып, жаяу өткенде жығылып киімін суығып алған. Даптардай ұл болса да ат басына ие болмай жығыла беретін. Құрбан ата әлгі шашау шыққан жылқыларды қойған атымен атап боқтаған кезде арасында мәуіштің де аты аталып жатқан болатын. Әйтеу мен де онымен бір егес бар. Мәуіш сияқты болғым келмейді. Оны күлкетуге бақылай беретінмін. Қарасам мәуіш дастарқан басында шешесіне талқанды аз салдың деп өкпеліп қорс-қорс етіп жылап отыр екен. Ой, дейдала деп ішімнен мазақтап қойып, үлкен кісілердің сөйлеген сөзіне құлақ түріп отырмын. Сенің деп Айдаш атай Ақайға қарады. Анау жалбас торы айғырыңның үйіріндегі жирен төбел шала тартылған ба? Қалай? Сәуірік болып жүр екен.
айғырға да толымды жануар болатындай көрінеді. Неге тартты екенсіңдер? Былтыр құнанында кеңседегі біреудің көзі түсіп тартқызған болатын. Ақыры оған бұйырмай, Хыбайға жөткөлетін жылқылардың бізге міндеттеген саны толмағанда қосып жіберіп таңбалатып қойдық, деді Ақай. Солай де. Біздің қостада әрең толды. Негізінен жорға жүйріктеріңнің бәрі кетті ғой деймін, ә? Біздің ауылдың қанша жылқы айдайды екен, деді Айдаш ата. Біздің үшінші группаның өзінен 31 жылқы болды. Сонда Қызылтас ауылының өзінен 100-ден астам болса, аудан аймақтан құрағанда кететін шығар бір талайға. Бұдан кейін тәуір толымды жылқыларды ішкі өлкеге беретін жоспар бар екен. Біздің ауылдың міндеті жақсы орындалды, дейді. Енді осы жылқыны 10 айға дейін аман сақтап тойындырып бер алсақ, сыйлық алсақ жақсы болар еді, деді группа бастығы Тілеу ағай. Төлдеуліктен көшерде жылқы күзеліп, тайларға таңба басылып, пішпелік жұмыстарын да атқарып жатқан кезде кеңседен басшылар келіп, Хыбайға жылқы апару міндетімен 3-5 жас аралығындағы жылқыны таңдап, қанын тексеріп, тұрық өлшеміне толған жылқыға таңба орғызып кеткен еді. Ішінде мен мінген құнан да бар екенін естіп, іштей қимай тұрдым. Бірақ бала болсақ та коллектив меншік түзімін ұғына бастаған едік. Жылқыларының мінезін баққан баласындай білетін бақташылар бірден дүрілдеп барып, әрең басылып, ит арқаларының алдына жайылған сырмақтарға қисая-қисая кетіп дем алып жатты. Көлікқан емес, адамдарда шаршағаны белгілі. Бұл ауыл бүгін шолпан туа, үй жығып таңа қара бере, шолан бұлақ сайының аузынан көш жолына түскен болатын. Отқа қойылған түйелер мен аттар тырс-тырс тістеп жайылып жатыр. Сиырлар да өрістепті. Тамақ ішкен соң мажаурай қалған сіңілім екеуміз ит арқаға кіріп, сары тонды жамыла бере шыр ете түсіппіз. Тәп-тәтті ұйқыны бұзып тағы, «Оу, әкеліңдер түйені, жай болып кетті, тез жолға түспесек, қараңғыға қалып қаламыз», деген Тілеу ағайдың дауысы бірнеше қайтара шығып кетті. Ояна келсем, әкем түйені әкеп шөгеріп, шешем екеуі қомдап жатыр екен. Тағы сол бір сыдырғы көш қимылымен әбігер болған адамдар. Жылғысындай қиқулаған дауыстар.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жақын.

0: азаматтық дәурен алға тартады.
1: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
2: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
3: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Джунго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джунгоның жасау кәсібінің тірегі.
5: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Тірлік жырдың шашуы. Авторы Қадыл Мақсұтқанұлы. Мақсары терген ауылым. Бөктергі келіп жайғасқан, тізілген жібек ақ шатыр, жүзінде күлкі ойнаған, алқапта әне ел жатыр. Көз салсаң барып жанына, тасқындап мықты күш жігер, қалпақ киіп басыңа, қызыл гүлге келсең кел. Басын иіп мақсары, әнін шырқап тұрғандай, атыздың жаны думанды еңбектен бағы жанғандай. Күн шыға ерте аттанған, қолында дағар дорбасы, мақсары ерте ашылған, ілгерлеп дейқан шаруасы. Маңдайдан ағып ашты тер, тамаша гүлдір шұғынық, еңбекшіл елдің бағы зор, шаршауды кеткен ұмытып. Кіріс көзін арттырған, еңбекшіл менің қауымым, жарасымдылық сақталған, мақсары терді ауылым.

Айлы түн. Жарық айдың астында, желсіз түнмен кеңесем. Жымыңдасып жұлдызбен, айды жырақ демесем. Құшағын ап түн мені, төбемді айым тұр жырақ. Ай сәулесін төгіп тұр, көрінбейді күн бірақ. Айлы түнде бірақ мен, күндізгідей күн көшем. Сыңғыр сұлу бұлақпен үнсіз ғана тілдесем. Ақ табиғат жанымды, ақ сәулегім алып тұр. Ақ сәуленің астында маздап жүрек жанып тұр. Ай сәулесін аңсаймын, болса болсын түнмейді. Тыныштықты сезбеген, түн қадырын білмейді. Айлы түннің астында арулармен сырластым. Басқа түнді қисам да, айлы түнді қимаспын.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу ри, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю синь чэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
6: 一，
5: 开
6: 火！
7: 开火！
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұлтармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
8: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлімнен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
9: 我睁眼宣誓，自觉

0: Сенімге құрмет. Қол жұмғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Іштей кемеңгер Канттың өзі жалғыз басты емес пе? Мыналар маған қарағанда Кантқа шәкірт болуға тіптен лайық екен. Түптеп келгенде олар отбасы тұрмысының не екенін мүлде білмейді деген ой-қиял дүниесіне қыдырыпты. Ақиқат шындық Лауфыңның тұжырымы бүкілдей дұрыс екенін растапты. Үйіне жеткен соң келіншегінің оған әу дегенде айтқаны «Менің ажырасқым келмейді» болыпты. Ол сабасына түскен екен деп түйген Лауфың іштей мәз болып, түк білмегендей «Енді жөніңе келген екенсің» депті. «Ол не дегенің? Менің қасыма барсаң» деймін. «Бармаймын. Не бармасаң, не ажыраспасаң болғай екенің? Бармаймын да ажыраспаймын». Лауфыңның айтуынша, ол сол тұста қатты құлазығандай күй кешкен. Канттан үйренгендері де кәдеге жарамай қалған. Философияның біткен мәселені шешіп кетуін ағай бұл ғой. Келіншегі аяғасынан ажыраспауға бел байлағандықтан енді оны жібіту мүлде қиын болыпты. Толғана келе Лауфың, менің орнымда басқа біреу болса да ажырасқанда не марқадам таппақ деген байламға келіп, демалыс уақыты біткен соң Америкаға олжасыз оралыпты. Күндер осылайша өтіп, таң атып кеш бата беріпті. Лауфың туысшылау немесе халықаралық ғылыми талқыға қатынасу сияқты елге қайту сәті түсе қалса болды, із суытпай үйіне барып тұрыпты. Олына әр қилы ойыншық, үйрену құралы, ұялы телефон сияқтыларды апарып беруді ұмытпапты. Олы балауса балғын шағында қымбаттау сыйлықтар алғанына мәз болып, жалған шетелдік албасты атанған профессор әкесінің болғанын мақтан көріп, сабақтастарына паңданып жүріпті. Әйтсе де үлкейе келе бәрін түсініпті. Лауфың жайылып жастық көсіліп көрпі болайын десе де олы қатулы қабағын бір жазбапты. Шешесінің айтқандарына ғана сеніп, соның ғана сойылын соғыпты. Әкесінен суынып оны жек көріп кетіпті. Осы мезгілдерде Лауфың ажырасуды екі рет қана ауызға алыпты. Бірінде әйелі дәмеңді итшесін деп аттонын ала қашса, енді бірінде оған бір алайып қарапты да бұрылып жүріп кетіпті. Сонан бастап Лауфың ажырасу дегенді қайта қоңырсытпапты. Әйелінің ызғар шашқан қасқабағына қараса болды, өне бойы мұздап кететін болыпты. Олы орта мектептің үшінші жылдығына шыққан тұста бір күні кеште Лауфың орталық саябақ маңындағы кітап үйінде Канеттің шығармасына үңіліп отырғанында әйелінен телефон келіпті. Сол жылдары үйдегі үлкен кіші қатты ауырып сырқап қалмаса, ол күйеуіне телефон жалғап көрмепті. Сасып қалған Лауфың дереу қабырғаға жапсырған қағазына үңіліпті. Елдегі ет жақындарына қатысты атаулы күндерді ұмытып қалмау. Әр өзіне ескертіп жүру үшін олардың информациясын қағазға түрте жүрген екен. Бүгін ол оның дәл 18 жасқа толған туған күні келіпті.

Америка уақыты бойынша 2 сағаттан кейін 18-ге толады екен. Телефонды қабылдаған ол қарсы жағына жақсы атанатындай салған жерден «Есімде, бүгін дәл ұлымның туған күні» депті. Ұлымыз азамат жасына толды. Бір минуттың алдында ол ажырасуымызға қосылды депті әйелі қатқылдау үнмен. «Не дейсің? Енді ресми ажырасамыз» деген әйелі телефонды үзе салыпты. Лауфың әлгі күні саябақта серуендеп жүргенде мен осылайша ажырасып кеттім деп жол бойы тұрмыс кешірмесін жеткізген еді. Сонда қай тұсқа кеп қалғанымызды да аңғармаппын. Төңірек ала көлеңке тартып табиғат жаңа жаралған кезіндегі кейіпке түскендей болған. Бітік шалғынның арғы жағынан ымырт үйіріліп келе жатты да мен тағатсыздана бастадым. Сонда мен осылайша ажырасып кеттім дегенде күбірлеп қайталаған Лауфың бітік шөпті кешіп барды да отыра кетті. Сонан ол қол аяқтарын жазып шалқасынан жатты. Мүбәда қасында көріп тұрмаса, құрық бойы жақын келсе де оның шалғында жатқанын ешкім байқай алмас еді. Мен осылайша ажырасып кеттім дегені сәлден соң өзгеше естілді. Мен қасына жетіп жүрелей отырдым. Қарасам көкке қадала қараған көздерінің қиығынан аққан жас құлағына жетіпті. Өзіне қол салған түс дәл осы шалқалап жатқан жеріне жақын ара болып шықты. Онан арғы маң былқылдаған саз еді. Ол жасыл құрақтар сола бастаған маусымда жан тапсырыпты. Өсиет хаты қысқаша жазылыпты. Алайда өлім себебін анықтауға шындап кіріскен сақшылар елден ахуал оқысудан сырт Лауфың мен таяу мезгілде телефонда хабарласқандарды қадағалай тектеп тексерді. Телефонынан менен қалса ең көп жалғанған екі нөмір көрініпті. Оның бірі Дашөгі оқуға түскен ұлы Шауфыңның нөмірі. Енді біреуі Лауфыңнан дәріс тыңдаған Дашөнің 3-ші жылдығында оқитын қыз студент Сусан екен. Сонан сөйлесу тізімінен Сусанның бір рет телефон қабылдаған. Қалған 6 ретке телефонды не қабылдамағаны немесе өшіріп тастағаны байқалды. Сақшылар мен мектеп жауаптылары алдында мен Шауфыңға телефон жалғап мән-жайды қысқаша жеткізіп телефонды сақшыларға ұстаттым. Енді қайту керектігін солар ұйғарғаны жөн болар деп сыртқа шықтым да темекімді будақтаттым. Олардың сөзі де аяқтады. Ақылдаса келіп ұлы Шауфың мен Лауфыңның бұрынғы әйелі дереу виза аштыруға өтініш беріп мүмкіндігінше кейдашөсіне тізгін ұшымен жетуге тоқтапты. Фың әулетіндегілер, сақшылар және мектеп жақ бір ауыздан Лауфыңның туыстары жеткенде қажет болса онан қалған дүниелерді менің реттей тұруыма келісті. Мен Лауфыңның мысығын баға тұратынымды. Кеңсесіндегі кітаптары мен құжат материалдарын орталық саябақтағы үйіне апарып қойып, қалғанын үйіндегілер келген соң ақылдасуды айттым. Лауфыңның кеңсесі ғимараттың бірінші қабатында. Терезесінің сырт жағы тегіс қырқылған шөптесін екен. Көгалға үш түп қараға егіліпті. Бұтақтарында бірнеше тиін ойнақ салып жүр. Аз кемнен соң біреуі кеңсе терезесінің алдына келді. Адам сықылды тік тұрып кішкентай сирақтармен терезені баяу сызғылады.

Лауфыңда ханзуша тіл қатқан болар. Ханзушаны түсінбей қоймайды деп сендім. Өткенде Лауфың менен жат ел жат жерде жалғыз жүрген біреу туған ауылының несін ең қатты сағынар деп сөз тартқанында мен оған майға қуырылған қызыл бұрыш, ет қуырдақ, қызанақ жұмыртқа қуырмас, сірке суға бөктірілген у сарымсақ шығар дей бастағанымда ол алғашында солай болғанымен айлар аунап жылдар жылжи келе ең сағынатының тіл болатынын, егер мен келмегенде өзінің ай сайын осы қаладағы бірден бір жұңғоша аспызылға барып тамақтанатынын, тамақ жасау өнері ондағы аспаздан аспаса кем түспейтінін, сонда да қожайыны мен аспаздың өнжу акцентінде сөйлесетін ортақ тілді тыңдайтынын, тыңдай-тыңдай көз жасына ерік беретінін айтқанды. Лауфың мына тиындарды қамтыған мысығына да ханзуша сөйлегеніне күмәнім қалмады. Терезені аштым да қайтер екен деп ыдысқа бір тал өрік дәнін салған едім, әлгі тиын тағзым еткендей иілді де дәнді алып қажай бастады. Кеміріп жатып, шиқ-шиқ етіп басқа әріптестерін шақырды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе телефоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауыртпалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: 全连双自动
1: 双自动
2: 来吧小鬼子看着爷爷自动的厉害
0: 冲啊
3: 老四团和县大队也来了，同志们！

朱村的乡亲们，按照当地风俗，安葬了24名八路军烈士。一盘盘热气腾腾的饺子，摆放在烈士坟前。山东纵队李营长吹响了头。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік еттіру үрдістері, білімде, назарияда, әдісте жаңалық жаратуды тыңғылықты ілгерілетіп, философия, қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамыту, жаңа жағдайын жарату құлшыныстары. 21-ші кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымының Усақ мерекесі Жунгуның Уши қаласында ашылды. Ван Хунин хат жолдап құттықтады. Жаңа дәуірде Ляонингнің жаппай гүлденуінде тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетті. Жунго үлгісіндегі осы саманданған Синхай парағын құлшына жазды. Еліміз нопосқа қондырылмаған тұрақты жан санының негізгі әлеуметтік қызмет өтеу деңгейін күш сала жоғарылатты. Израиль армиясы Ливанның оңтүстігіне тұтқиыл шабуыл жасады. Израильдің соңғы елі Ливанның стратегиялық маңызды жерін басып алды

мектебінде бір топ құнды зерттеу жетістіктері жарыққа шығып, жұңғыл күсіндегі осы замандандыру құрылысына анағұрлым мол ақыл парасат күш қуат қосылды. Ниңшияның Хлан тауының шығыс бөктерінде Шишянлинь ескі жұрты орналасқан тау қойнауында санның жылдық құмды боран осынау асқар таудың айбынды бейнесін өзгерте алмады. Көптеген саяхатшылар атағын естіп алыстан арнайы келіп, өркениеттер тоғысуының, мәдениеттер тоғысуының мың жылдық хикаясын сезінді. Бұл хикаялар көптеген мамандар 8 жыл жүрек қандарын сарқа жұмсап зерттеп, тарихтың сырлы бет пердесін ашқан батыс шия жалпылық шежіресі еді. Таяуда ел іші сыртындағы батыс шия тарихын зерттеудегі ақтаңдақты толтырған осынау тарихи еңбек бүкіл елдегі тарих саласындағы таңдаулы жетістіктер қатарынан орын алды. Ниңшия дашөсі ұлт және тарих шоянының бастығы Ду Цзянлу былай деді. Біз ел ішіндегі батыс шия жазуындағы барлық құжаттарды суретке түсіріп, реттеп баспадан шығардық. Шетелдермен селбесіп бірлесіп реттеу, зерттеу жүргізіп, ең соңында тарихи ғылыми архив саналатын батыс шия жалпы шежіресін жарық көргіздік. Келесі қадамда біз жаңа техникалық жасанды зейін арқылы батыс шия зерттеуін философия, қоғамдық ғылымдар саласынан өрістетеміз. Тамаша мұрал арқылы салтқа жетекшілік етуге, халыққа сара туындылар ұсынуға табанды болу керек. Башузи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Философия қоғамдық ғылымдарды зерттеуде жұңғыша социализмнің ұлы әмәлиятын тиянақ етіп, дербес дара назариялық көзқарасты алға қою керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы философия қоғамдық ғылымдарды зерттеу жетістіктерінде сара туындылар үздіксіз жарыққа шықты. Алдыңғы бір мезгілде Хынан қызыл ту тоғаны кәдірлер шөенінің қызыл ту тоғаны рухы 10,000 шақырымдық үгіт лексия қимыл алаңында қызыл ту тоғаны рухы мәңгі жалғасады атты көріністік фильм формасындағы партия сабағы үгіт лексия өрдеуі көтерілді. Хынан қызыл ту тоғаны кәдірлер шөенінің жас оқытушысы Чан Чиңчин былай деді. Біз диссертацияны отанның байтақ даласында жазуға табанды болудамыз. Қазір тоғанын қазу барысын өз көзімен көргендерден 600 неше адам мен ішкерлей сұхбаттастық. Жиналған осы материалдарды дер кезінде шығармаға айналдырып, көптеген оқулықтарды баспадан шығарып, осы оқулықтар арқылы партиямыздың халыққа басшылық етіп, Ниңшия ауданының тау өзендерін қайтадан құлпырту күрес барысын жанды баяндадық. Дәуірмен қадамдас болуға, халықты өзек етуге табанды болу керек. 2019 жылы 3 айда Башузи Ши Цзиньпин саяси кеңес 13 кезекті мемлекеттік комитетінің 2 мәжілісіне қатынасқан әдебиет көркімөнер саласындағы қоғамдық ғылымдар саласындағы мүшелерге амандаса барғанда былай деп анық айтты. Философия қоғамдық ғылымдар қызметкерлері нақ майданға көбірек барып, тексеру зерттеу жүргізіп, бұқараның тұрмыс жағдайын ұғысып, бұқараның идея күре тамырын дәл танып, бұқараның қажетін көздеп, күдік күмәннен арылтып, қағиданы түсіндіріп, білімді бұқараның жүрегіне ұялату керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы философия қоғамдық ғылымдар шебінде анағұрлым күшті тарихи ырықтылық және ғылыми жауапкерлік арқылы Жұңғоның дербес білім жүйесі жедел құрылуда. Бұл күндері Чинганшан дашөсінде Башузи Ши Цзиньпиннің философия қоғамдық ғылымдар қызметі жөніндегі маңызды пайымдаулары түбірлі өлшем етіліп, оқу-ағарту министрлігінің гуманитарлық қоғамдық ғылымдар түйінді зерттеу базасы сияқты жоғары деңгейлі текшелерге сүйеніп, пән текше нысан тоғыстырылған жоғары сапалы даму жүйесі орнатылды. Чинган ұшқыны ақыл парасат бір нұсқасы зейіндестіру техникасы арқылы төңкөрістік байлыққа жаңалық жаратуға, кәдеге жаратуға дем берілді. Еңшан төңкөрістік жастар көргіменер идея саяси сабағы сияқты адам тәрбиелеу ерекше қимылдары идея саяси тәрбиені төңкөрістің құнарлы топырағына тамыр тартқызып, дәуір әмәлиятымен тоғыстырды.
Жингаңшан дәшөсінің ғылми зерттеу бөлімі бастығының орынбасары Уан Хайджун былай деді. Біз Жаңшидың байтақ таласына үздіксіз терең бойлап, төңкөрістік мәдениетке мұрагерлік ету, төңкөрістік байырғы райондардың жоғары

0: Сапалы даму сияқты келелі тақырыптарға назар шоғырландырып, шоғары деңгейлі шоғыр жетілдіріп, мемлекет стратегиясына қызмет өтейтін, тәуір қажетіне жауап қайтаратын, жинғаң ерекшелігін әйгілейтін жоғары сапалы жетістіктерді жаратып, джунгуша философия, қоғамдық ғылымдарды гүлдендіруге, дамытуға, анағұрлым зор күш қосуға құлшынудамыз. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы Шунгуша философия, қоғамдық ғылымдар құрылысы жедел ілгерілетілді. Қазірге дейін еліміздің мемлекеттік философия қоғамдық ғылымдар құжат орталығының санды мәліметінің жалпы мөлшері 28 миллионнан сұхбаттасқандар саны 1 миллиард 900 миллион адам реттен асты. Ағылшын тіліндегі торап бекетінде шетелде тіркелгендер дүние жүзіндегі 201 мемлекет пен районды қамтыды. Философия қоғамдық ғылымдар қызметі шебінде Шунгуның сұрауына, дүние жүзінің сұрауына, халықтың сұрауына, дәуірдің сұрауына анағұрлым ойдағыдай жауап беру нұсқауы бағыт етіліп, Шунгу тиянақ етіліп, дүние жүзіне назар аударылып, халықпен тілектес болып, жауапкершілік арқалап нәтиже жаратылып, Шунгу үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына анағұрлым көп ақыл парасат және күш-қуат қосуға құлшыныс жасалуда.
1: Өз хабарымыз. 21-ші кезекті бірлескен мемлекеттер ұйымының Высақ мерекесі 5-ші айдың 26-шы күні Жансу өлкесінің Уши қаласында ашылды.

0: Пусақ мерекесі дүние жүзіндегі Будда дініндегілердің маңызды мерекесі. Бірлескен мемлекеттер ұйымының Пусақ мерекесі халықаралық алқалар кеңесі Бірлескен мемлекеттер ұйымының қаулы рухына мұрагерлік етіп, Будда дінінің мейір, шапағат, бейбітшілік рухын сәулелендіріп, әр елдің, әр районның Будда діні саласының достық ауыс-күйісін шебеп, әр ел халқының достығын күшейтуге, дүние жүзінің бейбітшілігін қорғауға, бірге дамуды жебеуге маңызды үлес қосты. Ван Хунин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы үкіметі Бірлескен мемлекеттер ұйымын ұйытқеткен қалқаралық жүйені Бірлескен мемлекеттер ұйымының ұстабының негізгі мақсаты мен принципін негізетке. Қалқаралық қатынастың негізгі өлшемін батыл қорғап, әлемдік басқару жүйесінің анағұрлым әділ үйлесімді беталысқа қарай дамуын ілгерілетуге күш салып, дүние жүзіндегі әр елмен қол ұстаса отырып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құрады. Таяу жылдардан бері төраға Си Цзиньпин ілгерінді кейінді әлемдік даму дәріптемесін, әлемдік қауіпсіздік дәріптемесін, әлемдік өркениет дәріптемесін, әлемдік басқару дәріптемесін алға қойып, балық-балық ұшыққан дүние жүзіне анағұрлым көп орнықтылық, тұрақтылық істеп, әлемдік мәселелерді шешуге Жұңғоның ақыл-парасаты мен Жұңғо жобасын арнады. Алда біз Жұңғоның Будда діні саласының дербес, өз-өзіне қожайын болу, тең тұрғыда достық орнату, өзара құрмет ету негізінде әрқайсы мемлекет, әрқайсы райондағы Будда діні саласындағылармен достық қатынасты күшейтуіне бәз баяқсындай қолдау көрсетіп, Бірлескен мемлекеттер ұйымы Пусақ мерекесі халықаралық алқалар кеңесі қатарлы халықаралық Будда дінінің қимылына белсенді атсалса, халықаралық дін сұхбаты мен мәдениет ауыс-күйісінде өзара үлгі алуға кең көлемде қатынасып, Жұңғо мен шетел халықтарының достығын ілгерілету, баянды бейбітшілік пен жалпы бет қауіпсіздік орнату, ортақ гүлдену, ашық сезімді болу, таза көрікті дүние жүзін бірге құруға үлес қосамыз. Жиналысқа қатынасқан сел қонақтар мен Будда діні саласындағы қалың қайраткерлердің Будда дінінің таңдаулы дәстүрін сәулелендіріп, дүние жүзінің бейбітшілігін қорғауға, адамзаттың бақытын арттыруға, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға ақыл-парасаты мен күш-қуатын арнауын үміт етеміз. 21-ші кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымының Пусақ мерекесін Бірлескен мемлекеттер ұйымының Пусақ мерекесі халықаралық алқалар кеңесі ұйымдастырды. Жұңғо Будда діні қоғамы, Жиансу өлкелік Будда діні қоғамы жауапты болып өткізді. Бірлескен мемлекеттер ұйымының Пусақ мерекесі халықаралық алқалар кеңесінің төрағасы Фэнжи, сондай-ақ 67 мемлекет пен районнан келген Будда діні саласының уәкілдері, маман оқымыстылар қатарлылардан мыңдай адам қатынасты.
1: Өз сапарымыз Ляоның Чинхай өлкелері таяуда жеке-жеке 15-ші 5 жылдық бастамасын ойдағыдай бастайғатындағы арнаулы ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жергілікті орынның 15-ші 5 жылдық план бағдарламасын арқау етіп, жоғары сапалы дамудағы басты нысаналар мен түйінді шараларды жаппай таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде Ляоның озық жасау кәсібін тірегеткен осы заманданған кәсіп жүйесін құру, ғылым-техникада жаңалық жарату өнімділігін жаппай жоғарылату, тижарат сауд ортасын жақсарту сияқты 6 жақтан түйінді қамалалуды арқау етіп, 28 түрлі негізгі көрсеткіш белгілеп, 430 неше келелі нысан жоспарлап, жаңа дәуірдегі шығыс солтүстікті жаппай гүлдендіруде тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетуде батылдықпен алда жүрді. Ляоның өлкесінің бастығы Уаң Шинвэй былай деді. Біз бас шуджи Си Цзиньпиннің Ляоныңның гүлденуі мен дамуы жөніндегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухын бас өлшем, бас бағдарлама етуге табанды болып, мемлекеттің бес үлкен қауіпсіздігін қорғау маңызды борышын мықтап игеріп, жоғары сапалы дамудың маңдай алды міндеті мен жаңа даму жағдайын орнатудың стратегиялық міндетін мықтап игеріп, жоғары сапалы дамудың баянды гүлденудің жаңа жолын алдымен ашуға күш салдық. 15-ші 5 жылдық кезінде Ляоның дәстүрлі кәсіптердің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды және стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіруді, зорайтуды бір тұтас жоспарлап, кеме және теңіз өнеркәсіп жабдықтары сияқты дүние жүзілік деңгейдегі 6 кәсіп шоғырын, электр жабдықтары және жаңа энергия сияқты мемлекет дәрежелі 7 кәсіп шоғырын қалыптастырады. Бүкіл ел бойынша ықпалға ие өңірлік ғылым-техникада жаңалық ашу орталығын күш сала құрып, тұтас қоғамда зерттеу ашу қаражаты қосылымын жылына орта есеппен 8%-ден астам арттырады. Жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтіп, шығыс солтүстік теңіз құрлық

0: үлкен арнасын жоғары деңгейде құрып, порт шоғырының зейіндесуін жасылдануын жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, әрі ел іші сыртындағы теңіз тасымал желісін белсене кеңейтіп, шығыс-солтүстік Азиядағы маңызды теңіз тасымалы торабын құрады. Анағұрлым әділ, жалпыға тиімді дәлме-дәл, пәрменді қоғамдық саясат атқарып, бұқараның мұң-мұқтажы мәселесін күш сала шешіп, гүлдену даму жетістіктерінен анағұрлым көп бұқараны игіліктендіреді. 15-5 жылдық кезінде Чинхай экологиялық өркениет, жоғары сапалы даму, ұлттар ынтымағы, халық тұрмысының бақыты сияқтыларды арқау етіп, бір қыдыруы негізгі көрсеткіштерді белгілеп, 12 жақтағы түйінді шараларды орналастырып, экологиялық өркениет биігін анағұрлым жоғары өлшеммен қалыптастырып, дүниежүзілік деңгейдегі тұзды көл кәсіп базасын, мемлекеттің таза энергия кәсіп биігін, халықаралық экологиялық саяхат нысаналы жерін, жасыл органикалы егін мал шаруашылық өнімдерін шығаратын өңір құруды жедел ілгерілетіп, мемлекеттік жасыл есептеу қуаты мен электр кәсібін сәйкесті дамытудағы үлгі көрсету районын жаппай құруға күш салды. Чинхай өлкесінің бастығы Додың Чуэмбылай деді. Біз бас шужи Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятта игілеп, план бағдарламасының жобасын біртіндеп тамаша реалдыққа айналдырамыз. Чинхай Шизан үстіртінің экологиясын қорғау мен жоғары сапалы дамуды ілгерілетуде анағұрлым зор ілгерілеушілікке қол жеткізіп, жұңғылгісіндегі осы замандаған Чинхай тарауын құлшына жазуға күш саламыз. Алдағы 5 жылда Чинхай экологияны қорғауды мемлекеттің зор ісі етеді. 15-5 жылдық жобаның соңында таза энергия генератор агрегаттарының сыйымдылығын 150 миллион киловаттан асырып, есептеу қуаты көлемін 100 мың пиге жеткізіп, жасыл есептеу қуат орталығын 100% жасыл электрмен қамдауға күш салады. Тұзды көл тұтас кәсіп тізбегінің өнім құнын 100 миллиард юаннан асырып, қодас, шизан қойы, алақат сияқты 50 миллиард юандық кәсіп шоғырын жетілдіреді. Шөзен қайнары мемлекеттік бақшасын жоғары сапамен құрып, Челеншін Чинхай көлі мемлекеттік бақшасын құруды жеделдетіп, үш терістік инженериясын ішкерлей атқарып, көрікті Чинхайдың экологиялық келбетін анағұрлым айшықтап, экологиялық құнын анағұрлым көрнектілендіреді. Халық тұрмысындағы нақты істерді үздіксіз жақсы істеп, экологияны алдымен ескеруге, жасыл даму жолымен бұлжымай жүруге табанды болып, жұңғылгісіндегі осы заманданған Чинхай тарауын құлшына жазады.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5 айдың 26 күні мемлекеттік кеңестің саясатты хабарландыру мәжілісін ашып, тұрақты қоныстанған жерде негізгі әлеуметтік қызмет өтеуді жалпыластыру жөніндегі атқару пікіріне қатысты жағдайларды таныстырды. Таныстыруға қарағанда бұл тұңғыш рет мемлекет тұрғысынан НОПОС-қа қондырылмаған тұрақты жан санының кәсіптенген жерде негізгі әлеуметтік қызмет өтеуден игіліктену жөнінде жүйелі орналастыру жасалған болып, негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің біркелкілену деңгейін жоғарылату халықтың тамаша тұрмыс қажетін қанағаттандыру үшін жолға қойылған. Пікірде елімізде ұзақ уақыт қала-қалашықтарда қоныстанған тұрмыс кешіріп жатқан, алайда НОПОС-қа қондырылмаған 250 миллионнан астам бұқараға назар аударылып, ата-анасымен бірге тұрмыс кешіріп жатқан перзенттерді тәрбиелеу, тұрғын үймен қамтамасыздандыру, қоғамдық қамтамасыздандыру, емдеу қамсыздандыруға, кәсіптендіру және ең төменгі шектен түсірмей қызмет өтеу сияқты 6 жақты төңіректей отырып, нақты шаралар ортаға қойылды. Мемлекеттік даму реформа комитетінің орынбасары меңгерушісі Чыңби былай деді. Қазына жағында негізгі әлеуметтік қызмет өтеу саласындағы аударып төлеу саясатын кемелдендіріп, сырт өңірлерден келген жан саны қоныстанған өңірлерге қаратылған қазыналық жақтан қолдауды күшейту керек. Құрылғы жағында тұрақты жан саны мен қызмет өтеу көлемі бойынша әлеуметтік қызмет өтеу құрылғыларын сапалы орналастыруды ілгерілетті. Сырт өңірлерден келген жан саны қоныстанған жердегі халық тұрмысы нысандарын қолдауды күшейту керек.
0: Өз хабарымыз. Ұдайы жауған қатты жаңбырдың ықпалынан Жыжияның батыс бөлігіндегі таулы район орналасқан Хайкуа ауданы Лейншан ауылының көп жерінде беткей көшу құлау лай көшкін апаты туылды. Ауыл қыстақтың негізгі жолдары бөлініп, мерзім бойынша қан сүздіріп тұратын бір қыстақ тұрғыны үйінде қамалып қалды. партиялы кадрлар жапалы ортада қажырлы шайқас жасап, 7 сағат дегенде жолды тазалап, науқасқа үміт жолын ашты. Леншан ауылы Таңянку қыстағының төрт жағын тау қоршап тұрады. Сыртқа қатынайтын бірден бір қыстақ жолы тау етегін бойлап созылып жатады. 5-ші айдың 25-ші күні түстен бұрын сағат 10-нан асқанда тілші қыстақ аузынан бір бағытқа қатынайтын тар Семонт жолының ашылғандығын көрді. Аудан қалашығындағы шипаханаға қан сүздіруге баратын қыстақ тұрғыны лейчі отырған автомобиль бірнеше минуттың алдында осы арадан өтті. Аудан қалашығына баратын бірден бір жол жаңа ғана шол ашылды. Лейчі былай деді. Қалың жаңбырдан өзен суы тасып ағып жатқанын көріп, дереу қыстақ шужине телефон жалғадым да, оған мені шипаханаға жеткізуге көмектес. Уағында қан сүздірмесем денем ісіп шыдай алмаймын дедім. 62 жастағы Лейчі несептен улану ауруына шалдыққан адам. Күн аралатып аудан қалашығындағы шипаханаға барып қан сүздіреді. 5-ші айдың 24-ші күні қатты жаңбыр жауғандықтан бара алмай қалды. Егер тағы да кешіксе өміріне қауіп төнеді. Ол қақпан ашқан кезде қыстақ жолын қиыршық тас, лай батпақ және сынған ағаш бұтақтарының бітеп тастағанын көрді. Автомобиль өткенді қойып, аяқ алып жүргісіз. Бұны көріп тықыршыған күйеуі оған шужиге телефон соғуын айтты. Телефонның ана басындағы Таңянку қыстағы партия ячейкасының шужиі қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Ян Джинда түні бойы көзілмей шыққан еді. 32 жастағы ол қосынан шегінген әскер. 2025 жылдың соңында кезек ауыстыру сайлауында қыстақ партия ячейкасының шужиі, қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі болып жаңадан сайланған. Бұл оның тасқыннан сақтану қызметіне алғаш рет қолбасшылық етуі. Қас қарайғанда ол қыстақ комитетінің екі кәдірімен жол шарлап жүргенде жаңбыр барған сайын қатты жауа бастаған еді. Лейчі отбасындағыларының көмек сұрау телефонын тапсырып алғаннан кейін, Янчин дереу 30 неше партиялы кәдір мен қыстақ тұрғындарын ұйымдастырып, күрек кетпендерін көтеріп құлаған нақ майданға барды. Жағдай оның ойлағанынан да күрделі болды. Көп жер құлап лай батпақ жолды жартылай көміп тастаған екен. Адамдар алдымен жолды аршығаннан кейін қазу машинасы іске қосылды. Сіркіреп құйып тұрған қалың жаңбырды олар лай кешіп, қиыршық тастармен сынған ағаш кесектерін бір-бір деп тазалады. Барлық адам малмандай су болды. Түстен бұрын сағат 10-да ақыры жол ашылды. Лейчінің көлігі партиялы кадрлардың жетекшілігінде енді ғана тазаланған тар жолдан еппен өтіп, аудан қалашығына қарай жол алды. Янчин былай деді. Бұл менің міндетке отырғаннан кейін жолыққан тұңғыш үлкен сынағым болды. 8 жердің құлап опырылғанын көргенімде тек науқасқа емделуге жағдай жасауды ғана ойладым. Жаңадан тағайындалған шужи ретінде бұқараның түн ортасында маған телефон соғуға батылдық етуінің өзі маған сенгендік. Мен қызмет орнымда бір күн тұрсам болғаны көпшіліктің сеніміне ие болып, Таңянку қыстағындағы әрбір отбасын жақсы қорғауға бар күшімді саламын.
1: Өз хабарымыз. Ваншиудың көтермеге алған бидеатсызы Чаңши өлкесі Пингсиан қаласы Лянхуа ауданы Синчуан ауылы Моби қыстағының адырлы беткейінде. Бүгін ол ұзақтан бері аңсаған мол өнім алу сәтіне жетті. Ваншиудың ата мекені Анхуйдың бидай өндіретін негізгі районында. 2022 жылы сырт жерде көп жыл қызмет істеген ол әйелі Нингвей Мингмен бірге ауылына қайтты. Мобей қыстағының қағыр жерінде бидай шығама деген ой оны көп мазалады. Ваншу былай деді, бұл жерде бос атыз, қағыр жер, қағыр таулар баршылық. Осы жерлерді неге дұрыстап пайдаланбасқа деген ойға келдік. 2024 жылы Ваншу құрғақшылыққа, ылғалдыққа төзімді, үйлескіштігі күшті, сапалы талшықты бидай сортын сатып алды. Ол шөнекте егу, арық ашып су бастаусында егімшілік үлгісін қолданып, ақыры бидайды адырлы құрғақ жерде сәтті егіп шықты. Сонымен бірге ол осы замандағы жұмыс тәсілін енгізіп, бидай егудің жеңіл, қарапайым, жоғары өнімді болуына мүмкіндік жасады. 3 жыл іздену арқылы осы беткейден ақыры мол өнім алынды. Лянхуа ауданы Шиншуан ауылының аға агрономы Тан Гохуа былай деді. Ауырлығы 791,9 килограмм болды, оның үстіне жапырылмаған. Оның өнім мөлшері су құрамын шығарып тастағанда, му басындық салмағы 522,9 килограмм болды. Құттықтаймын. Адырлы қағыр жерден осыншалық мол өнім алғанына Моби қыстағындағы ауылдастар дән риза болып, Ваң Шуды айрықша мақтады. Әңхүйдің күйеу баласы көпшілік ауыз жаппай мақтаған бидай егу маманына айналды. Пың Жуха Ваң Шуға ілесіп бидай шаруашылығына ерте араласқан қыстақ тұрғындарының бірі. Ол да бастапқыда мол өнім алудан үміті жоқ еді, ол былай деді. Осы қыстақта бидай егеміз дегенде сендер сенбесімізді білмедік. Сонда да оған ілесіп іске кірісіп едік. Мінекей бүгін 100 мудан астам жерге егін егіп, муына 300 юаннан астам кіріс кіргізіп отырмын. Бидай ору мезгілінде оның зайыбы Нинг Вейчин күнде атыз басына тамақ тасиды. Ерлі зайыпты екеуі доуфу мен жұмыртқадан қуырылған дәмді қормашты күрішпен құшырлана жейді. Нинг Вейчин былай деді. Шаршауы шаршайсың, бірақ мол өнімге кенелгенде бәрін ұмытып қуанышқа бөленесің. Табыс адамды көңілдендіреді екен. Ваң Шу былай деді. Жұңғылықтар астық өндірісін өз қолында мықтап игеру керек. Біз бұқара үшін алып айтқанда, жерді астықты сақтау өте маңызды. Келер жарым жылда 5000-ға 10000 муға егін егемін деп жоспарлап отырмын. Ұн зауытын ашсақ деген ойымыз да бар. Кәсіптен орны да артады, өзіндік құнда төмендейді.
0: Өз хабарымыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетімен, оқу-ағарту министрлігімен, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігімен, коммунистік жастар одағы орталық комитетімен, мемлекеттік әйелдер бірлестігімен, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігімен, қосындан шегінген әскерилер істері министрлігімен бірлесіп ұйымдастырған мемлекет бойынша қызметкер қабылдау әрекетінің 7-ші кезегі 5-шінің 26-шы күні басталды. Мемлекет бойынша қызметкер қабылдау әрекеті 2020 жылы басталғаннан бері үрдіс 7 кезеге өткізілді. Қазірге дейін осы әрекетке 140 мыңнан астам әйгілі кәсіпорын қатынасып, 13 миллионнан астам жұмыс орны жарияланды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5-ші айдың 26-шы күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып, мынаны таныстырды. 7-ші кезекті ел аттаған серіктер басшыларының Чиңдаудағы мәжілісі 6-ші айдың 15-ші күнінен 17-ші күніне дейін Чиңдауда өткізіледі. Қазірге дейін 36 мемлекет пен райондағы ел аттаған кәсіпорындардың уәкілдері мәжіліске қатынасуға тізімделді.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 5-ші айдың 26-шы күні Сауд істері министрлігінен ұғысуынша, биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасын ауыстыру шарасы арқылы жасыл зерделі өнімдердің сатылуы біршама тез артқан. 4-ші айда түйінді текшелерде зерделі көзілдіріктің сатылу сомасы 5,9 есе артып, қолайлы кескінге түсіру аппараты, қандағы қант құрамын зерделі өлшу аспабы сияқтылардың сатылу сомасы тегіс 2 орынды санмен артты.
1: Өз хабарымыз, өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше 4-ші айдың соңына дейін еліміздегі 5-ші негіздік пункттерінің жалпы саны 5 миллион 9 мыңға жетіп, өткен жылдың соңындағыдан 171 мың артып, жылжымалы негіздік пункт жалпы санының 38.7% ұстап, ұстаған салыстырмасы 1-ші 90-дағыдан 0.5% жоғарылаған.
0: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 27-ші күні сағат 00:16 өткенде еліміз Уншаң ғарыш құшыру алаңында ұзақ жорық 7-ші нөмірлі техникалық дәрежесі жоғарылатылған тасымал рекатасынан пайдаланып, 24-ші нөмірлі хабарласу техникасы тәжірибе жасанды серігін сәтті ұшырды. Жасанды серік белгіленген орбитаға сәттеніп, ұшыру міндеті толық табысты орындалды. Осы рет ұшырылған жасанды серік негізінен көп жиілікті, жоғары қарқынды жасанды серіктің хабарласу техникасын дәлелдеуге істетіледі.
1: Өз хабарымыз, Қазына министрлігі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 5-ші айдың 26-шы күні орталықтың жаратылыстық апаттардан құтқару қаражатынан тағы 160 миллион юаньды шұғыл босатты. Осы қаражаттың 110 миллион юаны Әңхүй, Хунан, Чунчин, Гуйжоу сынды 4 өлке қаланың тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметін өрістетуіне босатылды. 50 миллион юаны Куаншидің жер сілкінісі апатына ұшыраған Бұқараны құтқаруға және құлаған тұрғын үйлерді қалпына келтіруге істетіледі.
0: Өз хабарымыз. Израильдің Зуньи Нетаньяху 5-ші айдың 26-шы күні қауіпсіздік билік кеңсе мәжілісін ашқанда, Израиль мемлекет қорғаныс армиясы Ливандағы әскери соққы беру тебінін арттырып, шекерлі әрекет қолданып жатыр. Сондай-ақ кейбір стратегиялық маңызды орындарды басып алдық дегенді айтты. Израил медиалары былай деп хабарлады. Ливан Тәңір партиясының ұшқышсыз ұшақ шабуыл қаупын төтеп беру үшін сол күні Израил армиясы 5-шейдің 17-ші күні соғыс тоқтату келісімде бекітілген аталмыз сары сызықтан аттап өтіп, Ливан шекарасы ішіндегі ішкі жерлерге жер бет әрекетін қанат жайдырды. Израил медиалары 5-шейдің 26-ші күні былай деп хабарлады. Бұл рет Ливан жағдайының ушығуы сыртқы дүние АКШ пен Иран соғыс тоқтату келісіміне келіседі деп жалпы беттік мөлшерлеп отырған тұсқа тура келді. АКШ пен Иранның соғыс тоқтату келісімінде Израил мен Тәңір партиясы арасында соғыстан ағырылым жалпы беттік тоқтату талап етілетін болуы мүмкін. Бұдан сырт Израил мемлекет қорғаныс армиясы 5-шейдің 26-ші күні Газа районының орта бөлігіне және оңтүстік бөлігіне әуе шабуыл қозғап, палестиндік 8 адам қаза болып, көптеген адам жараланды. Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хамас жақ Израилді соғысты тоқтатуды бүлдіріп, әскери әрекетті үздіксіз үдетті деп айыптады. Израил жақтың 5-шейдің 26-ші күні кеште жариялаған мәлімдемесіне қарағанда, Израил армиясы сол күні Газада Хамастың жаңадан тағайындалған әскери басшысы Мухаммед Оданың көзін жою үшін шабуыл қозғаған.
1: Өз хабарымыз Иранның зунтуңы Пезешкен 5-шейдің 26-ші күні мыналарды білдірді. Иран жақ құрметке ие жоба келісімне келісіп, жалғасып жатқан соғыс және шұғыл жағдайды ақырластыруға даярлық істеуде. АКШ медиаларының 5-шейдің 26-ші күнгі хабарына қарағанда АКШ пен Иран арасындағы келіссөз шешуші кезеңге өткен тұста АКШ зунтуңы Трамп билік кеңсесінің жалпы мәжілісін өткізеді. АКШ пен Иранның соғыс тоқтату келісімі мәжілістің басты тақырыбы болуы мүмкін.
0: Өз хабарымыз Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 5-шейдің 26-ші күні соғыс хабарын былай деп жариялады. Ресей армиясы Сумери облысындағы екі тұрғындар түйінін басып алды, әрі Украинаның көптеген жерлерін соққылады. Украина жақ 5-шейдің 26-ші күні былай деп жариялады. Украина армиясы Ресей армиясының адамдары шоғырланған район, ұшқышсыз ұшақ меңгеру түйіні және зеңбірек жүйесі сияқты құрылғыларына шабуыл жасады. Хабарымыз аяқталды. Дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутағынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
3: Таяуда Италиядағы ықпалды әлеуметтік экономика талқысының бірі Тренто экономика мерекесі осы елдің солтүстігіндегі Тренто қаласында өткізіліп, Еуропаның саяси сауда ғылым саласындағы көптеген қайраткерлерді баурады.
0: Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Сербияның

жұңғы экономикасының болашағына назар аударды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Таяуда Италиядағы ықпалды әлеуметтік экономика талқысының бірі Тренто экономика мерекесі осы елдің солтүстігіндегі Тренто қаласында өткізіліп, Еуропаның саяси сауда ғылым саласындағы көптеген қайраткерлерді баурады. Аталған талқының көптеген мәжілістерінде дүние жүзінің өзгеріс жағдайындағы жұңғы экономикасына назар шоғырландырылып, жұңғы Америка Құрама Штаты Еуропа кәсіп бәсекесінен жасыл типке бұрылыс жасауға, әлемдік құнызбегін қайта құрудан халықаралық тәртіпті реттеуге дейін дүние жүзі экономикасындағы тұрақсыздық, арту, өңірлік саяси қауіп-қатер сыртқа кеңею жағдайындағы жұңғы экономикасының серпінділігі қызу талқыланды. Мәжіліске қатынасқандардың көбі Еуропа мен жұңғы селбестік кеңістігін үздіксіз кеңейтуі керек деп қарады. Еуропа одағы комитетінің бұрынғы жоғары дәрежелі экономика мәнсәптісі Марк Бути былай деді. Жұңғы экономикасы әлемдік экономиканың маңызды құрамдас бөлігі. Жұңғы экономикасы ерекше артуы мен жаңалық ашу қабілетін әйгіледі, әрі ғылым техника саласындағы жаңа сын сайыстарға белсене төтеп берді. Бути былай деп қарады. Жұңғы жасанды зерде сияқты көптеген салаларда дүние жүзінің алдыңғы легінде жүрді. Сонымен бірге жасыл типке бұрылыс жасауды маңызды даму беталыс деп қарады. Дүние жүзі экономикасы ортасы күн сайын күрделі өскен және қауіп-қатерге толы жағдайда жұңғы жасыл типке бұрылыс жасау және әлемдік әлеуметтік өнімдермен қамдау жағында рол атқарып қана қоймай, Еуропамен көпжақтылық және ереже негізінде селбестік өрістету орайына да ие болды. Италияның бұрынғы зонлиі Еуропа Италиялықтар қор қоғамының төрағасы Машино Далай Майлай былай деп қарады. Өңірлік қақтығыс пен халықаралық сауданың баяулауы сияқты факторлардың ықпалына ұшырағанымен, жұңғы экономикасы әлі де орнықты артты, әрі дүние жүзіндегі басқа райондарға даму орайын ала келді. Жұңғы Еуропаның маңызды экономикалық серігі екі жақ нақты селбестік арқылы ортақ мүддені кеңейту керек. Англия Лондон патшалық шояны Лиу фамилиялы жұңғы зерттеу орнының бастығы Кой Браун былай деп қарады. Жұңғы экономиканың серпінділігін түсіну үшін оны дүниежүзілік кәсіп тізбегін қайта құру, техникалық бәсеке және халықаралық тәртіп өзгерісі қатарларды қадағалай бақылауға тура келеді. Еуропа жұңғы экономикасына назар аударуда тек арту бейнесіне ғана назар аударып қалмастан, Еуропаның экономикалық қауіпсіздік, кәсіп орнықтылық және халықаралық селбестік кеңістігі жөніндегі қайтадан ой жүгірту жағында да бейнеленді. Талқыда тағы Америка Құрама Штаты жұңғы Еуропа өнеркәсіп экономикасын салыстыру сияқты кеңес тақырыптарына назар аударылды. Мәжіліске қатынасқан қайраткерлері былай деп қарады. Дүниежүзі экономикасы терең бұрылысты бастан кешіруде, ұзақ уақыт қалыптасқан тепе-теңдік қайта сомдалуда. Италияның бұрынғы экономика және қазына министрі Чуани Тырба былай деді. Жұңғы оқу ағарту мен дарындылар тәрбиелеуге ұзақ уақыт мән берді. Бұл оның көптеген техника саласында алдыңғы қатарда тұруына кепілдік етті. Қыруар жоғары сапалы дарындылар біршама күшті финанс байлығы жұңғы экономикасының орта ұзақ мерзімді серпінділігіне тірек болатын маңызды құрылымдық фактор. Тырба былай деп қарады. Дүние жүзінің кәсіп бәсекесі жағдайында өзгеріс тууда. Түрліше экономикалық тұлғалардың әрқайсысында өзіндік әбзелділік бар. Жұңғы дарынды тәрбиелеу кәсіп жүйесі сияқты жақтарда біршама күшті тірекке ие. Еуропада өз базарымен түзім әбзелділігін қайткенде анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, капитал мен дарындыларды баурау қуатын күшейтуді ойластыруда. Еуропаның жұңғы экономикасына назар аударуы өзінің кәсіп стратегиясының қайталай бағамдауымен қатысты. Тренто экономика мерекесінің үкімет сайтындағы информациясында көрсетілуінше, Еуропа өзінің даму жолын қалай қалыптастырып, бәсекелік қуатты, серпінділікті және стратегиялық дербес кәсіп болашағын қалай құруды ойластыруда. Жер шары климатын жөнге салу, энергия қауіпсіздігі мен кәсіп дәрежесін жоғарылату өзара тоғысқан жағдайда, жасыл экономика күн сайын кәсіп саласының бәсекелік қуаты мен экономиканың маңызды құрамдас бөлігіне айналды. Тырба мәжілісте былай деді. Жұңғы жөнінен алғанда жасыл типке бұрылыс жасау, жалаң энергия өндіріс тәсілін өзгерту емес, қайта өндіріс тұтыну және капиталды жаңалау сынды тұтас тұлғалық экономиканың типін өзгертуге саяды. Еуропа мен жұңғының жасыл техника кәсіп дәрежесін жоғарылату және энергия типін өзгерту сияқты жақтардағы селбестік аясы кең. Мәжіліске қатынасқан қайраткерлер былай деп қарады, кәсіп бәсекесі күшейген жағдайда екі жақ пікірлесу арқылы алауыздықты дізгіндеп, селбестік кеңістігін кеңейтуді тіпті де қажет етеді.
Пути былай деді, Еуропа мен жұңғының климат өзгерісі мен жасыл типке бұрылыс жасау саласында серігі ретінде селбесті көрсетіп, анағұрлым әділ ережені негізі.

0: неліктен қалғаралық тәртіп орнатуды біргелгел етуіне болады. Мәжіліске қатынасқан көптеген қайраткер былай деп қарады. Дүниежүзі экономикасының тұрақсыздығы жоғарылаған жағдайда, жұңғы экономикасының орнықты артуы мен типін өзгерту қуаты дүниежүзі кәсіп тізбегінің орнықтылығына, жасыл типке бұрылыс жасауына және көп жақты селбестікке анағұрлым көп тұрақтылық әзірледі. Сауда қақтығысы мен кәсіп бәсекесі алдында Еуропа мен жұңғы жасыл типке бұрылыс жасау, цифрлы экономика, техникада жаңалық ашу және әлемдік жөнге салу сияқты салаларда селбестік өрісін кеңейту керек.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Жұңғы мен Сербия Болаттай берік достықты бірлікте сомдауды деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Сербияның зұңтыңы Учеш 5-ші айдың 24-ші күнінен 28-ші күніне дейін Жұңғыда тұңғыш рет мемлекет істері сапарында болды. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде таяу жылдардан бері Жұңғы-Сербия қатынасы жоғары деңгейде дамыды. Екі жақ бір-бірінің өзекті мүддесін және көкейтесті қадағалап отырған келелістерін батыл қолдайды. Саяси сенімділігі берік болып, селбестікте де сүбелі табыстарға қол жетті. Көп жақты селбестіктері тығыздасып, адамдар барыс келсі жиілей түсті. Жұңғы мен Сербияның болаттай берік достығы екі елде жұрт жүрегіне барған сайын терең ұялады. Осынау болаттай берік достық екі ел басшыларының жоғары жиіліктегі ықпалдастығымен стратегиялық жетекшілігінен әйгіленеді. Бейжіңге келу қарсаңында Учеш Сунтың қоғамдық қарым-қатынас медиада мақала жариялап лай деді. Төраға Си Цзиньпин Сербияның шынайы әрі ұлы досы. Мен осы реткі сапардың Сербия мен Жұңғы арасындағы байланысты онан ары күшейтіп, екел селбестігінде тың парақ ашылатындығына, әрі болашаққа терең ықпал жасайтындығына сенемін. 2024 жылы 5-ші айда төраға Си Цзиньпин Сербияда мемлекет істері сапарында болды. Учеш Сунтың әуежайға шығып қарсы алды және аттандырып салды. Сапар кезінде екі ел басшылары достықты тілге тиек етіп, селбестікті ағытыла әңгімеледі. Сербия жақ тарихта болып көрмеген салтанатты қарсы алу салтын өткізді. Екі басшы қызу қарсы алуға келген 20 мыңға жуық Сербия бұқарасына қол бұлғап құрмет білдірді. Нақ майданда шатты күні көтеріліп, шапалақ үні дүркіреп, естен кетпес тамаша әсер қалдырды. Дәл сол реткі сапар кезінде екелдің мемлекет басшылары бірлескен мәлімдемеге қол қойып, жаңа дәуірдегі Жұңғы Сербия тағдырлас ортақ тұлғасын құруды жариялады. 2025 жылы 9-ші айдың 4-ші күні төраға Си Цзиньпин Бейжіңде Учеш Сунтыңмен кездескенде былай деп баса дәріптеді. Сербия Жұңғымен жаңа дәуірдегі тағдырлас ортақ тұлғаны бірлікте құрған тұңғыш Еуропа мемлекеті. Бұл екі ел қарым-қатынасының ерекшелігімен жоғары деңгейін толғай келеді. Бейжің 2022 жылғы қысқы олимпик спорт жарысының ашылу салтына үрдіс үш кезек, бір белдеу бір жол халықаралық селбестік жоғары дәрежелі басшылар талқысына дейін, онан Жұңғы халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы мен дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыс жеңіске жеткендігінің 80 жылдығын еске түсіру қимылына дейін, Учеш Жұңғыға талай рет келіп келелі қимылдарға қатынасты. Болаттай берік достық бастан аяқ төраға Си Цзиньпиннің Учеш Сунтыңмен кездесуіндегі телефонда сөйлесуіндегі жоғары жиіліктегі сөз болды. Осынау болаттай берік достық Жұңғы мен Сербияның әр түрлі нақты селбестік қимылдарына тамыр тартты. Семедереуі бола сауаты Сербияның мақтанышы деп аталған. Жұңғы мен Сербияның өзара тиімді селбестігінің табысты үлгісі, 100 жылдық тарихқа ие осы бола сауаты бір мезет, қиыншылық қыспағында қалып жабылуға таяды. 2016 жылы Жұңғы Хыган тобы көмек қолын созып оны сатып алды. Екі жақтың ортақ құлшынуында бола сауаты тың тіршілік тынысына ие болды. Төраға Си Цзиньпин 2016 жылы Сербияға сапарлай барғанда осы болат сауатына арнайы барып сөз сөйлеп, болат сауатының жұмысшы қызметкерлерімен ықыласты пікір ауыстырды. Біз кеудемізді қағып көпірмелік істемеуіміз, қайта уәдемізді адалдықпен мұқият орындауымыз, айтқанды

орындау, істегеннен нәтиже шығару керек. Төраға Си Цзиньпиннің бұл сөздері бүкіл алаңды кернеген қызу шапалақ үні арқылы құпталды. 2024 жылы 5 айда Учеш Сунтун сапарлай барған төраға Си Цзиньпинге былай деді. Мен сіздің Семидіреуі Болат Сауатының жұмысшы қызметкерлеріне сөйлеген сөзіңізді мәңгі ұмытпаймын. Осы реткі сапарда төраға Си Цзиньпин осы Болат Сауаты өндірген болат материалдарынан жасалған Тянтан мен Сансауа шіркеуінің модель қолөнер бұйымдарын ала келді. Төраға Си Цзиньпин аса мағыналы бейнеде былай деді. Болат таяқша достың достығы, темір таяқшаның достығынан да мығым болады. Екел басшыларының жетекшілігімен жебеуінде Жұңғы мен Сербияның нақты селбестігі соңғы жылдардан бері үздіксіз тереңдеді және кеңейді. 2025 жылы 10 айда бір белдеу бір жолды ортақ құрудағы түйінді нысан Венгерия-Сербия темір жолының Сербия бөлігінде тұтас линия бойынша пойыз қатынады. Зунтун Учеш жоғары қарқынды пойызға отырып, Жұңғының темір жол техникасын, Жұңғының құрылыс қарқынын тікелей сезінді. Ол былай деді. Жұңғының Сербия мемлекеттік нысанын қолдағанына, осы болаттай берік достығына алғыс айтамын. Осынау болаттай берік достық болашақтағы қолы ұстаса дамуға деген үмітін бейнелейді. 2025 жылы 9 айда төраға Си Цзиньпин Учеш Сунтунмен кездескенде былай деп баса дәріптеді. Жасанды зейін, сипырлы экономика, жаңа энергия сияқты салалардағы селбестікті тереңдету керек. Учеш Сунтун таяуда Сербия медиаларына былай деді. Осы ретке Жұңғыға сапарлай барған уәкілдер үрмесі Жұңғы кәсіпорындарымен кездесу қимылын орналастырды. Мен өзім де мүмкіндіктің барынша көбірек қатынасамын. Ол былай деді. Бұл Жұңғы кәсіпорындарының Сербия базарына деген күш тәуесін толық түсіндіреді. Біз үшін жан желпіндіретін ерекше хабар деуге болады. Дүние жүзінде 100 жылда болмаған өзгеріс жеделдеген, қат-қабат қауіп-қатерлер мен сын-сайыстар қабаттасқан жағдайға бағыттай, Жұңғы Сербия елдері боран шашынды бастан кешіріп, тар жол тайғақ кешулерді бір өткеріп, болаттай берік достыққа үздіксіз мұрагерлік етіп және сәулелендіріп, әр саладағы селбестіктерді тереңдетіп, нақты әрекеттері арқылы екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтіп, дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуын жебеп, Жұңғы Сербия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысы арқылы анағұрлым нұрлы дәуір шұғыласын шаштыруға ортақ құлшынуда. Я, құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Қадірменді тыңдарман, күй жанры халқымыз музыка мәдениетіндегі маңызды орын алатын күрделі де көрнекті жанр. Ендеше осы ұлт мұрағаты болған күйдің ұлт аспаптар оркестрінде ұстайтын маңызы мен ролі жөнінде Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрінде ұзақ жылдық кәсіби жетекші, дирижер, аспаптаушы сынды міндеттерді өтеген білікті өнер иесі Мейран Әкімханұлы күйдің жалпы ұлт аспаптар оркестріндегі маңызы мен ролі жөнінде ғылыми тұжырым жасаған болатын. Қанекей, тыңдайық.
1: Жарайды, біздің қазақ халқымыздың күй мұрасы ерте дәуірлерден сусындап бүгінге дейін жалғасып келе жатыр. Бұл біздің үлкен бір асыл мұрамыз, ата-бабадан қалған. Ал енді осы күйіміз болғандықтан бізде ұлттық аспаптар оркестрі құрылды. Біздің еліміз қазақтарының оркестрі 80 жылдың аяғынан 90 жылдың басында кемелденіп құрылды. Осыдан 2000 жылдың басына келген кезде біраз көлемі, адам саны толық кемелді оркестр ретінде жетті.
0: Қожеке Назарұлының күйі шалқайма. Орындаған Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрі.

0: Сезімі ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан түйсік алады.
1: Одан музыканттарымыздың жасының ұлғаюына байланысты денсаулық жағдайыменен 5-ден 6-дан олай құрметті демалысқа шығады. Содан оркестріміздің біраз күші әлсіреп қалды. Кейбір аспаптар ойнайтын адам жоқ. Орны бос болып қалды. Өткені біздің енді күй мұрамыз деген жаңа айтып келеттім. Көне тарихи дәуірлерден бастап жалғалып бүгінге дейін келе жатқан бір үлкен асыл мұрамыз. Бұл енді осындай ғасырлардан бері тай ұлтымызға үлкен рухани мәселе күш, қуат, қуанышына қуаныш, қайғысына ортақ болып келе жатқан мұра болғандықтан осыған біз енді осы өркөстерімізді бұдан кейінгі осы қатысты орындар, қатысы ел ағалары осыған біраз көңіл бөліп, бағыттамалы түрде адам тәрбиелеп, осы өркөстеріміздің кем-кетігін толықтап берсе деген үлкен ойымыз осы. Мәселе өркөстер болғандықтан енді бұған көптеген орындаушы керек. 50-60-тай, ең төмен болғанда 40-тан жоғары деген сөз. Ал оған дирижер керек, оған аспаптаушы керек, композитор керек. Өркөстер туралы ұғым осы.
0: Дәулет Мазағұлының күйі «Көгезен». Орындаған Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрі.

0: шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Енді осы арада күйді аспаптаған аспаптаушы деп айтылып жататын осы аспаптаушы атауына Мейрам Әкімханұлы былай түсініктеме жасады.
1: Енді аспаптаушы оқыған болу керек композиторлық факультатта, консерваторияда. Аспаптаушы дегеніміз, мысалы, 40 адамдық оркестр болса, 40 түрлі, не болмаса одан да көп, неден одан аз, әр түрлі аспап болады. Әр түрлі аспаптың бірнеше түрін ойнай білу керек, қалғанын ойнай білмесе де заңдылығын білу керек. Ал аспаптап болғаннан кейін әр оркестр мүшелері өзінің тиісті домбыра, қобыз-қобызға жазылған өз бөлектерін көшіреді. Ал оны кеп дирижер келіп, сол шығарманың негізгі мақсатын, аспап ойнаушылардың барлығының көңіл күйін, оның ырғағын, темпісін бір жерге әкеліп, дирижерлік арқылы ол тыңдарманның құлағына жетеді. Енді аспаптаушы туралы ұғым осы.
2: Орындауында әшім Дүмшуұлының күйі күй басы.
3: Аспаптаған Мейрам Әкімханұлы.

0: Халықтың жаназығы күйдесек, адам түгілі, малекеш мал да еліткен, ереңдеген. Мейран Әкімханұлы кәсіптік композитор ретінде қазіргі композитор сазгерлерге қойылар өлшем талап жөнінде былайша тоқталып өтті.
1: Композитор деп атайды, жалпы сазгер деп атап жатады. Енді нағыз енді кәсіптік композитор деп өлшем қойса, қоғандай үлкен біраз талап қойылады. Әрқандай мәселе музыкалық білім жағынан, әр шығарманы түсіну жағынан, оны аспаптау жағынан, мәселе кәсіптік үйірмелерде композитордың міндеті тек қана ән жазу ғана емес, мәселе жарыстар болады, кейде үлкен бір фестиваль болады. Осы фестивальдарға арнап би музыкасын жазу керек. Би дегеннің негізгі қайнары және музыкада. Бидің көңіл күйін музыка арқылы шығарса, би солай қарай жалғасып кетеді. Сол үшін де композиторлардың міндеті, міне осылай бірі күй жазалу керек. Күй жазғандықтан қазақтың күй дәстүрін білу керек. Төкпе дәстүрі бар қазақтың, үлкен мектеп, шертпе дәстүрі дейді. Одан сырт теріс бұрау күйлер. Осы ұслоптағы күйлердің мәнерін, ұлттық бояуын білу керек.
2: Көкпар авторы Кәрім Әбдірахманұлы, орындаған Елеулыстық оркестр.

0: кәсіптік үйірмеде істейді екенбіз. Кәсіпті үйлерде істегенде үкіметтің тапсырған жаңағы үлкен міндеттерінен шығу керек. Мәселен, Алтайда ағажайы деген үлкен қойылым қойылды. Бізде іле өзені деген ән би қойылды 4 бөлімде. Мәселен, қазақтың 4 маусымдағы тұрмыс салтанатын көрсететін. Осы да музыка мәселе. Біріншісін біздің Тұрсын Жанбайлыған бөлім жазды. Екіншісін Смағұл Бөденбай. Үшінші пердесін мен жаздым. Төртінші пердесін мәселе Кәрмаға деген осы бөлім. Менің жазғаным мәселе жаз саржайлаудың самалы, сарғымыздың бұрқыраған иісін бейнелейтін осындай билерді жазып шықты. Бірінші саба би дейміз. Қымызды қалай сабаға құйып, одан қалай қымыз шығатынын басқа ұлтқа таныстыру, қазақтың қымыз мәдениетін, одан ерулік дейміз. Мәселе қойынып келіп жатқан көршілерге жаңадан келген ерулік беруші еді. Одан жастарымыздан шейін сарғымыздың ішіп, шалқып нашат заманда бір жақсы көңілді күйін бейнелейтін, оның артында аңыз деп осындай тұрғыда осындай шығарма жазуға тура келеді. Оны жаңағындай композиторлық біліміңіз болмаса, жаңағындай бір ойыңыз болмаса, оның бәрін жазу қиынға түседі. Сол үшін композитор болған адамның тапсырылған мекеменің, ұйымның міндеттерін орындай алатын сізде бір кәсіпті көру керек, болу керек.
1: Халық күйі келіншек күйді аспапқа түсірген Мейран Әкімханұлы, орындаған Мейран Нәби Ұлан Ділмұратқа тарылар.

0: Мейран Әкімханұлы ұлт аспаптар оркестрінде кәсіптік жетекші болумен бірге дирижерлік сынды міндетпен де ұзақ жыл айналысқан композитор, білікті өнер иесі. Ендеше осы дирижердің ұлт аспаптар оркестріндегі ролі жөнінде өз көзқарасын былайша жеткізді.
1: Адам ол да бірнеше аспапты ойнай білу керек, оның құлақ өте мықты болу керек. Әр бір шыққан аспаптың шыққан үнінің дұрыстығын, оның удардан тең шығып жатыр ма, жоқ қалып қалды ма, жоқ тез шықты ма, осының бәрін біліп тұру керек. Домбыра нені ойнап жатыр, қобыз нені ойнап жатыр, сыбызға нені ойнап жатыр, сазға нені ойнап жатыр, жетіген осының бәрін алдын ала ол ана көріп алады. Дирижер жасау барысында жаңағындай қат ойнап жатқан немесе көңіл күй дұрыс болмай тұр музыканттарға барлығының ойын, барлығының сана сезімін бір жерге әкеледі. Содан кейін қол әрекет арқылы баста да әзірлік барысында өзіңді көрдің, айтуға болады жаңағындай тез, мына жерде ақырырақ, мына жерде бәсен ойындар, мына жерде қатаң ойнаңдар дейді. Ал енді нақ майданда дыбысқа алу барысында, жазғызу барысында, жоқ сахнада ойнау барысында бұның бәрі ауызға айтуға болмайды. Ол кезде қол арқылы мылқаулардың әрекет арқылы қолыңды жоғарырақ көтерсең ол қатырақ ойнайды, төмен қойсаң ақырын дегендей, немесе ишарат арқылы, көз арқылы, осы арқылы музыканттар не айтпақшы болғанын біліп отырады.
0: Қожеке Назарұлының күйі «Сайрам көл». Аспаптаған Тұрсынжан Пазылханұлы, дирижер Мейран Әкімханұлы, орындаған Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрі.

0: Мейран Әкімханұлы өзінің сынтас атты күйінің шығуы жайлы, оның қай деңгейде, қандай марапаттарға ие болғандығы жайлы былайша тоқталды.
1: Бала кезімізде мына эстрадалық жақта, гитараменен ән айту жағында қызығы болды. Жақта тұңғыш 81 жылы Керуен деген ән жазған. Ал енді осы Бейжіңнен 86 жылы композиторлық білімнен бір жыл оқып келгеннен кейін осы мына туынды жарату жағына ізденіп жүрдім. Бір жағынан музыка ойнап жүрдім. Енді гитара ойнағандығымнан негіз болғандықтан мен енді мына шертер аспабымды ойнап жүрдім. 87 жылы үш аймақтың осы үлкен бір байқауына арнап сынтас деген күй жаздым. Бұл сынтас деген күйім, мәселен, негізінен ансамбльге арнап жазылған фольклорлық күй. Кейін бұны біздің Илья телевизордың бір режиссері Жұбыңбау деген бір кісі бұл күйді өте жақсы көріп, осыған үлкен Дүз қаланың ішкерде бір телевизорлық музыка жарысы бар еді. Осыны мен MTV дейміз, музыка телефильм істесем деді, жарайды деп оны мен істеп бердім. Сол Дүз қаланың жарысында ол күй алтын медаль алып сыйланды. Бұл ансамбль жағынан жазылған күй болды. Кейін біздің 2001 жылы аймағы мен облыс қосылу байланысыменен Жаңағаш сырдағы тұңғыш автономияның көлеміндегі кәсіптік үйірмелердің байқауы өтті. Бұл байқауға мен бұл күйді қайтадан үлкен өркөсілік шығармаға өзгертіп жаздым. Кәрім ағамыз дирижерлік жасады. Соныменен сол барған үш бөлімді қылып апардық біз. Бірінші бөлім ән күй болды, ортақтағы бөлім негізінен күй. Осы күйдің ішінде бұл күйім және сыйланды. Композиторлық туынды жарату сыйлығыменен үздік ұлттық өркөсілік шығарма деп сыйланды.

бұл ансамбль жағынан жазылған күй болды. Кейін біздің 2001 жылы аймағымен облыс қосылу байланысыменен Жаңағаш сырдағы тұңғыш автономды район көлеміндегі кәсіп үйірмелердің байқауы өтті. Бұл байқауға мен бұл күйді қайтадан үлкен өркөсілік шығармаға өзгертіп жаздым. Кәрім ағамыз дирижерлік жасады. Сонымен сол барған үш бөлімді апардық біз. Бірінші бөлім ән күй болды, ортақтағы бөлім негізінен күй. Осы күйдің ішінде бұл күйім және сыйланды. Композиторлық туынды жарату сыйлығыменен үздік ұлттық өркөсілік шығарма деп сыйланды. Негізінен мен әнге қарағанда күй жағынан жарату жағынан көп ізденіп, осы жағынан көп жазып жүрдім. Осы жерлерді түсінбей қалады. Ой, мына қайсы ұлттың аспабы? Үні бір жақсы аспап екен деді. Ой, мына өзіміздің қазақтың аспабы, шертер деген аспап деп. Сол да бір ой түсіп қалды. Бірі бағана ойнау жағындағы баға болса, екінші осы аспабымызды көптеген бас ұлт емес, өзіміздің ұлттарды білмеді. Осыған бір күй жазып, бір таныстырайын деген ойменен шертер толғау деген көлемді үш бөлімді бір шығарма жаздым. Бұны 2004 жылғы автономды районда өтілген Шинжаң Дианштайның иллюзордың құрбан айтында жерленді. Уран Ақатай ұлының орындауында, өзімнің дирижерлік жасауымда. Ұлттық өнеріміз жағында біраз кем. Бұрынғы алдыңғы ағалар істемеген жұмыс бекендей, мен де осындай жағынан бір жұмыс істегендей болдым. Бұны естігендегі қатысты кәсіптік мамандар, басқұлту мамандар да, тыңдармандар да өте жақсы баға берді. Енді түс келген деген бір күй жаздым. Бұл күйді 2006 жылы өзіміздің облыстық наурыз кешінде орындалды. Өзімнің және дирижерлік жасауымда ұлттық оркестріміздің сүйемелдеуінде ұран орындады жеке домбырада. Автономды районда үшінші кезекті мысалы Тянсан әдебиет көркемдік сыйлығы автономды райондағы ең үлкен жоғары сыйлық парткомменнен үкіметтің беретін. Осыған жолдадым бұл шығарманды. Бұл жердегі қатысты кәсіптік мамандар үш рет бағалаудан өтіп шығармашылық сыйлығын алды. Сонда сұлу саз деген бір күй жаздым. Бұл күйден де негізінен қазақтың қоңыр аспаптарына, қазақтың жалпы аспаптары қоңыр. Бұл бөлігі мөді. Оның сұртында тіпті қоңыр ауызымыз, байырғы қылғауызымыз, жәйгі шертер, барбыт, жетіген деген аспаптарға бір күй жаздым. 2008 жылғы Шинжаң телевизия стансасының құрбан айт кассетінде берілді. Бұны жақсы баға алды. Енді әнге келсем, бірнеше әндерім мәселен автономды көлемде сыйланды. Шинжаң радио станциясы ұйыстырған 4-ші кезекті жаңа әндер байқауында Тау қаласы Бестөбе деген әнім, Құс Арал деген бір әнім осында сыйланды сол жарыстарда. 2009 жылы 3-ші кезекті автономды район көлемінде кәсіп үйірмелерден өткен би жарысы болды. Аңыз деген бір би. Музыканы жаздым. Гүләза Қадыр қызы биін жасады. Әлберген деген жігітпенен Дина деген қызымыз орындады. Сол жарыста бұл шығармамыз және орындаушылық сыйлығы. Би жасау сыйлығы және музыка жарату сыйлығын осындай үш түрлі сыйлық алды. Ал жаңағы Іле өзені деген биылғы өткен кәсіптік байқауда жаңағы біздің мына Іле өзені деген үшінші пердедегі мен жазған үш би сыйланды. Үздік туынды сыйлығы деген осының музыкасы мәсі бірі тұлпар биі. Оның музыкасын жаздым, бірі жаңағы Саба биінің музыкасын жаздым, үшіншісі жаңағы аңыз. Енді осындай біраз кәсіптік көлемде

0: қазақтың жаңағы домбырасын таныту, жаңағыдай шертер аспабымызды таныту, көбінесе күй жазуға, үлкен шығарма жазуға осы жағына көп ізденіп, осы жағына көп жазып жүрдім.
1: Мейран Әкімханұлының күйі «Мереке шаттығы» орындаған Іле облыстық ұлтаспаптар оркестрі.

Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз ұлт мұрағаты болған күйдің ұлт аспаптар оркестріндегі маңызы мен ролі, сол оркестрге жетекшілік ететін дирижердің міндеті, сонымен бірге кәсіптік композиторларға қойылатын өлшем және талап жөнінде Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрінде ұзақ жыл кәсіби жетекшілік міндет атқарған композитор, дирижер, аспаптаушы Мейран Әкімханұлының нақтылы мысалдармен түсіндірген ғылыми толғанысын тыңдадыңыздар. Енді Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрінің орындауындағы күйлерден концерт тыңдаңыздар. Халық күйі «Салгурен» орындаған Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрі.

Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынында дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
5: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
4: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
4: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
4: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
4: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
4: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
4: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
4: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
4: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
12: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл бас жүлде Ши Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері партия орталық комитеті мемлекеттің стратегиялық тұрғысынан Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлттық райондардың түрлі қызметінің негізгі желісі етіп тұрақтандырып, бастан-аяқ Жұңхуа ұлтының берекелі шаңырағын құру, жұңхуа арманын бір ниет, бір тілекпен жүзеге асыру, бесті шынайы мойындау сияқты өзекті мазмұндарды айқындады. Әсіресе биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы заңмен жөнге салу арқылы ұлттар ынтымағын қорғау да келелі мәнге ие. Бұл 12 жылдық әмәлияттың маңызды түземдік жетістігі. Бүгін біз мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке, мемлекеттік негіз саты назариялық үгіт лексия шебіндегі озат жеке, ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат жеке, Көктоғай аудандық ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі, Көктоғай аудандық Мәтінбек мейір жеткізу қор қоғамы партия ящикасының шужиі, қор қоғамының бас алқасы Мәтінбек Мұратқанұлын арнайы сұхбатқа шақырып отырмыз. Мәтінбек Мұратқанұлымен өткізілетін сұхбатымыз орталықтың осынау келелі саясатының негіз сатылардағы тиянақтануы, Шинжаңның нақтылы әмәлияты, өзінің жеке есейі бер жету барысы, назариялық үгіт лексия қызметі мен мейір шапағат әлеуметтік игілік істеріне атсалысуы, отбасы салтына мұрагерлік ету, заңмен жөнге салуды қамтамасыз ету сияқты мазмұндарды өзегі етіп, Мәтінбек Мұратқанұлы өзінің төл кешірмелерімен бірлестіре отырып, осы түйіндерді жүйелі байымдаған болатын. Сізбен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша ақын Жұмақан Тентек Қарауылының сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Партия жүрәніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері Жұңхуаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жүретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Мәтінбек аға, жоғарыда айтып өткеніміздей, биыл бас жүлде Ши Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. Сіз енді мынау үгіт нәзірі шебіндегі үздік жеке болу салауатыңызбен бірлестіріп отырып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымының 12 жылдан бергі даму барысын, өзекті мәнін, сондай-ақ бесті шынайы мойындау және сонымен бірге биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы жөніндегі түсінігіңізді байымдасаңыз.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Кәусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары сәлеметсіздер.
2: Жүргізуші сәлеметсіз. Тыңдармандар, достар сәлеметсіздер. 2014 жылдан 2026 жылға дейінгі 12 жылға қайырлы қарасақ, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясы нық қадаммен айқын уақыт жүлгесін бойлап үздіксіз тереңдеп мемлекеттің стратегиялық жалпы бағдарламасына көтерілді. 2014 жылы 5-ші айда орталықтың Шинжаң қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды бас шуджи Ши Цзиньпин тұңғыш рет алға қойды. Сол жылы 9-ші айда мен мемлекетіміздегі қазақ ұлты атынан орталықтың ұлт қызметі мәжілісіне қатынастым. Бас шуджи Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасының идеялық негізін бекемдеуді баса дәріптеді. 2017 жылы 10-ші айда партия 19-ші құрылтайы Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды ресми алға қойды, әрі партия ұстабына енгізді. 2018 жылы 3-ші айда 13-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 1-ші мәжілісі Жұңхуа ұлтын тұңғыш рет негізгі заңға енгізіп, мемлекеттің түбірлі ірі заңын Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуға заңмен жөнге салу негізін бекемдеді. 2019 жылы 9-ші айда ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мемлекеттік мадақтау сыйлау жиналысында бас шужи былай деп атап көрсетті. Жұңғо тарихы ұлттардың көп негізді бір тұлғалы жұңқа ұлты болып тоғысу тарихы. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етіп, ұлттардың анардың дәніндей тығыз үйісуін жебеу керек. Ал 2020 жылы 9 айда орталықтың Шинжан қызмет жөніндегі 3 ретті әңгіме мәжілісі ашылып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды жөнге салу жалпы жобасының негізгі желісі етіп, Шинжанды заңмен жөнге салумен Шинжанды ынтымақтаса орнықтырумен, Шинжанды мәдениетпен нәрлендірумен, халықты ауқаттандырып Шинжанды гүлдендірумен, Шинжанды баянды көркейтумен жаппай тоғыстырып, Шинжанның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын тығыз арқау етіп, түрлі қызметтерді ілгерілетуді айқындады. 2021 жылы 8 айда орталықтың ұлттық қызметі мәжілісі жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлт қызметінің арқауы екендігін, барлық қызметті осы араға шоғырландыру керектігін айқындады. 2022 жылы партияның 20-шы құрылтайы жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етіп, партияның ұлт қызметін күшейтуді және жақсартуды қайталай баса дәріптеді. 2023 жылы 8 айдың 26 күні бас шужи Си Цзиньпин Шинжанға тағы бір мәрте келіп, қызмет тексеріп, түрлі саясаттарды белгілеуде, заң ережелері шығаруда, түрлі қызметтерді өрістетуде, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды айқын талап етті. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын түбірлі өлшем, түбірлі беталыс етіп, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын орналастыруды ілгерілетті. Сонымен бірге мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды күш сала жалпыластыруды баса дәріптеді. Әр ұлт бұқарасының араласуын, іштесуін, сүйіспеншілікті, ортақ танымды күшейтуін жебеу керек деп баса дәріптеді. 2024 жылы бас шужи Чунчинде жаңа дәуірде батыс бөлекті қауырт ашуды ілгерілету әңгіме мәжілісінде ұлттық райондар жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды дамытудың тұтас барысы мен әр жағымен сабақтастыру баса дәріптелді. Сол жылы 9 айдың 27 күні мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысында бас шужи 5 бірлікті алға қойды. Жұрт тілегі тоғысқан, сүйіспеншілдігі нығайған, мәдениеті жақын, тамырлас, тағдыры бір-біріне арқа сүйейтін 5 бірлікті алға қойды. Төртте бар болу, барлығымыздың ортақ мекеніміз жұңғо, ортақ салауатымыз жұңқа ұлты, ортақ атымыз жұңғолықтар, ортақ арманымыз жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын жүзеге асыру, сонымен бірге жұңқа ұлтының тарихи көзқарасын 4 ортақтықтан 5 ортақтыққа кеңейтті. 2026 жылы 7 айдың 1 күні ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы ресми атқарылып, 12 жылдық әмәлияттың жетістігі заңмен жөнге салып, ұлттар ынтымағы қызметінде бойсынатын заң, бойсынатын ереже болу мүмкіндігі жасалды. Берік орнатудан, белсене баулудан жаппай бекемдеуге дейін, онын бас бағдарлама негізгі желі етіп тұрақтандыруға, заң шығару арқылы қамтамасыз етуге дейін, мұның өзегі әр ұлт бұқарасының идеялық таным мәселесін шешіп, мемлекеттің ерлік жігерін күшейтіп, жалпы халықтың ортақ танымын үйістіріп, жұңқа ұлты бір үйлі жандай етене болу, жұңғы арманын бір ниет, бір тілекпен бірге сомдау бас нысанасына қарай үздіксіз алға басу болып табылады.
0: Енді ұлттық райондардың жүйеден Шинжаңның даму іс жүзіндігін тиянақ ете отырып, 12 жылдан бергі өзгерістерімен ұштастырып, жоғарыдағы жұңға ұлты ортақ тұлға танымында қойылып жатқан назариялық және әмәлаттық талаптарды, заңмен жөнге салу жөніндегі мазмұндарды игеруде сіздер қайсы жақтардан түйінді түрде қызмет алып бардыңыздар?
2: Шинжаңда жұңға ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату дегеніміз негізгі желіні қоғам орнықтылығының халық тұрмысын жақсартудың, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендірудің, жастармен өрендер тәрбиесінің негізгі сатыны жөнге салудың тұтас барысына сіңіріп, жұңға ұлтының берекелі шаңырағы, жұңға арманын бір ниет, бір тілекпен бірге сомдау, бас нысанасын тығыз арқау етіп, бесті шынайы мойындау арқылы, зейін зерде рухты сомдап, төрт ортақ таным арқылы жұрт тілегін үйістіру, жаңадан шығарылған ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы арқылы қызметті арнаға түсіруіміз керек. Бұнда біріншіден дұрыс идея арқылы рухты сомдап, дұрыс тарих көзқарасын, ұлт саясатын, заң ережелерді, халыққа тиімділік жасау шараларын ұдайыластырып, үгіттеп, мемлекет танымы мен ортақ тұлға танымын күшейтіп, басшылығы алға қойған дұрыс отан көзқарасын, ұлт көзқарасын, мәдениет көзқарасын, тарих көзқарасын орнату маңызды талабын тиянақтандыруымыз керек. Екіншіден, араласу, тоғысу, алтыда өзараны тиянақтандырып, бесте өзара болу, төртте бірдей болу ұстанымын әмәлиетті әйгілеп, әр ұлт бұқарасының көршілер ара өзара көмектесуін, бір-біріне қарайласуын ілгерілетіп, ынтымақтаса күрес жүргізуді, бірге гүлденіп көркеюді, дамуды әмәлиетті әйгілеуіміз керек. Үшіншіден, адам тәрбиелеп, Шинжаңды гүлдендіріп, жастар мен өрендердің іргетасын қалау инженериясының талабын тиянақтандырып, назарды жастар мен өрендердің есейіп ержетуіне, жетілуіне шоғырландырып, жұңқаны сүйетін идеяны әрбір баланың жүрегіне ұялатып, жалпы халықтың ортақ тұлға танымын бекемдеп, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды күш сала жалпыластырып, жастар мен өспірімдердің ұлттар ынтымағы негізін бекемдеуіміз керек. Үшіншіден, заңмен жөнге салуды қорғап, жаңадан жарияланған ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын тұтқа етіп, заңмен жөнге салу үгітін күнделікті әлеуметтік игілікпен үгіт лексияға сіңіріп, ұлттар ынтымағын жұрт жүрегіне терең ұялатып, терең тамыр тартқызуымыз керек. Мен 12 жылдан бері Тянь-Шаньның түстігі мен терістігінде жұрт тілегінің анағұрлым біргелкі, ұлттардың анағұрлым етене, дамудың анағұрлым жақсы болуы, партия орталық комитетінің стратегиялық орналастыруының, түзімдік қамдамасыздандыруының Шинжаңда тамыр тартып, өркен жаюының ең жақсы дәлелі екен өз басымдан сезіндім.
0: Сіз қарапайым малшы отбасында өмір есігін аштыңыз. Сіздің жас кезіңізде семьялық қиыншылық салдарынан оқуға түсудегі 15 юаньды таба алмай, оқудан қол үзуге шақ қалған сәтте көршілеріңіздің қолғабысына ие болып, олардың мейіріне бөленген екенсіз. Бұл кешірмелерді сіз қайтып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын әмәлиетті әйгілейтін, әлеуметтік игілік үгіт лексиясына атсалысатын әуелгі мақсатқа айналдыра білдіңіз.
2: Менің есейіп ержетуім жұңқа ұлтының бір үйлі жандай етене болуының ең жанды мысалы. Мен кедей малшы отбасының перзентімін. Орталау мектепте оқып жүргенде отбасымның қиыншылығы ауыр еді. Тіпті 15 үйен ұсақ түйек оқу

0: қаражатында тапсыра алмай оқудан қол үзуге мәжбүр болдым. Сол кезде қанзу көршіміз Ян ағай 15 үйен ақша беріп, менің мектеп ауласына қайта оралуыма көмектесті. Ол таттаған осы бір мейір шапағат мені кішкентайымнан алғыс айту, ынтымақтасу, үлес қосу рухын жебеп, әр ұлттың өзара көмектесуі ортақ тұлғаның ең қарапайым бейнесі екен терең түсіндірді. Сол кезде мен болашақта қоғамға қарымжы қайтарып, басқаларға көмектесуге бел байлаған едім. Мен 1979 жылы Алтай аймақтық қазына сауда мектебіне қабылдандым. 1982 жылы Көктоғай аудандық бәжі мекемесіне келіп қызмет істедім. Бірінші рет алған 63 үйен еңбек ақы, алғашқы еңбек ақымның 3 үйенін жылып қатадым. Қызметтегі 30 жылда мен қиыншылығы бар оқушыларға, мүгедектерге, салмақты науқастарға 112 адамға көмектестім. Дәл осы түрлі кешірмелерім менің кей негізгі сатыда үгіт лексия жасауға, әлеуметтік игілік істеріне атсалысуыма жебеу болды. 2016 жылы мен мемлекеттік негізгі саты нәзіриялық үгіт чебіндегі озат жеке болып бағаландым. Мен сенімді онан ары бекемдеп, партияның саясатын, бесті шынайы мойындауды, төртпен бірге болуды, ұлттар ынтымағы, заң мен жөнге салу рухын сақараның терең түкпіріне дейін үгіттеп, сан мыңдаған отбасыларына жеткізіп, әр ұлт бұқарасын қол ұстаса алға басып, жүнгі арманын бірге жүзеге асыруға жетектедім.
1: Енді сіздің мынау кешірмелеріңізге қарасақ, жеке қайырымдылықтан бастап атсалысып, қоғамдық үгіт лексия үйірмесін құруға дейін әлеуметтік игілік нысандарын тиянақтандыру, негізгі сатта үгіт лексия жасап, нәзірия шебіндегі үздік жеке болуға дейін қыруар жұмыстарды тындырдыңыз. Енді осының жай жапсарын егжей тегжейлі бір баяндап өтсеңіз.
0: Бұл тек бір менің ғана құлшынысым емес, осы қоғамның бірлікте құлшынуының арқасында ғана табысқа жете алдық. 2013 жылы мен Мәтінбек мейір жеткізу қорғоғамын құрып, партия яшайкасы қосылған қорғоғам үлгісіне табанды болып, алғашқы үш адамнан дамып, бүгінгі күнде 380 неше рәсми қоғамдық мүшесі бар бір орынға айналдық. 13 жылдан бері қиыншылығы бар әр ұлт бұқарасынан 5900 неше адамды сүймелдеп, 1,428,000 үйен көмек қаржы бердік. 2020 жылы мен ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат жеке болып, сыйланып, бастан аяқ өткенді игеріп, әр ұлт жастары мен өрендерінің ақаусыз есейіп ержетуін, жұңқауылты ортақ тұлға танымын бекемдеудің, бесті шынайы мойындауды тиянақтандырудың маңызды тұтқасы етіп, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясының түрлі талаптарын тиянақтандырдық. Біріншіден, негізгі сатыға ішкерлей араласып, үгіт лексия жасап, жазда жайлауға, қыста қыстауға барып, малшыларға машинаға отырып, атқа мініп, жаяу жүріп, ат жанаға отырып, ең алыс үйлерге дейін барып, саясат, заң мен жөнге салу жөнінде 700 неше майдан үгіт лексия жасап, 100,000-ға жуық әр ұлт кадрлары мен бұқарасына лексия сөйленді. Басшужидің әр ретке маңызды сөзінің рухы, жаңадан атқарылған ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы, партияның ұлт назариясы, халыққа тиімділік жасау саясаты, бес ұқсастық, төртте бірге болу, бес ортақ болу сияқты маңызды ұстанымдарды негізгі сатының бірінші шебіне жеткіздік. Екіншіден, мемлекеттің әлеуметтің игілік нысандарын тиянақтандырып, 2018 жылдан қазірге дейін Шенжен бір ұяндық қор нысанымен ұштасып, Көктоғай ауданындағы 2200-дей әр ұлт қиыншылығы бар отбасының баласына көмектесілді. Нысанның жалпы құны 730,000 юан болып,

0: жылық қыспағында қалған балаларға дәлме-дәл көмектесілді. Үшіншіден, өңір аттап селбесіп нақты істер істедік. 2023 жылы 7-ші дивизия Торанғы қалалық одақ комитетімен селбесіп Алтай аймағындағы 6 аудан бір қаладағы 39 жатақты мектепке су тазарту аспабын орнатып, жалпы құны 1,755,000 юан болып, әр ұлт балаларының қауіпсіз, ақаусыз ауыз су ішіне мүмкіндік жасадық. Сонымен бірге мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыруын ілгерілетіп, балаларға кішкентайынан отан ұлы шаңырағының мейірін сезіндірдік. Төртте бар болу ортақ тұлға идеясын сіңіріп, ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалап отырған дәуірдің жаңа адамдары болып жетісуіне жебедік. Осы нақты ұсақ істерді негізгі сатыда төртпен бірге болу, бесті шынайы мойындауды әмілетті әйгіліп, іш жүзіндік әрекетіміз арқылы жұңқа ұлтының бір үйлі жандай етене болуына, жүнгі арманын бір ниет, бір тілекпен бірге сомдауына дем беретін ең тіке, ең жанасынды әрекет деп қараймыз.
1: Сіздің отбасыңызда бұл күндері ата, әке, баласынды шүрпақ адам ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағын құрусында сәлеқалы жұмыспен жемісті айналысып келесіздер. Сонымен бірге Алтай аймағындағы бірден бір жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын нығайтудағы әмілеттік тәрбие базасын құрып үлгірдіңіз. Осына отбасы салты сіздің мынау ортақ тұлға танымын нақтылы әмілетті тиянақтап тұруыңызға қалай жебеушілік ұрал атқарып келеді?
0: Ұлттар ынтымағы біздің отбасымыздың ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан отбасы салты. Оның да маңыздысы ортақ тұлға идеясының ұрпақтан ұрпаққа жалғасуының ықшам көрінісі. Әкем 34 жылдың алдында панасыз қалған қанзу жетім баланы қалтқысыз асырап алып, балаға Сұчанбектеп ат қойып, ұлттар ынтымағын ұлы сүйіспеншілікпен әмәлетті әйгіледі. Қызым Мерует атасын үлгі етіп, отбасы істілінен өнеге алып, университеттегі кезде қиыншылығы бар сабақтастарына ырықтылықпен көмектесіп, ұлттар ынтымағының үлгісі болып бағаланды. Класста партияға кірген тұңғыш қазақ студенті болды. Қазір Алтай аймақтық тас жол басқару мекемесінің тәртіп тексеру, бақылау тексеру кеңсесінде қызмет істеп, отбасымыздың аты затына сай үшінші ұрпақ ұлттар ынтымағының мұрагері болды. 2024 жылы Көктоғай ауданы 800,000 юан қаржы қосып, Мәтінбек мейір жеткізу қызмет кеңсесін Алтай аймағындағы бірден бір жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату тәрбиесі әмәлияттік базасына көтерді. Қор қоғамымыз 2020 жылы мемлекеттік ең таңдаулы еріктілер ұйымы озат коллектив болып бағаланса, 2025 жылы ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат көлдектік боп сыйланды. Және 2025 жылы 10 айда автономиялы районның ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы озат көлдектік боп бағаланды. Мен басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзін ілгерінді кейінді екі рет жақын аралықта тыңдадым. Мемлекет дәрежелі маңызды құттықтау салтына екі рет қатынастым. Басшыудың ұлттар ынтымағы Шинжаңның дамуының алға басуының түбірлі іргетасы екенін талай рет баса дәріптегеніне өз көзіммен куә болдым. Әр ұлттардың ынтымағын көз қарашығындай аялап, өмірімізді қастерлеуім керек екенін осы даңқтар маған қай қашанда ескертіп отырды. Отбасы істілі арқылы халық стиліне жетекшілік етіп, чеп арқылы жұрт тілегін үйістіріп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын ұдайландырып, үгіттеп, әр ұлт бұқарасын дұрыс тарихи көзқарас орнатуға жетектеп, ортақ тұлға идеясының шекара өңірде тамыр тартуына мүмкіндік жасауымыз керек.
1: Мәтінбек аға, жоғарыдағы кеңесіміздің барысында біз биыл басшы Ши Жинпиңнің Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойылғандығының 12 жылдық екендігін қайталай көп рет дәріптеп келеміз. Енді осы жаңа бастамада тұрып 42 жылдық партия стажы бар Сақа партия мүшесі ретінде болашаққа көз салсаңыз, сонымен бірге мынау 7-ші айдың бірінен бастап атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңына сүйене отырып, негізгі заттағы борыштарыңызды қалай дәйекті тиянақтандыру ойындасыздар?
0: Менің 42 жылдық партия стажым бар қарт партия мүшесімін. Қарапайым малшының президентінен негізгі сатыдағы үгітші әлеуметтік игілік бастамашысы болып жетілуімді партия мен мемлекеттің маған берген марапаты деп білемін. Биыл ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы рәсми атқарылып, негізгі саты қызметімізді заңдық негізбен қамдады. Сондай-ақ маған анағұрлым ауыр жауапкершілік жүктеді. Бұдан былай мен өз қызметімді үздіксіз тиянақ етіп, негізгі сатыға үздіксіз ішкерлей араласып, үгіт лекция жасап, 2014 жылдан 2020 жылға дейінгі Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудың кемелді даму барыстарын жүйелі үгіттеп, басшы жидің әр реткі маңызды сөздерінің рухын, негізгі заң рухын, жаңа дәуірдегі Шинжаңды жөнге салу жалпы жобасын, жастар мен өрендердің іргетасын қалау инженериясын, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды, батыс бөлікті қауырт ашуды орналастыруды, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын бір тұлғаландырып бүгіттеу, бір тұтас әмілетті әйгілеу, жастар мен өрендерге қамқорлық жасау, көмектесу, сүйемелдеуді үздіксіз тереңдетіп, бір ұяңдық қор, мектеп ауласындағы су тазарту сияқты әлеуметтік игілік нысандарын ойдағыдай пайдаланып, әр ұлт ұрпақтарын ден қоя сүйіспеншілікпен қорғау, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату тәрбиесі әмәлияттік базасынан ойдағыдай пайдаланып, ұлттар ынтымағының жанымыздағы әңгімелерді ойдағыдай айтуын, тіпті де көп еріктілерді әлеуметтік игілік істеріне атсалысуға жетектеп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын ілгерілетуіміз керек. Мен бақытты тұрмысты партия бергендігіне, ұлттар ынтымағын көпшіліктің қорғауына, сүйіспеншілігіне бастан аяқ кәміл сенемін. Мен өмір бойы партияға алғыс айтып, партияның сөзіне құлақ асып, партияға ілесіп, басы тамаша салтын жалғастыру арқылы қоғамды бірге құруға жетектеп, мейір жеткізу әлеуметтік игілігі арқылы борышты әмелетті әйгілеп, негізгі саты үгіт лексиясы арқылы жұрт тілегін үйістіріп, заң мен жөнге салу рухы арқылы ынтымақты қорғап, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуға, Чунхуа ұлты бір үйлі жандай етене болуға, жүнгі арманы бас нысанасын бір ниетпен бірге сомдауға, жаңа дәуірдегі көркім Шинжан құруға барлық күш қуатымды арнаймын. Соңында алдағы келе жатқан 6-шы айдың бірі халықаралық балалар мерекесі мерекелеріңіз құтты болсын. Әрбір отбасында амандық болып, істеріңіз ілгері, күндеріңіз көңілді, шаруашылықтарыңыз шалқи берсін. Отбасыларыңыз барған сайын көркейіп, жақсылыққа толсын. Отанымыз барған сайын құдіреттеніп, ел аман, жұрт тыныш болсын деген тілегімді жолдаймын.

Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер бас шежіре Си Цзиньпиннің Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы байланысымен мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке мемлекеттік негіз саты назариялық рефлексия есебіндегі озат жеке ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат жеке Көктоғай аудандық ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитетінің орынбасары меңгерушісі Көктоғай аудандық Мәтінбек мейір жеткізу қор қоғамы партия ящикасының шуджиі қор қоғамының бас алқасы Мәтінбек Мұратханұлының өзінің төл көшірмелерімен бірлестіре отырып 12 жылдан бері Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын қалай нақтылы әмәлетпен ұштастырып дәйекті тиянақтандыра білгендігі жөніндегі келелі кеңесін тыңдадыңыздар. Алдағы жерде де анардың дәніндей тығыз үйісіп көрікті мекен құруға баршамыз бірлікте ат салсайық дегіміз келеді.

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
1: Енді ақын Жұмақан Тентеқарауылының өлеңіне жазылған әндерге кезек береміз.
2: Жүнгі коммунистік партиясының дана басшылығында мемлекет қалқы еңсе көтеруден ауқаттанып, байуға бет алған 1990 жылдары халықтың рухани жақтағы сұранысы барған сайын еселеп артып, еліміздегі әр ұлт халқы чат-чадыман тұрмыс кешіріп, әнмен күйден сусындай бастады. Осы барыстарда біздің ұлтымызда өзінің дәстүрлі ойындарымен ақындар айтысын қамтыған әнмен күйден сусындап, көптеген тыңда жаңа ән күйлер дүниеге келе бастады. Осы тұста әнмен күйлердің дені 50 жылда ел жаңа дегендей үлкендерге қаратыла бастап, жастарға ауыр талаптар қойылды. Осы бір қоғамдық ауқымды ойлаған мен, жастар қандай болу керек, нені істеу керек деген сұраудың жетегінде 30-дағы ордабзар дегендей 30-дың ішін аралаған кезімде осы бір жастарға деген тәрбиелік маңызы жоғары жас достарға деген толғауымды жазып, жас әнші Майра Қайратқызының тамылжыт орындауында шар тарапқа таралып, халықтың жақсы бағасын алды.
0: Ендеше сол термені тыңдап көрейік, қанекей.

Енді назарларыңызда Жұмақан Тентеқараұлының сөзіне жазылған Мәден Сәнтайұлының әні «Аралым», орындаған Еркінбек Ғалымбекұлы, медиін жасаған Дәулет Бірлесұлы.

Ән «Сен ғана», өлеңі Жұмақан Тентекқараұлынікі, әуені Нұршат Махаббатқызынікі, орындаған Риза Әділқанқызы.

0: Құдасыдер, ақын Жұмақан Тентеқарауылының сөзіне жазылған әсем әндерді тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Шергір Ақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Ай мен күннің астындағы балашақ» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Тірлік жырдың шашуы» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Орталық саябақтағы Спиноза» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Ай мен күннің астындағы балашақ. Авторы Нұрила Қызықанқызы. Жылқышылардың барлығы әдетте атқұмар болып келеді де, отыра қалса өз бағымындағы аттардың, айғырлардың қыр сырларын әңгімелеп, үйірін қалай қайыратыны мен тумаларын айтатын әдеті бар. Мәңкей көктің жершілай, бәр жылқыны бағана сол бастап кетті. Осы уақытта көлденің бұлақтың арғы бетіндегі тік жолға жеткен болуы мүмкін. Ақылды жануарлар қиын жолда шұбап жүреді деген кәзеята шайын сорап та бұрттады. Әй, біздің Жақып жалбаста өте жершіл, көрде тұр. Ол осы кеткеннен үшілікке тоқтамай, бидің қуысына бірақ барады деді. Ақай ағай сөз қосып. Соны байқадың ба? Үйіріндегі торы байталды Жақып жалбасын қуа береді екен. Өзінің кіндігінен емес пе? Қайдан қосып едіңдер деді әкем. Байқап жүрмін. Екінші группадан келген. Айтуға қарағанда, бұның енесі Жақып жалбастың тұқымы дейді. Басқа қостарға айырбастайын деп жүрмін деді ақай. Әй, жылқы түлігін айдеш, жатынына шаппайтын қасиетін қараш. Тәпті екінші ұрпағына дейін терген екен де. Бұл бір текті айғыр екен. Биылғы құлындарынан айғыр шығатындарын байқай жүр деді Айдаш ата. Біз байқағаннен келмейді екен. Осының үйірінен еркек құлын көп өреді. Бірақ әлгі кішәтірет бастығы Тілеу Зужаңның да пікірін елемеді-ау тегі. Көлік міндеті толмай жатыр деп, нелер арқырап шыға келген нәсілді құлындардың бәрін тарттырып тастатты деді ақай, ішкі пікірін де күңк еткізіп. Шаруашылықтың қажетіне талай жүйрікпен жорғаның өзі қамыт кигізіліп, дашайға жегіліп жатыр, биелерді жұмысқа түсіп жатыр. Былтыр өндіріс әтіреттеріне көлік жетпегенде биелерді де әкетті емес пе? Біздің қостан алған анау қоскүрең аталған екі биені қырман шаңтасына жеккен екен, екінші айда қайтарды. Қысыр қалыпты. Байқаймын, биылда бедеу жүрсе, мініс көлікке алып кететін шығар деді әкем. 30 шамасындағы Тілеу ағай өте сабырлы кісі. Үшінші группаның бастығы дегенмен қатардағы жылқышылардан парықсыз көрінетін. Қысқы отарда боран мен итқұс бірдей ұлыған түндерде де тапжылмай күзетте бірге болған оны жолдастары жақсы көріп бауырындай санап кетіпті. Сонан соң оның алдында өз ойларын кібіртіктемей айта береді екен. Тілеу ағаның отбасы осы ауылдағы ең жас отау. Оның бүгін 4 жасар кішкене ұлын алдын алып, үлкен ораушпен беліне таңып алғанын көргенмін. Бағана асуда өрлі құрлы шапқылағанда, алдына бесік алған келіншегінің Тілеу ағаның алдына алған баласының басын бұлғақтатып, өрлі құрлы шапқылағанын көріп, зәресі ұшып, баланы өлтіресің-ау деп жатқан. Баласы шаршап қалған ұқсайды. Тілеу ағаның алдында көлденең түсіп ұйықтап қалыпты. Басқалардың сөзін ыждағаттықпен тыңдап отырған Тілеу аға шынысын қолына ұстай отырып, бұл малдар бәріміздің де жеке меншігіміз емес.

жағдай. Жалаң төс, жан кешті қарапайым бақташылардың сырт пішіні де әлгі арықтап жүрген аттардай. Арса-арсасы шығып жүрсе де өздерінің хал күйін айтпай бағымындағы түліктің қамына бас қатыра береді. Бұл 1960 жылдардың басы. Бәр мүлік ортақтасқан тайғызан түседі. Осы бір әкелердің, ағалардың коллективтің жұмысына жанын салып, әр күні төгіп жатқан тері, жұмсап жатқан қару қайраты кім үшін екенін түсінбесек те, олар бізге ең дана адамдар көрінетін. Шағын ортадан шыға қоймаған маған әуелі өз әкем мен мына жолдастардан артық адам жоқтай сезілетін. Оған себеп біздің үй ішінде осы үшінші группа маусым сайын бірінші дәрежелі озат үйім болып келе жатқанына 2 жылдай болды. Ең жақсы кісілер бізде екен. Анау артта қалған группалардың адамдары қандай екен деп ойлағанымда мәуіш сияқты бейнелер көз алдыма келетін. Өйткені мәуішті жаман көретінмін. Мәуіш жақын туыс болып келетін Құрбан атаның ұлы. Ол сабақ ұқпайтын, өзі жалқау. Бүгінде Құрбан атаны көп ашуландырып, бәріміз өткен асудан атпен өткенге қорқамын деп өтпей тұрып алып, жаяу өткенде жығылып киімін суығып алған. Даптардай ол болса да ат басына ие болмай жығыла беретін. Құрбан ата әлгі шашау шыққан жылқыларды қойған атымен атап боқтаған кезде арасында мәуіштің де аты аталып жатқан болатын. Әйтеу мен де онымен бір егес бар. Мәуіш сияқты болғым келмейді. Оны күлкетуге бақылай беретінмін. Қарасам мәуіш дастырқан басында шешесіне талқанды аз салдың деп өкпеліп қорс-қорс етіп жылап отыр екен. Ой дейдала деп ішімнен мазақтап қойып үлкен кісілердің сөйлеген сөзіне құлақ түріп отырмын. Сенің деп Айдашатай Ақайға қарады. Анау жалбас торайғырыңның үйіріндегі жерен төбел шала тартылған ба? Қалай? Сәуірік болып жүр екен. Айғырға да толымды жануар болатындай көрінеді. Неге тартты екенсіңдер? Былтыр құнанында кеңседегі біреудің көзі түсіп тартқызған болатын. Ақыры оған бұйырмай, Хыбайға жөткөлетін жылқылардың бізге міндеттеген саны толмағанда қосып жіберіп таңбалатып қойдық деді Ақай. Солай де. Біздің қостада әрең толды. Негізінен жорға жүйріктерінің бәрі кетті ғой деймін, ә? Біздің ауылдың қанша жылқы айдайды екен деді Айдашата. Біздің үшінші группаның өзінен 31 жылқы болды. Сонда Қызылтас ауылының өзінен 100-ден астам болса, аудан аймақтан құрағанда кететін шығар бір талайға. Бұдан кейін тәуір толымды жылқыларды үшкөлкөге беретін жоспар бар екен. Біздің ауылдың міндеті жақсы орындалды дейді. Енді осы жылқыны 10 айға дейін аман сақтап тойындырып бере алсақ, сыйлық ала алсақ жақсы болар еді деді группа бастығы Тілеу ағай. Төлдеуліктен көшерде жылқы күзеліп, тайларға таңба басылып, пішпелік жұмыстарында атқарып жатқан кезде кеңседен басшылар келіп, Хыбайға жылқы апару міндетімен 3-5 жас аралығындағы жылқыны таңдап, қанын тексеріп, тұрық өлшеміне толған жылқыға таңба орғызып кеткен еді. Ішінде мен мінген құнан да бар екенін естіп, іштей қимай тұрдым. Бірақ бала болсақ та коллектив меншік түзімін ұғына бастаған едік. Жылқыларының мінезін баққан баласындай білетін бақташылар бірден дүрілдеп барып әрең басылып, ит арқаларының алдына жайылған сырмақтарға қисая-қисая кетіп дем алып жатты. Көлікқан емес адамдар да шаршағаны белгілі. Бұл ауыл бүгін шолпан туа үй жығып таңға қара бере шолан бұлақ сайының аузынан көш жолына түскен болатын. Отқа қойылған түйелер мен аттар тырс-тырс тістеп жайылып жатыр. Сиырлар да өрістепті. Тамақ ішкен соң мажаурай қалған сіңілім екеуміз итарқаға кіріп, сары тонды жамыла бере шыр ете түсіппіз. Тәп-тәтті ұйқыны бұзып тағы, «Оу, әкеліңдер түйені, жай болып кетті, тез жолға түспесек, қараңғыға қалып қаламыз» деген Тілеу ағайдың дауысы бірнеше қайтара шығып кетті. Ояна келсем әкем түйені әкеп шөгеріп, шешем екеуі қомдап жатыр екен. Тағы сол бір сыдырғы көш қимылымен әбігер болған адамдар. Жылғысындай қиқулаған дауыстар.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Тірлік жырдың шашуы. Авторы Қадыл Мақсұтқанұлы. Мақсары терген ауылым. Бөктергі келіп жайғасқан, тізілген жібек ақ шатыр, жүзінде күлкі ойнаған, алқапта әне ел жатыр. Көз салсаң барып жанына, тасқындап мықты күш жігер, қалпақ киіп басыңа, қызыл гүлге келсең кел. Басын ип мақсары, әнін шырқап тұрғандай, атыздың жаны думанды еңбектен бағ жанғандай. Күн шыға ерте аттанған, қолында дағар дорбасы, мақсары ерте ашылған, ілгерлеп дейқан шаруасы. Маңдайдан ағып ашты тер, тамаша гүлдір шұғынық, еңбекшіл елдің бағы зор, шаршауды кеткен ұмытып. Кіріс көзін арттырған, еңбекшіл менің қауымым, жарасымдылық сақталған, мақсары терді ауылым.

Айлы түн. Жарығайдың астында, желсіз түнмен кеңесем. Жымыңдасып жұлдызбен, айды жырақ демесем. Құшағынап түнмені, төбемді айым тұр жырақ. Ай сәулесін төгіп тұр, көрінбейді күн бірақ. Айлы түнде бірақ мен, күндізгідей күн көшем. Сыңғыр сұлу бұлақпен үнсіз ғана тілдесем. Ақ табиғат жанымды, ақ сәулегім алып тұр. Ақ сәуленің астында маздап жүрек жанып тұр. Ай сәулесін аңсаймын, болса болсын түнмейді. Тыныштықты сезбеген, түн қадырын білмейді. Айлы түннің астында арулармен сырластым. Басқа түнді қисам да, айлы түнді қимаспын.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұлтармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым,

0: мен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыден деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Іштей кемеңгер Канттың өзі жалғыз басты емес пе? Мыналар маған қарағанда Кантқа шәкірт болуға тіптен лайық екен. Түптеп келгенде олар отбасы тұрмысының не екенін мүлде білмейді деген ой-қиял дүниесіне қыдырыпты. Ақиқат шындық Лауфыңның тұжырымы бүкілдей дұрыс екенін растапты. Үйіне жеткен соң келіншегінің оған әу деген

да не марқадам таппақ деген байламға келіп, демалыс уақыты біткен соң Америкаға олжасыз оралыпты. Күндер осылайша өтіп, таң атып кеш бата беріпті. Лауфың туысшылау немесе халықаралық ғылыми талқыға қатынасу сияқты елге қайту сәті түсе қалса болды, із суытпай үйіне барып тұрыпты. Олына әр қилы ойыншық, үйрену құралы, ұялы телефон сияқтыларды апарып беруді ұмытпапты. Олы балауса балғын шағында қымбаттау сыйлықтар алғанына мәз болып, жалған шетелдік албасты атанған профессор әкесінің болғанын мақтан көріп, сабақтастарына паңданып жүріпті. Әйтсе де үлкейе келе бәрін түсініпті. Лауфың жайылып жастық көсіліп көрпе болайын десе де, олы қатулы қабағын бір жазбапты. Шешесінің айтқандарына ғана сеніп, соның ғана сойылын соғыпты. Әкесінен суынып, оны жек көріп кетіпті. Осы мезгілдерде Лауфың ажырасуды екі рет қана ауызға алыпты. Бірінде әйелі дәмеңді итшесін деп аттонын ала қашса, енді бірінде оған бір алайып қарапты да бұрылып жүріп кетіпті. Сонан бастап Лауфың ажырасу дегенді қайта қоңырсытпапты. Әйелінің ызғар шашқан қас қабағына қараса болды, өне бойы мұздап кететін болыпты. Олы орта мектептің үшінші жылдығына шыққан тұста бір күні кеште Лауфың орталық саябақ маңындағы кітап үйінде Канеттің шығармасына үңіліп отырғанында әйелінен телефон келіпті. Сол жылдары үйдегі үлкен кіші қатты ауырып сырқап қалмаса, ол күйеуіне телефон жалғап көрмепті. Сасып қалған Лауфың дереу қабырғаға жапсырған қағазына үңіліпті. Елдегі ет жақындарына қатысты атаулы күндерді ұмытып қалмау, әр өзіне ескертіп жүру үшін олардың информациясын қағазға түрте жүрген екен. Бүгін олының дәл 18 жасқа толған туған күні келіпті. Ал Америка уақыты бойынша 2 сағаттан кейін 18-ге толады екен. Телефонды қабылдаған ол қарсы жағына жақсы атанатындай салған жерден «Есімде, бүгін дәл ұлымның туған күні» депті. Ұлымыз азамат жасына толды. Бір минуттың алдында ол ажырасуымызға қосылды депті әйелі қатқылдау үнмен. «Не дейсің? Енді ресми ажырасамыз» деген әйелі телефонды үзе салыпты. Лауфың әлгі күні саябақта серуендеп жүргенде «Мен осылайша ажырасып кеттім» деп жол бойы тұрмыс кешірмесін жеткізген еді. Сонда қай тұсқа кеп қалғанымызды да аңғармаппын. Төңірек ала көлеңке тартып табиғат жаңа жаралған кезіндегі кейіпке түскендей болған. Бітік шалғынның арғы жағынан ымырт үйіріліп келе жатты да мен тағатсыздана бастадым. Сонда мен осылайша ажырасып кеттім дегенде күбірлеп қайталаған Лауфың бітік шөпті кешіп барды да отыра кетті. Сонан ол қол аяқтарын жазып шалқасынан жатты. Мүбәда қасында көріп тұрмаса, құрық бойы жақын келсе де оның шалғында жатқанын ешкім байқай алмас еді. Мен осылайша ажырасып кеттім дегені сәлден соң өзгеше естілді. Мен қасына жетіп жүрелей отырдым. Қарасам көкке қадала қараған көздерінің қиығынан аққан жас құлағына жетіпті. Өзіне қол салған түс дәл осы шалқалап жатқан жеріне жақын ара болып шықты. Онан арғы маң былқылдаған саз еді. Ол жасыл құрақтар сола бастаған маусымда жан тапсырыпты. Өсиет хаты қысқаша жазылыпты. Алайда өлім себебін анықтауға шындап кіріскен сақшылар елден ахуал оқысудан сырт Лауфыңмен таяу мезгілде телефонда хабарласқандарды қадағалай тектеп тексерді. Телефонынан менен қалса ең көп жалғанған екі нөмір көрініпті. Оның бірі Дашөге оқуға түскен ұлы Шауфыңның нөмірі. Енді біреуі Лауфыңнан дәріс тыңдаған Дашөнің үшінші жылдығында оқитын қыз студент Сусан екен. Сонан сөйлесу тізімінен Сусанның бір рет телефон қабылдаған. Қалған 6 ретке телефонды не қабылдамағаны немесе өшіріп тастағаны байқалды. Сақшылар мен мектеп жауаптылары алдында мен Шауфыңға телефон жалғап мән-жайды қысқаша жеткізіп телефонды сақшыларға ұстаттым. Енді қайту керектігін солар ұйғарғаны жөн болар деп сыртқа шықтым да темекімді будақтаттым. Олардың сөзі де аяқтады. Ақылдаса келіп ұлы Шауфың мен Лауфыңның бұрынғы әйелі дереу виза аштыруға өтініш беріп мүмкіндігінше кейдашөсіне тізгін ұшымен жетуге тоқтапты. Фың әулетіндегілер, сақшылар және мектеп жақ бір ауыздан Лауфыңның туыстары жеткенде қажет болса оның қалған дүниелерді менің реттей тұруыма келісті. Мен Лауфыңның мысығын баға тұратынымды. Кеңсесіндегі кітаптары мен құжат материалдарын орталық саябақтағы үйіне апарып қойып, қалғанын үйіндегілер келген соң ақылдасуды айттым. Лауфыңның кеңсесі ғимараттың бірінші қабатында. Терезесінің сырт жағы тегіс қырқылған шөптесін екен. Көгалға үш түп қарағай егіліпті. Бұтақтарында бірнеше тиін ойнақ салып жүр. Аз кемнен соң біреуі кеңсе терезесінің алдына келді. Адам сықылды тік тұрып кішкентай сирақтармен терезені баяусыз қылады. Мен оған сәп салғанымда терезе ернеуінде бір шыны тұрғанын байқадым. Мына тиін келімсек қонақ болса керек деп ойлап, Лауфыңның тартпаларын ашып едім, айтқандай бір дорба өріктені шықты. Мен тиынға ханзуша сөйледім. Оған Лауфың да ханзуша тіл қатқан болар,

Анзушаны түсінбей қоймайды деп сендім. Өткенде лауфың менен жат ел жат жерде жалғыз жүрген біреу туған ауылының несін ең қатты сағынар деп сөз тартқанында мен оған майға қуырылған қызыл бұрыш, ет қуырдақ, қызанақ жұмыртқа қуырмас, сірке суға бөктірілген у сарымсақ шығар дей бастағанымда ол алғашында солай болғанымен айлар аунап жылдар жылжи келе ең сағынатының тіл болатынын, егер мен келмегенде өзінің ай сайын осы қаладағы бірден бір жұңғоша аспызылға барып тамақтанатынын, тамақ жасау өнері ондағы аспаздан аспаса кем түспейтінін, сонда да қожайыны мен аспаздың өнжу акцентінде сөйлесетін ортақ тілді тыңдайтынын, тыңдай-тыңдай көз жасына ерік беретінін айтқанды. Лауфың мына тиындарды қамтыған мысығына да ханзуша сөйлегеніне күмәнім қалмады. Терезені аштым да қайтер екен деп ыдысқа бір тал өрік дәнін салған едім, әлгі тиын тағзым еткендей иілді де дәнді алып қажай бастады. Кеміріп жатып, шиқ-шиқ етіп басқа әріптестерін шақырды.

0: Қызым, бүгін вақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның баяша төлке баянайдарында Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы футбол арқылы күш ұйыстырып, жалпы халықтық футбол өрлеуін көтерді тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяша төлке баяны. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы футбол арқылы күш ұйыстырып, жалпы халықтық футбол өрлеуін көтерді. 5 айдың 16 күні Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығында шамдар самаладай жарқырады. 2026 жылғы тілектестік сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының басталу дабылы осы арада қағылды. Тяньшаның түстігі мен терістігінен келген 14 команда, неше 10 мыңдаған футбол жанкүйері осы кештің думанын бірге асырды. Осы кезекте бүкіл Шинжаң футбол шаттығының астарында 5 000-ға жуық футбол алаңынан құралған жасыл алаң картасы бар. Оған Шинжаң футболының кәсіптік жарыстан негізгі сатыдағы қызу ынта ықыласқа дейінгі барлық әсерлі сезімі үн-түнсіз шоғырланған. 2025 жылдың соңына дейін Шинжаңда футбол алаңы 4936 болып, алаңның ауданы 16,654,500 шаршы метрге жетті. Осы кең байтақ даладағы тығыз жасыл алаңдар Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысын көктеткен құнарлы топырақ. Онанда маңыздысы Шинжаң футболының тебінді ырғағының дәлелі. Таспақы жонында доп депті. Жарық шоғырлауыш шам Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысына түскенде, ең алдымен алаңның кәсіптік деңгейде болуын талап етті. Бұл ашылу салты өтетін Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығын сынаумен бірге, бүкіл Шинжаңға орналасқан 13 бөлімше жарыс өңіріндегі алаң сарайларды да сынайды. Былай қарағанда спортшылар тегіс алаңда жарысып жүргендей болғанымен, іс жүзінде біздің футбол алаңымыз таспақаның жоны пішіндес. Бұл арнайы халықаралық футболшылар бірлестігінің өлшемі бойынша жасалған. Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығында Үрімжі Чоңчың Сұлу дене тәрбие басқару шекті серіктігі жұмыс қамтамасыздандыру бөлімінің директоры Жанкай жаңаланып болған көгалды нұсқап былай деді. Осы ретке жарысты өткізу үшін біз 2 айдың алдында алаңның дәрежесін жоғарылата бастадық. 120 тонна сапалы майда құмды топыраққа сіңіріп, шөптің тамырын жерді көлденең бағытта тор тәрізді ұстайтын еттік. Нәзік аспаптар арқылы футбол алаңын ортасы биік 4 жағы аласа, көлбөлігін шамамен 3-5 градус.